نگه خوی ببشر لدلی ملیونان مروف کردو تاوا کوا تبهمو بر روی که خوام باورم هنا کوا خنجر تاکه هکر نبو کوا اسلامی سرخست و جگه اسلامی لدلی خلقی کردو بلکو پیاوی که روخوشو رازدگو ورد بینو زور اصان کر بوا لگل خلق دا بایه اما بوا هوی اوی اسلام لدلی خلقی جگه خوی بکاتوا هروها پیاوی که با پیمانو باور تاوی با یک تا پرستی خدا هبوا ولی پیغمبراتی دا همو ام صفتانی برپا کردوا بایه اما نبوا کوا رگا تالو دجوارکانی لبردم دا آسان کردوا نک خنجر و شمشیر غاندی دلید لدوی تاوبونی خوننوی پشی یکم و دومی جیانی محمد خومم بینی وو زور پشیمان بوم که زوتر جیان نامی ام پیاوه گوریم نخون دوتوا بایه حول دادم زیادر درباره بخونمو روژالات ناسکی انگلیزی بناوی بوسورس سمیث دلید محمد یکو شریکی سیاسی و فرمان روایی که اینیش بوله یک کادا بلا محمد لروشتو کردوی پیاوه دینیا کان تینه دا گیشت و خوانی پوستو پلوپایی حزبی نبوا و سپای گوری نبوا حرسی نبوا کوشکی نبوا اشتیگی تابتی بخوی نبوا اگر کسیک پرسر بکات بلید ام سرکوتنی محمدو ببه هیچ هزیکو سپایی مزن بی اگومان اما کردوی که خدایی و توانی دا صلات بگرد دست لوکات دا ببه اوی ادواتی که شر و سپایی که زوری هبید ببی اوی خلقی آزار بداتو کسو کار کشی دیجی بو زانه و فیلسوفی که کیمیای امریکی بناوی جون ویلیام دریبر دالت او کسی که لسالی 570 میلادی لما کل دایگ بوا لشانشین عربی که گرنگترین کاریگری لسر جانی مروفاتی هبوا تنها محمد بوا صلی الله علیه و سلم روژالات ناسکی امریکی بناوی فرانس روزنتال دلید کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیلی که جداب و لگل همو مروفک بدری جایی میجو نمونه نبوا سرکرده شاعرانی روسیا بناوی الکساندر پوشکن دلید سنگیان شخ کرد دلیان در کرد بو اوی ملائکت بیشوری دوا دواتر خستان جگه خوی و تین هست ای پیغمبر خلق آگه در بکره و نور دا گرسن نلی مروایتی دا او محمد صلی الله علیه و سلم زانه اکی فیزیایی بناوی البرت انشتاین دلید تنها محمد بو بمیشکی که بهوشو بتوانا و توانی برنگاری یهود ببیتوا بای یهود تاوکو استاش نتواند اسلام لنا بباتو اسلام هر لزیاد بوندایا و هر محمد بو که یهودی فیری آشتوائی کرد تنها یک هز بوا تاوکو استا ما بیتوا وکسد چاوی کی آشتی که خلکو یهودیش بکاری بهنن لبین خویاندا شاعری کی آلمانی بناوی گوتا دلید لمیجودا چندیک خویندوما ایش پیوک نبوه با اندازی محمد برزو برزو روشت برز بید لدنیا دا صلی الله علیه و سلم نوسرو میجو نوسی کی سکوتلندی بناوی توماس کارلیل دلید محمد تیشکی کی روناکا ام جیهانی روناک کردو توا فیلسوفی کی آلمانی بناوی کارل مارکس دلید ام پیغمبرا بهاتنی سردمی که زنست و راشنایو زنری کردوا هروها کردوکانی و قصاکانی هموی بشوازه که زنستی تابد بوا ارچند ام همو زنستا باورمان هی که بوحی بوی هاتوا بلام او همو او کردو ناشرنانی سریوا کل پیغمبرانی پیشوی خوی ما بوا و کرقایتی و دجایتی و بربرکانی تا اوکو ایستاش علم یک دادو زرتوا پیشتر پیغمبر زنویتی صلى الله عليه وسلم مؤلفه كي امريكي بناوي جورج برنارد شو دلت همو جيهان سرسام بونا ببيرو كردوي ام پیغمبرا كوا ام ديني فري خلقي كردوا كجيگه رزو احترام و تقديرا تاك دين بوا كهمو روشته كي برزو بهاكي بنرخي مروفاتي بلاو كردوا توا
تاوکو ئێستاش خەڵکی پێڕەوی دەکەن و ئەبینم وردە وردە لە قەوم و نەتەوەکەی من دەچنی ئەم دینەی محەممەدەوە صلی الله علیه و سلم. ئەمە بەشێک لەو کەسایەتی دیار و ناسراوانی ڕۆژئاوا بوون کە بەم جۆرە وەسفی پێغەمبەرمان محەممەدیان صلی الله علیه و سلم کردووە و سەرسامن بەم مرۆڤە مەزنە.

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.

أي ساحتي سجنت، دشتي عرب استانت، نادم بهزار قلشن يك خاري مغيلانت، بولا لين عمانت داخ دار دلو جرقم، داخ دار دلو جرقم، بولا لين عمانت بيبرتوي رخصارت تاريك دلي حربام، بمزر ريا بنوينة خرشيدي درخشانت، وكم رئنا لينم بو سروي خرامانت، عقلو خيرتي بردوم نش اي قدحي چاود، پیوندی هوای کردوم تای زلفی پریشانت، محرابی دلو جانه هیزی دس ایمانه، آسای خطیبانه شمشیری خراسانت. ای سیدی مخلوقات آگاد لیمانی بی، او ساتک بو قربان ام عبد با قربانت، تو سیدر نشین بازی صاحبی صدع جازی، بی خود چیه یا حسان جبریل سنا خواند، جبریل سنا خواند.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شاری سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله

0: بیسرانی برز و خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیبید تچین خزمتی قرآنی پیروزو لرادو محراب و جوبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزء چوار که با آیتی نودو سی سورتی آل عمران دست پیدکاتو با آیتی بستو سی سورتی النساء کتایی پیدید
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسرانی بریز لما ور را بردو داو لرادوی محراب و کیه بستی ختمی قرآن پیروز بوین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: سوین بخدا براستی اما با و گوری ایومان دروس کردو نقشو نگاری روالتو رخصاری ایومان چشا پاشان اوتمان بفرشتکان آده سجده برن بو آدم سجده ریزو بفرمانی خدا جا همو فرشتکان سجده هم برد جگل ابلیس که فرمانی خدای شکاندو لسجده بران نبو
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمر

0: خدا فرموی باشا چی برگری کردید ای ابلیس که سجدن نبید کاتک فرمانم پیدایید شیطان وتی من لو چاکترم چون که تو مند لآگر دروس کردو اود لقر دروس کردو
1: قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرين
0: خدا فرموی دی کواتد دا بزو لبهشت یا لآسمان دا یان لپلو پای بندایتی چون که تو بود نیه لوی دا فیز بکی تو خود بگورد دا بنید جا تازود درچو چون که براسی تو لرسواو بچوکو بی نرخکانید
1: قال انظرنی الى یوم یبعثون
0: شیطان وتی داوکارم کمالتم بدی تا او روژی که همو نوی آدم زندو دکرینوا
1: قال إنك من المنظرين
0: خدا فرموي براستي تول لمعلى الدراوانيت
1: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
0: شيطان وتي بهوي اوي كتو منت قمراو سرگردان كرت او سوين بيد منش لرق الراسكت دا بويان دادنشم لايان بدم

پاشان سوین بخدا لبردمیانوا لپشتیانوا للای راستیانوا للای چپیانوا بویان دیمو دنیایان للا خوشویز دکمو گمانیان درباره قیامت لا دروز دکمو دستد ناکوید زور بیان سپاس گزار بن.

خدا فرموی لبهش در چوار در و بسر شوری و رسوای و در کراوی سوین بخدا او کسی شویند کود لوان او بیگمان دو زخ پردکم لئه و همو

توش اي آدم خوتو هاو سرکد لبهج دانشت جابن جال هرچو آرزوتان لیبو خواردمانی و میویا بخون بلام نزیشی ام درختم مکون درختی چی تایبتی بردار بو بو تاقی کردنویان خدای گوره بر یاری دا که هر نزی چی نکون چه جایی لبرو بومی بخون او کاتا دستن ریزی استمکارانو.

ایتر شیطان بفیل و پیلان فری ویدان برولای درختکی بردن. جاکات اک تامی برو بومی درختکیان چشت هرچی عیب و عاریان هیا کوتا درو. ناچار بپلا دستیان دایا گلای درختکانی بهش عیب و عاری خویان پی دا اپوشیو پروردگاریان بانجی کردنو فرموی. آیا من قدقی او درختم لی نکردنو پیم نوتن که براستی شیطان بو ایوه دجمنه چی آشکرایا؟

0: او سا ایتر هر دوچیان هستیان به حالی خویان کرد و وطیان پروردگارا ایم استم من لخو من کرد خو اگر لی من خوش نبی تو بزید پی من دان نیتوا او براستی ایم سوین بخدا لخسارد مندو زرر مندانین
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
0: خداي جورا فرموي يتر دابزن هندكتان دجمني هندكتانن شيطان ودارو دستكي دجمني ايوانو نوي آدميش بهوي بيلاني شيطان ودجمناتي يكتر دكن بوتان هيا لزوي دانشت جيبونو هوي رابوارنو جيان تا ما ويك
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
0: خدا فرموی پیان هر لزوی دا دجینو لویش دمرنو تی کل بخاچی دبن لکاتی دیاری کراویش دا هر لناخی و دهن رین الدروا بوله پرسینوا

اینوی آدم اما براستی پوشاچی لبر من بو فراهم هنون عورتو اوی پیتان نخوش در بکوید دای دا پوشید هروها جلو برجی جوانیش که خوتانی پی برازن نوا بلام بیرتان نچید که پوشاچی تقوی و خدا ناسی چاکترو خیر دارترو بفرتره او پوشاکم مادی و معنویانا لنشانو بلگکانی خدای گورن بو اوی یاداوری ور بگرنو یادی بهش بکن.

اینوی آدم شیطان ایوش لخشتن نبات هر وقت باوکو دایکتانی لخشت بردو لبهش دا بدر کردنی دان لکاتک دا دستی کرد بدا مالینی پوشاک کانیان تا عورتیان پیشانی یکتر بداد بیگومان شیطانو دارو دستی ایوا دیبینن لشوینک دا که دنیایا ایوا اوان نابینن جادل نیابن که ایمه شیطان کان من کردو بیارو یاوری اوانی باور ناهینن.

کاتی چیش بباوران تاوان و گناهیگ انجام بدن دلین باو با پیرانش من دیو و امکاران کردو خدای گوره خوی فرمانی پیداوین بی کن پیان بله نخیر وانیه چونکه براستی خدا فرمان به گناه و تاوان و کاری نابجه نداد چون جسارت دکن و شتیک حل دبستن با خدا کنازان نوتیتی یا نه

0: ای محمد بله پروردگارم فرمانی بدات پروری داوا لکاتی هر پرسنو نویجک دا لهمو مزگوتیک دا روی دلو رخصارتان براستی لپروردگارتان بکنو بی پرسنو لی بپارنوا لکاتیک دا دینداری بیگردو دل سوزانا هر بو اوزاته چونکه هر چون درستی کردوین لسارتاوا لآین دجدا هر بولای او دا گررینوا
1: فریق

0: اینوی آدم خوتان برازن نو بپوشاگ لبر کردن لکاتی همون نویجو چون نو مزگو تیگ دا بخونو بخونو لناز و نعمتکان برام زیاد روی مکن چون که براستی خدا لسنور در چوانو زیاد روانی خوش ناوید
1: قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق

0: ای پیغمبر پیان بله او چه پوشاک و زینت و جوانی خدا یکانی لبندکانی حرام کردوا کلبن رد دا خوی بوی بدیه ناون هروها او چه رسخو روزی چاک و پاککانی حرام کردوا بو خلق بله همو اوشتان بو ایمان دارانا لجیانی دنیا داو لکاتک دا پالفتن لروجی قیامت دا ابو شویا آیتو فرمانکان روندکین و بو کسانک کبزانو هوشیار بن
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

پیان بله براستی پروردگارم هرچی گناه و خرابه حرامی کردوا چه اوانه آشکران چه اوانه پنهانن اروها همو گناه و داخوازی و دست دریجی چی بنا حقی حرام کردوا شتیق بکن بشریکو هاول با خدا که هیز ده صلاتی پی نداوا اروها حرامی کردوا لخوتانوا بناوی خداوا دور لهمو زانیاری و زانستیق شد بلهن.

بو همو نتوه یک تمنی چی سنور دار هیا لکاتی دیاری کراودا کتایی بدوری دهن رد جاکات یک کتایی تمنیان هاد او نتاویک دوا دکون نتاوی چیش پیش دکون

اینوی آدم اگر پیغمبرانتان لخوتان بو هات که آیتو فرمانکانی منیان بسر داد خوین نوا جا او کسی بتقواو لخدا ترز بید او ترسیان لسر نیو دل گرانو غمبار

بلام اوانشی بروان با آیتو فرمانکانی ایمن نبوا لود برز بون بران بریان آ اوانان نشتجین و آگری دو زخنو به همیشهی تیدان.

زاچه لو استم کار ترکه بدم خدا و دروه البستید یان بر روای با آیت کانی نه ناو آوانا اوی کبویان بر یار دراو ل دنیا دا دست یان دکوید هتا او کاتی فرشتان نیر دراو کان من بویان دین جیان یان دچشن او سپیان دلن کوان اوانی جگل ل خدا هانو هاورتن بود بردنو دتان پرستن بسر سامی او دلن نازانین لیمان ون بون او صاحب بناچاری شایتی لخویان ددن کبراسی اوان هر بی باور بون.

او سا خدا فرمانی دا و فرموی دبسن ریزیو کمالانوه که پیش اوه هبون لگم راکان لدسته پری و آدمی زادکان لناو دو زغده هرکات یک هر کمالو دسته یک دسن ناوی نفرین دکن لهاو آینو هاو بیرانیان حتا اوکاتی همیان کود کرنو و بسر یک دا ددرین لناوی دا شوین کوتکان روبا گورکانیان دلین پروردگارا اوانا ایمیان گم را کرد دتوش لناو دو زغده سزای دو برانبریان بده خدای گورش فرموی و همو لایک سزاو طولت دو برام برا بلام ایوه پی نازانن.

پاشان دستا پیش وکان بدوائی نکان دلین و نبیت ایوه هیس ریزو فضلیکتان هبید بسر ایمده ده ایوش بچیشن سزاو آزار بهوی او کارو کرده و نال بارانوه که انجام تان داده

بگمان اوانی بروایان با آیتو فرمان کانی ایمن نهینا و خویان لآسی دا بگور داناوا اواند دروازه کانی آسمانیان بو ناکریتا و ناس نبهشتا و حتا وشتر دچید بناو کنی درزیدا ابو شوی ایم پاداشتی تاوان باران دادین و تولیان لیدسینین.

هر لدروازی بهشت ده هرچی بغزو کینه یک لدلو درونو سینه اندابو ایمت دامن رنی تا بسینه چی صافو دلو درونه چی بیگرده و بسنه ناو بهشته و کچندها روبار بجر درخت کانی دو ببردم کوش کانی دا روانو جاری ده بید او سایتر هموان با یک دنگو یک آواز دلین سپاسو استایش بو او خدایی که هدایتو رین مویی کردین بو ام جگو ریگ خوشه اگر او خدایه هدایتو رین مویی نکردین آیا هر جیز ریگای هدایت من ندزانیو ام پا داشت من ور ندگرد سوین بخدا براستی پیغمبرانی پروردگار من بحق و راستی و هاتن او سابانجان لیکرا او بهشته که پیتان دراوا بهوی او کارو کردوانا که انجام

پاشان نشته جیانی بهشت بانجی نشته جیکانی دوزخیان کرد براستی او بلینهی که پروردگار من پیدا بوین دست من کوتو پی بخشین آیا ایوش او بلینهی که پروردگار تان دابوی براستی دستان کوت لولام دا بدلشکای و غمو پجاره چی زوره ووتیان بله او سا جار چی یک جاری دا لنوانیان داو هاواری کرد نفرتی خدا لستم کاران

اوانی که بنرم بری بر هلستی ریبازی خدا دکنو کسپو تگرد خنا ریگیو ریبازی خدایان بخوارو خیچی دوید لکاتک دا همیشه اوان بی بروان با زندوبونو و لیپرسینو.

لنوان بهشتی و دوزخی کنده دیوار و پرده یک هیا بسر شوین برزکانی شو و کسانی چی مرد هن هر دوله بطا چی دناسن به هوی نو نشانه کانیانو کاتیگ رودکن بهشت بانگ دکن لنشت جیکانی و دلین سلاوتان لیبیت خوشی لخوتان اوانه هشتان نتونتن نابی بلان بهیوانو امیدیان هیا.

اوانی که لسر شوین برزکانن بانجی کسانک دکن لدو زخیان که بروالتو سیماین دا دین ناس نو پیاندلین خو ایستا لاتان رونا که دارو دستو هیزو توانو مالو سامانتان فریاتان نکود اروها فیزو لود برزیو خوفش کردنوتان بهاناتان و نهات

آیا آوانا او کسانن که کاتی خوی سوینتان دخوارد رحمتی خدا ناین گریتوا؟ او تا خدا پیان دفرمید دبس نبهشتوا نترسو بیمتان لسرا نغمو پجارش دخون.

دوزخیکان بدم آهنا لو خمو پجاروا هاواریان لبهشتیان کردو لیان پاران ووتیان نختیگ آومان بسرده بریجن یان بشمان بدن لو رزقو روزیان ای که خدا پی بخشیون بهشتیکان لولامیان داووتیان براستی خدا خواردنو خواردنوی بهشتی لسر بباوران حرام کردوان.

اوانی که کاتی خوی آی نکان بگمو گال تک گرتبو جانی دنیا غرراو سرگردانی کردمونو خلطان دنی جائم امرو اوان فراموش دکین هر وکو اوان امرو جان فراموش کردو لبیری خویان برد بوا اروها بهوی اوشوکت دجی آیتکانی ایمد دوستانو انکاری و بربرکانیان دکرد.

سوین بید بخدا براستی ایم کتاب یک من بوهنان هموشت یک من لسر بنتینی زانستی و زانیاری تدا رون کردو توا هدایت و رحمت و رین مویشا بو او کسانی کبا وری پیده هینن.

آیا به باوران چاوری چی دکن جگل پیش هاتن و رودانی هرش قرآن یکان نبید؟ جا او روژهی که بلین و هرشکان دیت دی اوانی پیشتر فراموشان کرد بود دلین براستی پیغمبرانی پروردگار من حقیقت و راستخینان هنابو کچی ایمه بروامان پی نکردنو بکساسی و دلین آیا او کسیگ نیت که من بو بکد؟ بلکو خدا بمان بخشید یا خود بگرن و با دنیا و کارو کرد وی چاک بکین نک اوی که او سادمان کرد براستی اوان خویان دوراندو هرچیان حل بست بو باوریان پیه بو لیان

0: بگمان پروردگارتان اللهیا کدروس کاری آسمان کانو زویا لما وی شج روش ده مگر هر خویشی بزاند و روشانم ما ویان چنده پاشان لسر عرشو تختی فرمان روای وستا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتی و گلیش تی لو بابتانا لرادی بوچونی ایمه بدره تفسیری ام آیتیان لپیشوا مالیکو احمد پرسیوا لولام داوتویانا وستانکا حقیقتی هیا چونیتی که شاراویا پرسیار کردن درباره بدعیا باوربون پی واجبه بشو روش داده پوشید لکاتک دا بشینهی عودال بدوائی دا خورو مانگو استیرکان هر همیان بفرمانی خدا کوتونت گرو لفرمانی در ناچن آگا دار بنو بزاننو تیه فکرن که هرچی دروس کردنو بریار دانه هر بو اوا کواتا دبا هموان فرمان برداری او بینو لفرمانی در نچین مبارکو پیروزو گوری ذاتی الله پروردگاری همو جهانیان
1: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين
0: هانو هاوار بكن لپروردگارتان بپاران ويبكل بنهيني لكاتو شويني لباردا چونك براسي اوزاتا دزدرشكاراني خوش ناويد مبست اوانن كهانو هاوار بو غيري خدا دبن

خلچینا فساد و گناه و تاوان انجام مدن لزویدا دوای اوی چاک کاری رنجی گرتوو خلچی خریکن خوی پیو دگرن بردوام هانا و هاوار بو خدا برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدست هنانی بهشت براستی رحمتی خدا نزی کل چاک کارانو چاک خوازانوو.

هر او خدایه که بای شمال هل گری هل می او دنی رید لکاتیگ دا مجده بو خلق لنیوان دو دسی رحمتی پروردگار دا حتا وایلی دید که او بایا هوری سنگین هل دگرید او ساد دینیرین بو ناو چو ولاتی چی مردو جابهوی او آووا هرچی برو بوما دری دهینین جا هر بو شیویا مردوانیج لناخی زوی دردهینینو زندو دکینوا بو اوی یادا وری ور بگرن.

ولاتی بپیتو چاکو آودان دارو درختو روچی تدا درویت بفرمانی پروردگار اوشی که زنگو پیسو بی کلگ بید شتی بی سودو بی فرن بید هیچ چیلی پیدا نابید آبو شویا بلگو نشانه جور و جور دهنین و با کسان کدل سوزنو سپاسی خدا دکن. لقد

سوين بخدا براسي ايمن نوح من روانه كرد بو سر قومكي جا اویش پیوتن ای گلو هوزم ایوه هر خدا بپرستن چون که جگلو ذات خدای چی ترتان نیا براسی من دترسم لروجه چی گورده توشی بلاو سزای چی زور سخت ببن

0: دستی د صلاة داری قوم کی وتیان براستی ایما تو لنیو گم رایچی اشکرادا دبینین
1: قال یا قوم لیس بی ضلالت ولیکنی رسول من رب العالمین
0: نوح وتی ای قوم هوزم من هیچ گم رایکم نیا بلکو من پیغمبریکمو للاین پروردگاری جهانیان و روانک راوم

پیامکانی پروردگارم تان پیر را دگینم من دل سوزی تان لگل دکم اوی من دیزانم درباره گوری و بالا دستی خدا ایوان نای زانن.

آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للان پروردگارتان و با سرپیاوی چی رازد گول لخوتان؟ تا بیدارتان بکاته و دینداری و خدا ناسیب کن با اوی سرانجام رحمتان پی بکرید.

0: دوای 950 سال هولو کوشش هر برنامه کیان بدروزانی و بروایان پی نکرد جایمش خویو او ایماندارانی لگالی دابون لا کشتی کدا رزگار من کردنو اوانی بروایان نهینا با آیتو فرمان کان من نقمی زریان کمان کردن چون که براستی اوان گلی چی چویرو نابی نابون لآستی راست یکان دا
1: و الى عاد اخاهم هودا
0: راست یکان دا

آیا ایو سرسام بون لهاتنی برناموید خرویگ للان پروردگارتانو با سرپیاوی چی رازد گول خوتن تا بیدارتان بکاتو جاید یو کاتب کنوکه خدا ایوی کرده زینشین لدوای قومی نوح لروی جستو زیاد لوان گورترو تیرو تواو بدیهنان کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکن با اوی سرفراز بن.

کچی قومی نا لبار لولامی داوتیان آیا تو هاتوی تلامان بو اوی تنها خدا بپرستینو وازلو پرستراوان بهینین که سالهای باو با پیران من دیان پرستن؟ بگال تو بباوری ووتیان کوابو اگر تو لرازگویانیت او بلینانی که پیمان دادید بو من پیش بهینه.

هود فرموی ایتر او بلاو ناخوشی و خشمی خدا کوت سرتان آیا او راست ایو مجادله و دمدمیم لگل دکن لسر کو ملک بتو پیکر که خوتانو باو با پیرانتان ناوتان ناون بگمان هیچ پیوندیه چان بخدا و نیه هیچ بلگیگ للین خدا و دانه بزی و که اوان بچوکترین کاریان بدز بید ایو چاور ریبن منیج لگل تان دا لچاور وانانم

اینجا دوای دابزینی خشمی خدایی هودو او ایماندارانی لگلیبون بر رحمتی چی تایبتی خومان رزگارمان کردن اوانشی که آیتو هرشکانی ایمیان بدرو دزانی دواب رومان کردنو اوانشی باوردار نبون بمجدکان من.

بوسر قومي ثموديش صالحي برايان مان نارد اويش بيوتن اي قلكم خدا بپرستن چون که جگلو خدایشی ترتان نیا او تا براستی معجزه اشکراتان للاین پرورگارتان و بوهاتوا اما وشتره که للاین خداوا بتایبت بو ایوی بدیهناوا لسر داخوازی خوتان که معجزه چی اشکرایا وازی لبهنن باب لورد لزوی خدا داو دست دریجی مکن سرو آزاری مدن چون که هر آزارتان دا سزاو بلایشی با ایش و آزار داوین جیرتان دبید.

یادیو کاتش بکنه وک خدا ایوی کرده جانشین لدوای قومی عاد جانی لسر زوی بو آسان کردن لداشتکان دا کوشکو تلار دروز دکن لشاخو چه وکانش دا جور دادتاشن کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکنو توی خراب و فساد و گناه لسر زوی دا مچینن.

0: دوای اویات خسنوانی صالح پیغمبر دسته دسلا داران اوانی لود برزیان کرد لقومکی وطیان بوانی کتوسین رو نتوال لوانیان کباوریان هنوا باشا ایو دزانن که صالح للان پروردگاری و روان کراوا ایمان داران وطیان بدل نیاییو ایم باوردارین بو پیامی کبو دا روان کراوا
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
0: بلام اوانيك خوان بزلو قورد زاني وتيان براسلي اما بي برواين بوي ايوا برواتان بيهناوا

جا صالح پیغمبر پشتی لی حل کردنو و تی ای قوم و عشرتم سوین بخدا براستی پیامی پروردگارم بچا چی پیر را گندنو دل سوزیم لگل کردن بلان بداخوا ایوه دل سوزان تان خوش ناوید.

یادی لوت پیغمبریش بکا کاتیک با قومکی ود چون ایوه گناهو تاوانی چی وادکن کتا ایستا هیچ کس پیش ایوه لجیهان دا گناهو تاوانی وای نکردوا.

چونکه براستی ایوه آرزوی جنسی خوتان لگل پیاوان دا انجام ددن لباتی جنانی هاو سرتان. نخیر ایوه قومیشی ناپختو سنور بزینو زیاد روون.

0: ولامی قومنا لبارکی تنها او بو کوتیان اوانا شار بدر کن چونکه اوانا کسانکن خویان پاک را دگرن داوین پاک نو وک ایمنا کن
1: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
0: ايمش لوتو خانواد كيمان رزقار كرد جغلها وسركي تونك اويج لو كسان ابو كتياتون لبرأوي باوري بلوت بيغمبر نبو
1: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
0: او سا بردمان بسرد باراندن جاتما شابک او سرنج بدو پند ورگرو بزانه سرنجامی تاوان بارانو بیر روشتان چون بو و

كوابو لچشانو پیوانه دا فیلو تلکه مکنو ما فی خوی بدنه شتی خلچی سوگ مکنو به نرخ تماشای مکن تووی فسادو تاوان باری و گناه لزوی دا مچینن دوی چاک ساز بونی اوانه چاکتر بوتان اگر ایوه باوردار

هروها لسر هیچ ریگه یک دامنیشن هرشل لخلچی بکنو اوانی کباوریان هینا بخدا قد غیام بکن لگرتنی ریبازی خداو بتانوید ریبازی خدا بلاری و لویری پیشان بدریتو پیاده بکن یادیو کاتش بکن که کمو لاواز بون انجا خدا زورو بهیزی کردن تماشا بکنو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی اوانی چه نری توی خراپن

لگرم قرآن من دا بزان دا یسر کجوکی وی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

لال بو حنجة كردني ديري لرازي محبتي تو خالي خالي لقروقا بو مطالعي طالي لنوري منعكس زماني باواي غريبي ماواي پیغمبرستانا خامل خويني بريني اشتياقا نكهشتا دانا جرساوا برو سيدري سناينا وتلبر بي براقكتا ببي رنگي بجيماوا لنو نشعي قلشني شيري پيروزو لجر سروي سيبري توباي بالاتا محرم بو جاهو وجاخو لبر جلوي جلو كيشي جامي گردوني سيماتا سوماي چاوي شعري حسان پرشو پريشان بدوري پرجيني چاوي پر غيبا لم سجدگاي نيوان كجو كيوانشا قلمي حرمي ديوان هشتا لألف تكبيري حرامايا محوي كري خبر پرسي دايا بر خوي بخبر كوت نالي لكل بيحزانا افتاد بو تمايوا خاكي لخاكي دهشتا ترعي لچاوي برا بيخد بيدل سري پر سوداي نايوا قامتي غرق قنوتو آويني آيتي رحمت دوچاوي جادوشكينو سرشار لسرمي بصيرت دنگي پر لدنگدانوي زنگي وانكاني وحي رنگي پر لرنگدانوي شفقي افقي اعلا هناسي پاراو بنفخي كمين لحظي وجود وجودي سجودي پري پرديل روبري لادا دار جانيو برق شوقي آسمان الگرسانيو همو شكولي دريا تيك رجانو تيك البونيو همو طالتشكانة طالتشكي خرماني بان بمرواري طالتشكي استير بزمروت زير لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانیه نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گرده کم لگردونی عالمینو تویش موج رحم ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی قرآنی مکتوم لزماني اوانوا اواني دور زماني بدوري شاري پرشوري محبتا مستي طوافي توبب لروم دي متحت كم مولا خداي دنگو رنگي آسمان خداي دنگو رنگي هموان بو ام موسمي معجزي احيابونو عشوي ورزي فنابونا من دلوپي لزاكيري عابيركي ملكي سليمان و داود لكيو بيانم لأورادي چيا و دارو بالدار بگم تا لزماني اسماني اواني بزمانوا درود بويادي اوزاد فروستا ديد بخينم لزماني ملكوتي ملانوا هو لملي اسماني شاركي محوي بول ملي هاو دمي خمي أرخوان لزماني ملانوا شريكي درود دنيرم لزماني كوتروا بول كوتري علق بستوي دلب زكري يا صبورو شاو لروجني رجاني نور بول كوتري سر قمزي مزقوت شاري منارة شاري شلالي كرنفالي لدايق بون لزماني كوتروا قما قمي درود وصلاو دنيرم من لزماني بفروه كل وبفري لبارينا الشوقاري رشت خاتني وصفاي سبيتي خويوه كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوه من لزماني بفروه بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروه بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهار وبرامي درود دنيرم من لزماني قلوة قل حاجي لي قصيدي حاجيوة قل شليري ماتم جير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم ناگره گله بولا اوکو حیران بو سیاد شمانه نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی باران و باران به عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگو دیاران تازل لا یار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و فلی آسمانی گرمیان و لزم لزم درود بور و زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونه و تونی طریقتو چوال چرای میزر و لزمانی سیبر و سروی صلاو بنی و گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شعر زور و شعرکی شاهی نقش بنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زلخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دا پوشی کاتی دارستان لذکر داد جرسی و بسوش دو دا چیت باوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنه و تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزمانی سحر و نسیمی صلاو دنیرم لزمانی بستی چمو مقامی نیو دشتو داری ام همو مرزوبو ما و اورادی درود دنیرم لزمانی گرو زامو هاوارو من لزمانی گرو گریناو مالی موغکان گریناو روزی عشقو من لزمانی گرو گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گرو کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زامو زامی راچلکین روحی ایوبی و اردشیرو زامی برنگی جارو جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زامو زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجو من لحلبجی زامو خویناوی درود دنیرم لزمانی هاوارو هاواری نیو گورستانی بناو و گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترائي باران يوسفي صوزائي مزرع يوسفي دليل ريگي هات ندي خوني آسماني خوني سجدي خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسمي مولودة دا درودي أمل دنيرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار الليدكن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکاد لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبری.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی

رازون زايدا وكاري بيوستيكان لخواي قورا اي خوايا اي او ذاتي كغيشتن بهمودا وكان لدستي تودايو اي او ذاتي كنعمتا كانت ببهانا فروشي أي أو ذاتي كبخشين كانت بمند آلو دناكيو أي أو ذاتي كبتوا بنياز دبينو لتو بنياز نابي أي أو ذاتي كرو لتو دكريو لتو روور ناگير دري أي أو ذاتي كداوا كاريا كان گنجين كانت نافو تينيو تواو ناكا أي أو ذاتي كهيتشتك حكمتي تو ناغوري أي أو ذاتي كهوداي نيازي آتاجان لتو نابري أي أو ذاتي كدعاي دعا خوينان تو ماندوناكا تو وجودي خود ببي نيازي لهمو خلق بسن داوتو فرموت أوان آتاجي منن لمرووا هر کس نمانی پیداویستی کانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دا بو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعن او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تووا شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان بودرگانی تو دینه او حاله یک لحلکان کواتا و بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالیا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بیگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دیکه سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیاییو هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داوا بکم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبس راوو دستی بخشندید لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیر بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کزنیم بتاس و برولات هاتوم من یکم داوا کرنیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بن ربو فرستادیر خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بیبیسو رایلی هیوامان مبسینه

0: گرانو بو دنیای نور گرانو بو دنیای نور برنامه کل رادیو محرابوا چیروکی او کسانه د گیرتاوا کپاش من کدن راست شقام خواناسی جاری کی تر رگ کیان دوزی وتاوا برو دنیای نور هنگا وکانیان دس پیکردو تاوا برنامه گرانو بو دنیای نور لآمدو پیشکش کدنی اندازیار عثمان.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزان خوشويستان في خوش حالم ك لقال ايوي عزيز وخوشويستا بيغا جينا ولا علقي كوني برنامكتان برو دنياي نور وتمان لعلقي رابردوا كبراسي جيان فرصتا كإنسان هولبات لم جيانا كورتا كما ك ري راز دوزي تواني خوال خوي رازي ك قيامت شتيك كبراستي اگر انسان تیا خسارت مند بو تعویز ناکری توانه و چاره سری نیه و لوکاتا انسان رقی کی او توی لخوی بیتا و که تصور ناکری که رقی خواش زور زیاتر لو رقا وثمان والذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. خوای گوره کم این پیروزین اردوه که لطاقه کسی که و دستی پی کردو که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خویل سر بی پاشان هاو سرکی و هاولکانی مسلمان بون پاش آزار و مینتی که زور که هرچی خراب و کراب بران بریان آلو روژه و وعدی سرکوتنی ام دین دراو که فرمه لیو ظهره على الدین کلی سرتا حضرت مالو خیزان و هاولانی پاشه و چونه مدینه و بونه 1500 کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای کرد سرجمیری بوب کن حسابیان کرد 1500 کس بون لصالی 1900 پاش 12 سده مسلمانان بون با لصا 12 و لدا چواری دنیا مسیحی کان بون با لصا 26 و لدانو لصالی 1900 و اشتواتا 28 سالی تر مسلمانان بون با لصا 16 و نیو یعنی چوارو شتیکی زیاد کرد و مسیحی کان بون با لصا 30 نسبتی که کمترین زیاد کرده وان لصالی 2000 پاش 20 سالی تر مسلمانان بون با لصا 19 و لدا 2 مسیحی کان دا بزینو بو با 29 و لدا 9 لصالی 2025 آلین مسلمانان ابن با لصا 30 مسیحی کان ابن با لصا 25 تاو دا بزین مسلمانان اسنه پیشتر زیادتر لمسیحی کان اما انا هموی اماری بیانی کانه دلین استه کچوار 1200 آین هی لجیهانه اسلام یکم آین لخیرهی بلاو بونوا رجی زیاد بونی سالانی لصا 5 و لدا 2 انجا بام شوی لإسلام زیاد بکات آیا اما تصدیقی ام آیتانه نیه که پیش چوارده سد دابزی و افرمه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قشا أنبا ماكسيموس لبرنامج بلا حدود داوتي لسي صالة مليونك و 800 هزار قبطي لمصر مسلمان بون لسي صالة مليونك و 800 هزار قبطي مسلمان بون لقال وداكا أواني مسلمان بن قرباني زورة دن لو بيناوا وق وفا قسطنطين كاما اندازياري كشتو كاليبو جني قشي يقبو لمصر منالكاني قوربون فاج مسلمان بوني 18 جزء قراني لبركت قرتيانو لكنيسي وادي نطرون لجير تعذيبا شهيد يانكت که پروفیسور زغلول نجار ناوی ناو شهیدی سده 21 اسلام کتیبه کشی پیشکش کردو به جانی او افرته افرته اگل مصره که جنی قشه اکا لحیچی کمنه مهندیسی زراعیه و پاشان حفه جزء قرآنی لبره لوزع مالکا یه برو اسلام ام اسلامت چی اما تصحیبوه آیا اما تصدیقی کلامی خوانیه که ام دین سر اکوه و ظالبه و بلاوه بتوانه برنارد لویس با روزنامه دی فیلتی را گیاند که اروپا لکوتایم سدیده دبیت مسلمان. هر وها اوریان افالات شی لپراوی قوت العقل آغلی اروپا دبیت مستعمره گنا مستعمره کان اسلام. هل لداخی بلابونه اسلام و قشه که علمانی لم دویا اگلی لخوی بردال بردم کنیسه اکا بحسابی خوی اروپا بم کاری اگادر کاتوا لما ترسی بلابونه اسلام. ام دنگو باسانه برزینه او من پیاله کم اسلامه هاتو بو اوی بمینه تو. ام اسلام هاتو بوی که سرتاسری دنیا بگریتو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه ام اینه خوای گوره تواوی کات بشرق و غرب ابلا بیتو و شوروش اگات هر کو ام بینش اگات یعنی چون شوروش همو دنیا دا پوشن شو و دوای به روز و روز و دوای به بشو به همان شیوا ام اینه پیروزش به همو دنیا بلا بیتو و فعلا ام روی بینین لری انترنت و لری بکارهنانی انترنت و لری قناه کانال فضای اسلامی کانو اسلام به همو دنیا بلا بیتو اگات ایتر چند کزیه مسئله یک نیه چون که کات حق راستی رون بو هرچن اعلامی که مزاته هرچن پاره کی زور سر فکری بور رگرتن لاسلام بو مجددان به مسیحیت بود جایتی کردن اسلام سالانه 300 میلیارد دلار سر فکری بو بلاو کردن مسیحیت بو ویک افریقیا بکن به مسیحی بو ولات اسلامی کان که بیان کن به مسیحی و لا اروپا لو شونه کانی تر بلام رنجه کان بی اکاما اسلام زور بسری بلاو بتو و اوان لو تی گشتون اسلام اشو بهنن بدیوک الان ام دیوان نابی بیتو هوشخوی بنچ کراوا لا یک لسر یک درزی بنجی لبن بوی نیتو هوشخوی اگر بیتو هوشخوی اسلام مسلمانان ملیار و 500 میلیونن ام ملیار و 500 میلیون اگر هوشیار بنو اگر پابند بن بدین یکان و غزوی دنیا کن غزوی کی شر نیه کشتن و کشتار غزوی کی فکری غزوی کی تاثیر کردن چون که ام دینه قابلیتی بلاوبونوی تیه خواهیگ لپشتیدی که ده صلاتی بسر هموشتی که آروا توانه هرچی بیوی بی کد خالقی اسمانکان و زویه خواهی گوره هیچ تیک نتوانه بیه ببر بس لره لبره اوان با وکو ابتلاعی که خواه یعنی شتک بو که تأثیری کن لمسلمانان کرده و مسلمانان ایش بای غفلتی خواهیان و با غرب خلطان با بعض وضع و ظروف که لدین خیان در کوتونه تو بلا ما اشکره کشتکی کاتیو تأثیر نان رواد مسلمان بونی بردوامی خلچی لروشحالات و روش آوا امراستی اسلمینیم روزنامه ایندیپندنتی بریتانی لا 25 جنوی 2010 رای گیند که قطابخانه کاسولیکی که قطابخانه که بناوی دلی پیروز که جاران لصد نوود و یکی قطابکانی مسیحی بون لندن ایسته تنها لصد سی قطابکانی مسیحین. وازین هنو لوی که کنیسه سرپرشتیان بکد. مسلمان بونو پیوندیان که کردو با مرکزی که اسلامی و مزگو تیکو که سرپرشتی قطابخانه که هم کد. اما از ترکوتنی که تره با اسلام لاروپا ده که او پاری دجایتی اکرد و او پاری لوازی کنیسکانیش درخات کرد لزول لوا قشکان انتوان بار اکرد به فضایحی جنسی و مشاکلی تر که هیانه. جا قطابخانه که کسولی که کناوی دلی پیروزه لبریتانیا لدو هزار و ده زوربه قطابه کانی بین برو اسلام اما حقیقت یکه براستی که بیل سری بوستین اما این پیروزه بلاو بیتا و بسر تاثری دنیا و پاش روژه که گشیه هر وکو لوعدی خواب پیغمره هاتو. قشه که سودانی بنای انتونیو منگو. اما انتونیو منگویا باسی قصه مسلمان بونی خواه که واله لمنالیمو نازانم دایکو باوکم کن. اونده نبی لوتی فهمم کردو تو لمالی پیایو که انگلیزه دجیم بنای تی دی دادیسون که اندازیار بو. وکیلی کمپانی کاتل پلری بریتانی بو. دواتر زنیم کلشاری رواندای سنوری لدائیگ بوم لسال 1907. او پیاو منی خسته برخوندو ناوی نام انتونیو منگو. زور اولاد دگره به حکم ایشکی که امری کشتوکالی دبستو دیفروش بجوتی اران. لپشوی سالانشا دچون بو انگلتر این امریکا. من منالا کی زیرگ بوم لقطاب خانه. کوری کی هبو بناوی ویلیم. کچی کی هبو بناوی ان فلورنس. که لپولیسی بول. من پیشم مانو ایتن نه هیچ بخوان موتی اگر واب روی شده بی. بوی لگل خوی دا کارم دا کرد و فیری دارتاشی و نقش میکانیکی و وینگرتنی فوتوگرافی بوم. روش گوتم اگر وگ منالی خوی معمالم لگل دکات بو نهیل بخوانم. منم گرد لخواردن بو چند روش گوتم نان نخوام تا نزانم کوری توم یان کوری کسی کی ترم. و تی گوه باوکم سرباز بو نگر راوته و دای کشم گوه که من سی سالان بوم مردو. برام نکد تا تسکرو جنسی بو در هنم کتیان نسرام من مسلمان و ناوم محمد الحسنه. تیدی چند بچوه بو کنیسه دی بردم لگل خویا و لمسیحیت دا شارزای تاوان پایا کردو سالی 1955 چوم خرطومو لکمپانیه اکی کاربایی برادر اکی او تیدیا کار مکرد تا سالی 1967 انجا لپیشه و نگریه کوت مکار کردن لخرطوم لستودیوی گوردون که هی بیانکان بو تیدی هنده پاری دام جنم هنو دو کرم هبو که گوربون چون آغندو چارانوسیان نزنم لسال 1973 چوم ولایتی باکورو 15 سال خریکی کاری مجددان بوم لسر داوی کنیسه. 15 سال خریکی مسیحیت بلاو کردنو بوم. لبروی کنیسه نبو لو ناوچه دا یعنی یکم کردو خلکیم تیا فیری مسیحیتو و یعنی گرتن دکرد که من تیایا پسپار بوم. کاتیگ لولاتی چاد بوم بردوام صدای بانگ و قرآن لجوما از رنگایو. لوانی دورو برم پرسی که جوان لهی چایان دیانوت جوما لهی جنیه. بیستو یک روش وابو لمشک ما سرعی که خیر و شرح بو چادم بجه هشتو گرامو بخرتم حود روشم پیچو خونه چو چاو کبیرم لمسلمان بون دکرده و هستم دکرد وگ وسوسه کسی کراشی کشتنی لیا کردم که جگرم داده گیرسان دنگی کتر پیدهوتم بی کجین رو تو قرآن دخیونی چون جگره دکیشید دیاره ام لو مرحله شا دیراسه قرآنیه کرد هر اونده گشتم مالو سیر دکم رادیو کان لسر ازگی قران که سوکارکی مسلمان بون و قران خوینکش سودی سکمن بردام ل یوم دزرنگا کامش دیاره یعنی وک کراماتک خوای گور وستوتی ام من علاکا اوا براو او کاوا ل مالی اجنبیه کا بیانیکا گور کراو اوا ل دین دور خراوته خوای گور وستوتی ل درگای دلی با بمشویک جورک ل کرامات که علی جمله بو ک سورتی بقره خن تو مس ک سوکارکش مل مالو بردام روزانه سورتی بقره ان خن و کرامات و معجزه اگیشت جویمن یتر پنام گرت بخواله شیطان وسوسه کی زانیم ک تنها ری راس قران او ل روزی پنشما 25 حوتی 2002 ل ساعت 2 نیو شو دا جمله بانگو هر وک س پمبل هسته نیوشبکا دز نیوجم گرتو نیوجم کرد هر وک یک یک فرمکا ان جاتیر نوستم بو بیانی که روش بو با کسو کارکه مدمه و مسلمان ببم. خومشتو شاید منم هینا. روم کرده او قبلهی که جاروبار لخو دا انبینی. دوای هستم کرد که اوانه و کرامات یک بون بوم خوای گوره ویستی وابو دوای زیاتر لحفته سال سرگردانی بگرم و سر آینکی خومو مسلمان ببمو. چوم لمزگوتی شهید مگرن لناو راسی خرطو مسلمان بونی خوم را گیندو ناوی خوم کرد با محمد نور. برزینه. ام نوره که ایما براستي باسي يكينو دنياي نورك أمايك خواه فرمي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء أم نورا كقرآن آوى وصفيك إما أماي الدنياي نورك ك بو ایوی برزی باسکین که او کسانه دین و برو دنیای نور امه ام نورت چیه؟ خوای گوره وصفی ام نوره اکا افرمه لسورتی نوره که خوای گوره روناک کروی آسمانکان و زویه آیا بروش به بهوی خوره و یان بهوی هرشتی کتره و که خوای گوره آسمانکان و زوی روناک کاتوانه دلکان روناک کاتوانه وینه او نوره نمونه او نوره مثالی او نوره و کچی وایا و کچرای گوه لطاقه که که ام طاقه سیلای جیره و للایشی و روناشی که دره چی؟ چرا که لشوشه که یا بلوری که بلوره که لپاکی و رونیا علی استیره ادروشه تو ام چرا بچی ایشه که؟ با زیتی زیتون کم زیتون؟ زیتون یک نروشالاتی و نروش آه یعنی لشوانی منطقه که تایبه تا که باشترین زیتونی هیا و باشترین زیتی لیدره هنره و او زیتش خوی لخوی ببی اوی اگری تخون که خریک دا اگرسه اوانه زیتی کی چاکه جا اما که زیتکی بمچاکیو چراکه بمچاکیو شوشکه بم دروشاویو روناشکان که لشوانی که درچه لکانی تری جیراوه اما نور لسر نور يهدي الله لنوره من يشاء خوابم نمونه طبعا نمونه كان قرآن بجوره ككسي 1400 سالمو پیش تيبگا و كسي تريش تا قيامت لبرچاوي بيو تيبگاو بو هموان آسان به ام نمونه تمانه گينه لزوري لپرتوي لگشي او روناكيه لزوري او روناكيه لپرشنگي او روناكيه كخواي گوره ام روناكيه كعبدكاني بانكا هدايتيانه بو او نوره جاب راستي اما بالا خومان پرسين آیا او نوره دلکانی منو توشی رونا کردو توانه؟ آیا ایمه لسر او نورین لناو او نورین؟ آیا ایمه بو نوره و بو چرایه و برگی جیانه اروین تا لقیامتیشا او نوره ریمان بو رونا کاتوا؟ یان خوانه خواسته ایمه واین لتاریکی کانو لم تاریکینا که قرآن وصفه که او که ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات لين اخرج يده لم يكد يراها و پاشان اما چونه ظلمات بعضها فوق بعض يعني تاريكاية لسه تاريكاية دسي خوي دربينه لم بني بحرا که هور هي لأسمانه شپوله كي تره طبعا تا قولش بي بحره که روناشي كم تره قاته اگر لوا غواصه که بیو کسی کتابه دسی خوی دربینه دسی خوی نبینه که دسی خوی نبینه اشتکانی تر چو نبینه پیوسته روناکی بخریت سر اشتکان تا ببینه او روناکیش لخواوه آلی را که ظلمات بعضها على بعض اگر لوا خوا روناکی نیابه کسی ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور کسی خوا روناکی نیاتی روناکی لکوینه او روناکی آسمان و خوره هور بری گرتوا لم لاش لسر و شپوله لخوارتر شپوله تاریکایی لسر تاریکی تا قول بویتا و امیج لقولایشی زوری بحره روناشی نایگاته روناشی که امجره و عکس بیتوانه دسی خوی نبینه ام کسی لناو تاریکایی که ظلمات لسر ظلمات باشه لظلمات کانی جیانه که هر همان او ظلماته اگر خوا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور كسي خوا نوري نياتي نوري لكوبو برزينة خواهي قولة چورن بو نوري رونا کردو تواني آواد الله كانش رونا قا تواني بشيويكا انسان براستي سرسامة بي لقوري لعظمتي ام دينا لو روناكي كي بخشي بو كسا و او روناكي كالجيانيا بي اروا برهو ام روشتن برهو بو روناكي براستي او كساني كمسلمان بن بتایبت له روش آوا باش قدری آوازانو باش باسی کن که الان اما تازه لدایک بوین توانه روزی لدایک بون من روزی مسلمان بون منه بوچی چون که براستی تالاوی جاهلیت و تاریک کنیان چشتوا قدری ام دینا ازانن با تجربه و با ازمون و با هول و با تصحیات گشتونه تا ام دینا با پیشوانه لای اما که کسی اگل دایی که بیل دایی کباوشی که مسلمان و خیزانه که مسلمان با پابندیشان کم بی با اسلام آوانه بلام هر باشه چوار دوری مکتبکی درو دراوسیکی مزگوتکی نزیگ مالیان بانگی پینس فرزه رادیو تلفیزونه کن زورشتی تر واقع انسان لم کمالگاه جویل اسلام بی باشه ای اما بوچی آوا قدری ام دینا نزانین وکو روش آوا یکو غربی که مسلمان بی زمانکا بو بو او آسان نیه تیگیشتن بو او آسان نیه انجا تصحیاتی که زور یا تا مسلمان بی دز لسر زور شد حالا گریه تحملی زور نراحت یکا وکو آفرتی باس من کر وفا قسطنطین حتی تصحیه به جانی خوی ایا تعذیبی این بوی پشیمان بیتو پشیمان نبیتو شهید بونی پی خوشتره لوی کوا بگررتو بو سر کفر و ظلالت دست لمالو مردی حالا گریه اما نو چنهایتر براستی اما پیویست قدری دینه کمان بزانین پیویست کاتیک ترخان کین بووی ام همو کتبه لبازار چابکره لسر حقایق کانی اسلام بزمانی کردی و عربی و حتی زمانی انگلیزی و کتبه زمانکانی تریش است هموی لبازار و لکتب خانکان هم موجوده لسایتکانی انترنت هم موجوده برواتان بی عذر بو کس نماو خو حتی ایو اگر برای زینه سیر کن کاتی که یاسایگ دره چه لحکومتی هریمو لسروکایتی هریمو یا لپرلمانو ام یاسایگ که باس اکری لرادیو تلفیزون کن و لجریده بلاو اکری تو ایتر همو کس ملزم پی حتی اگر منو توش نمان بیست بی یاسایگ که مرو دره چه منو تو اجوان اگرین لو برنامانه یا نمان بیستو تو لسر جاده نتوانی مخالف بکی بلای نم بیستو نم زانیو چون که تو وکو حوالاتیگ مفروضه اگر لشد بی مفروضه که بشی اوانگ بزانی که اوشتا آوهای مثلا کسی عقوبتی کشتن نزانی و بی زلامی بکجی بلای والا من نم زانی و عقوبتی کشتن وای اخر بینا چه تسر یعن هر شتی که تر لو مخالفاتان و لوشتانی که لجیانه هی براستی یمش بو من ناچه تسر بلین نمان زانی و نمان توانی و الجا بلین چی و لکوی بینین ام قصانه نخوالای خوا ام قصانه لقیامتا نخواد یعنی امو من گیشتن بحق و راستی زور آسانه اتوانین بیگینه بوی براستی پیویست هر یک لیمه بشکل کاتکان من ترخان کن بوی که براستی حق و راستی بدوزینوانه و پابند بین پیوی و کار کن که کاتکانی جیان من بفیرون رو واب کن که رومان بیا بمرین پیا باشکلم شعرا من ایناسم که بردوام ایود خوزگم بوی روی بمری ایا منو تو رومانی بمرین رومانی بچینو بردو دستی قدرتی خوا اگر مردن لخیال تانیه مردن لشادماری پناجوی انسان نزیکتره لهمو لحظه که اما معرضین با مردن هر هناسه که نیتوا ایتر اما امرینو تواوبین دی باشه چی من با او قیامت حاضر کردو ولتنظر نفسون ما قدمت لغت برزینه چید با سبین حاضر کردو که سبین قیامت الیس الصبح بقریب سبین نزیک نیه قرآن فرمه بله سبین نزیکه که قیامتیش سبینه ای که به سبینه قرآن اما نه نزیکه لیمانه دی که قیامتیش هد ایتر فرصته که توابه پیویسته بگرینو با حق و راستی پیویسته قدری دنیای نور بزنین هنگاو بنین برو دنیای نور هول بین خواه توفیق من با و دواب کن خواه توفیق من با که لدنیای نور بمینین وانه ایمان روزانه حفه جار علین اهدین الصراط المستقیم حتی اگر نویجیش بکن دوای توفیقی زیادر و هدایتی زیادر کن لخواه که هدایت من با و توفیق من با بتوانین خزمتی خومان و ولات و دینی خواب کین هتا القی کیتر ل دنیای نورا ل گرانو برو دنیای نور ل باسی کسانک که هاتونه تو برو ام آینه پیروزا بخواتن اسپیرم هر شادو سرفراز بن.

0: کشتی نوح یعجازی که درخشانی قرآنی پیروزا خواهی گوره ده فرمه
1: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر
0: واتا نوح من لسر كشتيه قل قرد كابا تختو بزمار ليك درابو لجیر چاو دیری خو من داده روشت حتا اوانی باوریم پینده کرد با طولی خویم بگن بگو من او کشتی من بساخی اشتوا تاکو بیت نیشانو پند اخو کسی گیا پند بر بگرید دوزی نوی کشتی که پاشماو و شقلی کشتی که حضرت نوح درودی خوای لسر بی لسر چیای که کردستان بناوی چیای جودی دوز رایوا که بپی نقشه جیانی امرو دکویتا باشوری ولاتی ترکیه و 8 کیلومتر لاسنوری عراق و دورو لپارزگی شرناخ قضای سلوپی دایا کاری لیکولی نوال لسر ام دوزی نویا للاین هنرده یکی زانستی و بسر پرشی دو زانه اصورناسی امریکی بناوی رونوایتو دیوید فاسولت انجام درا لسال 1993 دا کارکانی با درود ریجی لفیلیم یکی بلگنامه دا بلاو کرده و بناوی دوزی نوی کشت یکی نوح لا سالی 1948 بو ملرزیگ لناوچه جودی روی داو زویه که رو تخت جوتیاری که کردی گرتوا کناوی رشی سرحان بو او بو ملرزیا شیوه کشتی که گوری لو زویه دا بد جسته کرد حتا سالی 1959 فروکوانیگ لسر شیع جودی وینه شوینی کشتی که لبرزایی که گرت که برونی آسواری کشتی که دردخست چون که دروی همو اوانین اشکرا کرد که درون بو آراراتو تخت درده نو دلن لو چیایا هنو مانا تاکو پشتی بو چونکی توراتی پی بگرن قباری کشتیکا قرآنی پیروز هجار کشتی نوحی با فولک نو بردوا که لزمانی عربی دا بو کشتی زور گورا بکار دهن رید ام دوزینه و نوبراوی سرچیه جودیش دری خست تا 515 پی دریجایی کشتی که بوا و اتا لمزنترین کشتی کن که تا ایسا زن را به گورتر بوا که هی سده 19 همو پیدالین کشتی وایومینگ که دریجه که 330 پی شیوی کشتی که توراتی استا به حال داچوا که تی شیوی که لکیشی یک جا دریجی بو کشتی که نوح وصف کردو و دریجی که بشه شنده پان یکی دانه و پیدالین تابوت خویل روی زانستی و وک زانه اندالین کشتی لو شیوی که پیشی که رو تختی هبید هرگیز نتوانی روبروی شپول سختکان ببیتو با گوشاری شپولکان کرتو پرده بید بلان قرآن پیروز زور به همنی او حالی توراتی راست کردو تا و هر جار بوشی فولک یک جاریش بوشی سفینه ناوی کشتک حضرت نوحی هنوا دوریکانی کشتک لبروی که حضرت نوح درودی خوای لسر بید دروسکری راسخینی کشتک نبو تنا فرمانکانی خدای گوری لدروسکنی کشتک داد جبچه کردوا اوا با دوری نازنی که گل لانو درجه پیدانی تر لدروسکنی کشتک دا بی که معجزه که خوای گوری و دفرمه
1: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا
0: واتا لجير شاو ديري منو برين ماي سروشتي اما كشتيكا دروس بكا جي سر سرمانا كلا ادبياتي قلي استقدا كلا هنديا سورة كانن از لو كراوا او كشتيا برين ماي سروشي خواب نيرن راوا هر وقل اكتبي اخنوخ دا كيكيك الاكتب شاروكاني نصراني وتراوا ملائکت کشتیکی نوحیان دروس کردوا دیار آمش ناورو کی آیتکی قرآن دا سلمینه که دا فرمه بیعیونینا و وحینا لو فیلم بلگ نامه دا باز لو کروا که پاشماوکانی کشتیکی سر جودی نگورا بیرکاری دراساکانی چشنی پایو فایل دوریکانی دا بکارین راوا کچن نگورا کی بیرکارینو بودا بجبونی وردیل توی گولکانو پلکانی لاری شاخ کلکیویو پیوانی شپولکانی دریا بکار دهن رید جا آیا حضرت نوح درودی خواهی لسر به ام زانستانی لکوی بولو کاتا دا گر سر تا پای کارکا بپی سروشو چاو دری خواهی گورا بر ریوان نچو بید لنگرکانی کشتیکا فیلم بلگنامه یک دلید لاتن گونده که چیه جودیو لانزی که شوینی کشتیکا چند برده که گوری لکیشیو تشراو با دست امروب دوسراو نتوا کلبشی سروینده دلاقیان بو کراوا تاکو زنجیرو پتی پیدا رایل بکریو زول لشوی اولنگرانه دچن کلکشتیکو نکانده بکارین راون وکو اولنگری سردمی فرعونکان کلکان را آویکان لین روبنان دوزراو نتوا استا لموزه خانی نشتیمانی بیروت پارز داو هاوشی وشی لکن ارکانی دریای ناوراز دا بلاو دا گرین و بو کشتیکانی سالی 1220 پیش زاین خدای گوره سبارت بو کشتی که حضرت نوحیل گرتوا دفرمه
1: و حملناه على ذات الواح و دسر
0: قرآنی پیروز لو دا لگل کتابکانی پیش خوی یک دا گریتوا که درختکان ماده بنارتی دروس کرنی کشته کبون بلان قرآن بطنه خوی باسی لشکل و شوی او دارانه کردو و شی الواحی بو بکاره نوا که بریتی لتخداری رو تختو رکراو با دستی مروفت چون که دا گونجه ببینه هنده لو کشته کونکان لکو کرنوی بنکی درختکان کشتیک پیک بید بگمان لا روی زانستیوا او تخت درانه با دریجایی هزاران سالوکو خویان نامین نوا بلکو دبن ببرد واتا لگل مانوی شوی داری تخت دا وردی لکانی لم شکل با تانوپوی تختکان دبنو با دریجایی کات او تخت داره دبید ببرد که امش لروی جیولوژی و پیدوتره سایلیفیکیشن لرسی دا هر باو جور آسواری کشتکا دوز رایوا عشقیشا که تخت داری که رو تخت بربو لسروش دا بدی نکره بلکو دا به هم تختیا کاری مرو بو بید پیش اوی بو بید ببرد بزمارکانی کشتکا یکی لگرنگکانی شوینی دوزینوی کشتکا لسر چیه جودی؟ لوانی که فیلم بلگنامه که باسی کردوا بریتی لبزمارکانی کشتی که چون که چندین بزماری گوریان دوزی وطوا که به درجه روشگار و تکلبونی ماده سیلیکا لدوروبری لماوی کشتی که و گورانیان بسر دهاتوا او تیما نو براوا بو یکم جای لسالی 1985 سده بیستنده امریکی کنزا دوزی وگهی دوزینوی مینکانیان بکر دهینا بویانده کهو که چندین نشتنی کانزایی لناو دیوارکانی کشتیکا دا هیا همان تیم لچندین تاقیگه و کارگی تایبتی دا شیکر نوین لسر نشتنی کانزایانا انجام دا وین درکود که اوانا اویتیگی کانزایی دست کردی مروون جا آیا ام دوزی نوی فرمودکی خوران مندیاد نخاطوا که دا فرمه
1: وحملناه على ذات الواح و دسر
0: خوک زن روا اوشی دسر کوی دسارا واتا بزمار ام لانا جوزیش تنها لقرانی پیروز دا باسیاتوا هرچند اکتبکانی تری پیش قرانو ادبیاتی گلانی کونیش باسین لچیروکی نوحو کشتیکی کردوا دوی اوا توی جر امریکی که دیوید فاسولت امریک تری بناوی مولیکولر فریکوینسی جنریتر دیسکریمینتا و دو زینوی کانزکان بکاری نو بوی او امیر نویا خالکانی بونی کانزا لشوینی کشتیکا دا دزنیشان کران دوی اوا هاتن او خالانین با یک گیاندو باش کرا شوی اکی رکوپی اکی بونی او کانزایانی درخست تا تخت رککانی کشتیکان با یک اوا پیوست کردو شوی کشتیکی پیش چاو خست

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتارو مرامم تیبگن.

0: يعملون
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح رافدك برنامج ناو جوانترین کانی خوای گورو پروردگار
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاوی خوای گورتان لسر بیت ایمان داران بینران و بیسران خوشحالین که زاره چیتری شاعتین و خزمتان لالقی چیتری برنامه لسائی ناو جوانکان خوای خود بناس ای مسلمان پیویسته همو من خوای خومان شاک بناسین بو اوی زور خوش من بوی بو اوی اطاعی بکین بو اوی لیمان رازی بو بتوانی رازی بکین جایی چه لو ربازانی که بتوانی خدای بو هوی بیناسین ناو جوانکانه خواهی گرو نوتونو نوی بو ایم دیاری کردوه لفرموده پیغمبری خواده صلی اللہ علیه وسلم و دیار زیادتری شیه بلام لبر حکمت عشقرائی نکردو هنده چیتر لم القیده باسی گمانی باش دکین با خدا لجر سایی ناوی مبارش الولی لگل الکافی الولی وعت دوست و پشتیوان الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور خوای گور دوست و پشتیوان ایماندارانا ل تاریکای کان کفر دریان دین بورو ناشی اسلام الولی خدا دوست و پشتیوان ایماندارانا المولای و هر وها الکافی خو اما خداش من بسا الیس الله بکافی عبده مگر خدا بزنی بو عبدک خوی جا کاتگ اما دلنیا بوین که خدا کافیه شافیه مجیبه و دلنیا بوین خوای گوره حچیمه قدیره و لطیفه شافی و کافیه و دوست و پشتیوانه او کات اما زیاتر گمان من توکل من لسر خدا زورتر دبه چونکه خوای گوره آگای لگمانکان من هیا او خیالاتان این او مشک من که دیو در روح خوای گوره پی آگا داره بوی گمانی باش بخوا بره سرکو تند مسوگره چونکه لفرموده قدسیه هاتو انا عند ظن عبدی بی این کان خیرن فخیر و این کان شرن فشر امن لای گمانی بندکم بندکم چو گمانی بمن بره امن آگام لیه اگر گمانکی باش بو او توشی باشه دبه و توشی خیر دبه اگه گمانکشی خیر نبو شر بو توشی خرابه دبه بویا دائما تفاعلو بالخیری تجیدو دائما با پیش بینی باش گمانی باش گشبین بن اگر گشبین بون توشی خیر دبن اگر رشبین بون توشی خرابه دبن بویا حول دین دائما گمان من باش بید که خواهی گوره دلنیای سر من دخد والامی دعاکان من دادتوا لی من خوش دبی رزق من داده درگاه کانی خیر کراون چون خالتش که حل خوی رجبینه در تازه بختم بس راوا درگاه داخراوا تازه لیم قوما و با خواه تازه توا و همش تو کتایی هد نه او براسی ناامیدی و پیچوانی گمانی باشه او گمانی خرابه بیا گمانی باش یعنی کاریگری زور لجیانی ایم دار خالکش زور عزیبی درست کردوام نمونه کاریگری ناوکانی پروردگار لسر خاصان و خواناسان بکردار نمونه او کلا پیاوانه برهمی اسلام و ایمانه بکاریگری او ناوانه بون با پیشنجی زمانه لبروی گمانی هم باش بو بزاند نمونه چند کلا پیاوکتان بودینی نوا بکابره چی دشته چی هم گود والای کلیره زور گران بوا گرانی بو و تیان کلیره زور گران بوا اویج والا می دایه و والا لای من نکولیره اگر دنکی گنم ببید با دیناریک اول لای من هر حیج نیا چون که من مادام عبدی خوام خواش وعدی دا و رزقم دا و رزقم داده تواو خواه رازقه گمانی باشی با خواه بردو نامره بلبرسان تواو و هر وها محمد کر یحیی دلیه پرسیم لخریبی سبارت با توکل و تم قربان توکل معنی چیه پشت بسن بخواه و تی حسن الظن توکله اگر گمانت باش بو بخوا معنی تو پشتیوانیت بخوا قایمه پشت بخوا بستو گمانت باش بو بخوا معنی تو پشت بخوا بستو و هر واسفیانی سوری دلو والله اگر بلن سرپشک با آیا خواه محاسبت که این دایکو باو کد کمان محاسبت کن خود دایکو باو کمو کس زیر چوی خوش دوید و تی اگر سرپشک من کم بلن خواه محاسبت که این دایکو باو کد دلو مولا خواه بو چکا خواهی گوره لهموان برحمت الله او گمانه چی زور باشه او گمانه که انسان کلا پیاد روز دکاو خدا راضی دکا بله هروکو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که لأشکوتی ثورا کاتی کوا کوچیان کرد که مشرکه کان لسر اشکوتی که چوار دوره انگرته بونو اوانی نبینی بون که ابو بکر سلامی خواه خواهی راضی به ترسی چی بود روز بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی ما ظنو که بی اثنینی الله ثالیسو هما اتو گمانت چیه بدو کس خواه سیمیان به لا تحزن ان الله معنا ما ترس خوالة قلمانا أو قمانا ساكا توشي ساكا وخير من وتيان بحاتمي أصم أو توكل بسيد دسكوتوا حاتمي أصم زور توكلي بخوا قايمو وتيان أو توكلت بسيد دسكوتوا وتي يكم زانيم رزقي من كسي ترناي خوا بويا دلنيابوم كرزقم دياري كراوا أو توكلم بودرزبو دي يستا خلق لپیناوی توزه موچه و معاش ده بیتا کویلی فلان و فیسارو ده بیتا عبدی عبدانو ده بیتا ماستاوسی ده بیتا جوکر ده بیتا عبد لپیناوی توزه جیانو پارا ای مگر خواه رازیق نیا خواه رازیقه الرزاق که ای تو بو گماند بخوانیه بوی ده بینی خیر لپارکش نابینیه و تی یکمیان زانیم خدا رازیقه کز رزقی من ناخوا دومینی شان زانیم که کارکانم کسی تربوم ناکه بوی هر سام بجدی ایشی خوام کرد ایشی سرشانی خوام جه بجه کرد بوی انسان اگر گمانی بخوا باش بید گندالی ناکا خیانت ناکا اهمالی ناکا سیمینی شعوتی زانی مردن لنکاو دید بوی خوام حاضر کرد هر سام بکاری خوام چکا مردن لنکاو دید و پیرو جوانی نیه چوارمینی شعوتی زانی دلنیابم که خوا دنبینه بوی شرمم کرد لبرچاوی خوا پیچوانی فرمانی خواب جولی مو زور عیبه لبرچاوی خواه لملچی خواه نانی خواه دا خواه بفرمانی خواب که او پر خیانت و عیبه جاوتی من کلیان پرسی لحاتمی اصموتیان او توکلت و چی دست کوتوا فرمی بسوار خال یکم یان زانیم رزقی من کس نای خواه دلنیابون

لا رحمة إخوة إن الله يغفر الذنوب جميعا إخوة لهم قلنا كان خوش دبي أجر براسي إنسان توبة بك شريك بو إخوة قرار ندا إخوة لي خوش دبي شريك بو قرار ندي توبة يش راستقين بكي إخوة يقول لي من خوش دبي تنانا خرابة كارانش ناومين نبون لرحمة إخوة قماني باشيان بخوة هبوا ابو نواس يشيك بولا شاعر كان زور خرابة كار وكاتي خوي جاء لكوتاي دا شعرك دنوسي دالي يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم دالي خواي أمن هرسن قناها وتاوانم زورا بلام ظلنيام كعفوي تو لقناها كاني من قولترا الله عفوي تو لقناها كاني من قولترا جاء دله منی تاوان بار پناه بوشی برم زگل تو یعنی من هیچم نیه ایلا رجا نبید گر توش درم کی و رحمم پینا کی ای پناه بوشی برم و چی رحمم پیب که زا ام شعره نازم غزالی کردویتی با گوکو گرانیگ دیره زور کاری گرو خوشا یعنی لعخی دا کال لسر گناه کانی دو ای پشیمان بوتوا او شعره وتوا حجاج کرو یوسفی سقفی کسی که زور ظالم بود زور ظالم بود لسال 95 کوچی مردوه باو ظالمی خواه و گمانی باشی بخوا بردوه مسلمان بود گمانی باشی بخوا بردوه شعرشی دانا و لکوتای پیش مردنیا یعنی انسان که دی خوین تو چای پرده بله فرمیسک الله یا رب قد حلف الاعداء و اجتهدو بأنني رجل من ساكني النار يحلفون على عمياء ويحهم ما علمهم بعظيم الغفور الغفار دل يا رب دجمنا كان همو خلق سويند يا خوارد دل نيابون كمن كسيشي لنا أقردام ساكني النار من جهنميم لنا أقردام سويند يا خوارد بچويرانا ويحهم أي مال ويران چه علمي هي بو عظمتي تو كسند غفور وغفار لخال خوش دبي سبحان الله لو قمانا باشا جا دلي لكو تايدا دلي تسي دلي أن الموالية إذا شابد عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار وأنت يا خالق أولى بذا كرما قد شبت في الرق فأعتقني من النار دلي يا ربي خوايا كاتي خوي خلق عبدي هبوا اواني که عبد آزاد دکان و دولمان دکان و دستالات دارکان کاتی که عبد دکان پیر دبو ایشی پینا دکراو به طاقت دبو کلچی ندبا کلچی ندما دانگود برو آزاد من کردی لر رای خواه برو با خود آزاد با جادل خواهی خورو خوتو لوانا لپیشترو گورتری او منیج لعبادتی تو دا پیر بومو خواه آزادم کی آزادم کی یعنی او پیاو باو ظالمی خواه و او شعری و تو سبحان الله یعنی زور عجیب چونکه گمانی باشی به خواه بوا جا اگر تو خواهی خود بناسی بدل همو مرامد بو دبی حاصل خوشویستی خواه خم در روینه که خواهد بو ایشد با کز نامینه بوی دائما عزیزکانم گمان من به خدا باش بی دائما گمان من به خواه باش بی اگر گمان من به خواه باش بو خیال بیرو که کن من بو خواه باش بید او که تا هم لدنیا دا مرتاح دا بین توشی نخوشی درونی نابین توشی قلقی نابین درون من آرام دا بی هم کارکانش من بو میسر دا بی چون که انسان پیویست لسر من گمان من به خدا باش بی چون که اگر گمانت به خواه باش نبی معنای توش که گمانی کت هیا بخراپه معنای ایمان و عقیدت دامزراونیه معنای تو براسی خواه ناناسی که گماند با او خدای باجنیه خدای که الولیه ولی واتا سرپرشتیار و دوست و پناه دی من خدای دوست و پناه من بید چون گمانم برامبری باجنا بی خدای که الکافیه خدا بس با بندکی الیس الله بکافین عبده مگر خواه بز نیه بو من بره والله خواه بس بو من چونکه کاتی خوی لفرنسا که عمر مختار لدجی کافرکانی فرنسا شورشی کرد

في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشويست عشقاني بيامي حق اوكساني كبدواي سنة بيروزكاني بيغمرا دقرين صلاة ورحمة وبركتي خواتان لبي. حمد سناي خواكين اوني خوي في خوشة صلاوة لديداري باكي بيغمرا نازدارك يدين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اوني خوا في خوش داوكين لخوا او صلاوة ورحمة وبركتة برجينا بسر آل بيتي بيغمرا داسوصا بسر يارو ياوران وشنكوتوان وخزانة مباركة كانيا و پاشان بو سرپرستیارانی رادیو محرابی پیغمبر و پاشان بو او برا برزانی کل کنترول ام برنامانه بو ایم تومار کن ساق و پاک و چاک و آمده دکن. خوای گوره جزای همو لایک من بداتو موفق من بکا بو ای خزمتی پیامی اسلام کی. عزیزه کنم برنامه و نامیشانی برنامه که ماوت من او سنتانی که فراموش کراون القیج ماری هشت با خدمت تنگشتین و امید دکم بتوانین خدمتی که بچکوله با سنت پیروزکانی پیغمبر بکنی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزه کن اتمن خواهی جل جلالو قرآن پیروز فرموی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. اما آیتی خواهی جل جلالو حل قرآن پیروزکی دا رمعي من دكافر من أطيع الله وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. يوا جرالي خواو جرالي بيغمرا كيبكن بو إن شاء الله خواي جان رحمتان فيبكا. وهلو قرآن بيروزة دا ككلامي خواي فرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو. أويك بيغمرا جان علي صاصم داواما ليكا جيبجيكين أوي داواما ليكا ليدور كينو باليدور كينو دلنيات عنكم اويكا بيغمر فرميتي صاصم بيكن هم بختوري دنيا هم قيامت مانيتيا اويكا دفرمي ميكن هم بختوري دنيا هم بختوري قيامت مانيتيا جاك بعد موايا بوچين ام سنتاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بچاو كان من نپاريزين و آقا من لي نبي و جيبجي نكين و خو من با امتي او بيغمرات دزاني بلام داخي گرانم او سنت جوانانه فراموش کراو خستو معنه تا پشگیو احمال من کدو اویش براسی شتی که خرابه چکم یه من واتی اگین روین دلین بابا ام سنتانه پیغمبر اگر جی بجی که او کاری کی باشه اگر جی بجی نکی هیچ تأثیری که چون تأثیری تو او سنتانه پیغمبر اگر جی بجی که خواه درجاتت برزکاتو شفاعتی پیغمبر زیاتر مسوگره که خیری زیاتر دست که اونی خواهی گوره حل مباشرت دوی قل اطیع الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. خواهی جل جلالو براسی ببروکانی خوش ناوی انجا ایمه بچی بی سلمینین که امتی او پیغمبرین صلی الله علیه وسلم و او پیغمبر من خوش دوی بخوش استیش هر بدم نابی و کو امانی ام کو قرانی اسابه داخو که مصدله توم خوش او توم خوش کچی لا حقیقت اوانیه او کاری کی زور قرسو گرانه لبرو بی ام هول بین بحول قوتی خوا ان شاء الله او کاره انجام بدین خوای گوره لخمان ان شاء الله راضی بکین. عزیزه کانم برنامه ام جاره من زیاتر لسر او سنتانه که پیغمبری اکرم علیه الصلاه والسلام رین ما ایمان دکا بوی لمسلی بکارهنانی لای راستو لای چبتا زور گرنگا که ایما بایخ بین بو سنتانی که با دستی راست یا با قاچی راست یا با قاچی چب یا با دستی چب دکریه بوی آگا من لی بو انشاءالله توشی اجر و پاداش بو کل برنامه کنی پیشوش جا اشارتم پیدا ایما خوانا خواستم بس من اوانی برین ام خلقه هیچ نازانی آنه نه اما او که تذکیره و بیرخستنه و بیرتانه خینه بو اوی که انشاءالله او سنتانه که فراموش که یا اشیکین انجامی دین بلام نیت و مقصد من بنیتی سنت نایکین باشه امید دکم انشاءالله اما بنیتی سنت بیکن و انشاءالله
أجر ما دست كير أخوة فرمي لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال شاولي لا الراس تو لا يتشب أها أواني إن شاء الله أهل إيمان أهل إسلام بحول قوة إخوة إن شاء الله نامي أعمال ما بدست الراس ما ورقي أواني كأهل شر نامي أعمال ما بدستي تشب يا ورق هل ملائكة كان أو ملائكة تاريك لسر شاني الراس ما دو ملائكة لسر شاني الراس ما خير ما بونوسي دو ملائكة شان شر ما بونوسي أو ملائكة تاريك لسر لاي الراس خير كان ما بونوس أو ملائكة تاريك لسر لاي تشبن شر كان ما بونوس ديگم بلا عزيزة كان أو ملائكة تاريك لاي الراس مأمور بسر ملائكة تاريك لاي تشبدا بو آکاتی که خیره که کین کاری که کردوی که جوان انجام دین اما یکسر حد نیتیش بانوی با معنی نوستن بلام اوان اگر نیتی که خراب خوانه خواستن دل معنی ها بیک انجام معنی دا با معنی نوستن اگر هر انجام معنی دا دوی خیره کش من بونوستن کارتا اما کاری که زور جوان و زور پیروزن سنت انا که جبجه کین هرچی خواردن و خواردوی لنان لعاو سنت ملای راز بیخوی هي وهي بقذاب الزور إهمال الموضوع ده يا بتاعتي أو منالا تشاوغشو جوانان حقا حل مناليا فيري عنكين كبلاي راس بدستي راس نان بخون براستي زور قرنقا يعني حتى هم في غمان صلصا رينماي أو برايك فرموي بدستي راس بخوتي ناتوان في غمان صلصا دعاي ليكن لبرو إن شاء الله هول بين كوربا كان من من الله شوقه شو جوانا كان من خواي قرر موفق يانكا هوليان بين هله سرتا بدستي راس خواردنو خواردنو بخو بدستي راس خواردنو خواردنو حتى چنجاري وكو تدريب فيريب كبيبل بل رولا بدستي راس نام بخو بدستي راس او بخو او فيريك بو ان شاء الله اوشتانا انجام ده يك دو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لاي راس تي لهمو كارا خيرا كانا پي باشتر بو وبلاي خوش يستر بو حتى قجي مباركي كداهنا بلاي راستا داينا باشا انجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كجلو برگي لبر كدوا لپیشا قولي راستي كدوا تبري مثلا اگر كراسي بوبه اگر شاكتي بوبه لپیشا قولي راستي كدوا تبري عيب دمي كجلکاني داناوا بلاي چپ قولي چپي لپیش دا در كدوا لكراسكي يا لشاكتكي حتى حرمتا ببريستان كبيلاوي لپیكو لپیشا قاچی راستی کدوتا ناو پیلاوکا و اگر پیلاوکانی دانا بی لپیشا قاچی چپی دانا اما نا سنتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم انجا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او کارو کردو جوانانی کردو براستی لپیشا زور بایخی داو با لای راستی تاخو لای چپی انجا حتی سلام دانوی نیش نیوز همو نیوز کن نیوز فرض سنت کنیش همون لپیش سلام دیرو بلای راسته وای همون که نیوز دیرو سلام بلای راست سلامی لای راستی واجبه باشه سلامی لای چپ سنته باشه شوردنی اندام کنی دز نیوز لپیش لای راسته شوین از آن سنته او وکو خسی چی خوش با بی سرانی خوش شدی چونو دی چام کم الان جاری کن دو گنجی جوان دز نیوز اگرن برای که بتمن خواهی گوره اوانی که بتمن داما بیان نکه چایی تیان بود لپیش هم نالکان لای چپیان شون امیش علی پیوتین نفهم رولا لپیش ها لای راست هم شون و تی قربان خو سنتا لپیش ها لای راست شوی اگر نگه لای چپی شوی ابی و تی نخیره توانی لای راست هم شون تیگی؟ بله به هر حال لاندامکانی در نیجیش ده مفروض وای لای راستد یعنی لپیشا دستی راست انجا دستی چپه لپیشا قاچی راستد انجا قاچی چپه در شوی امش سنتی پیغمبری اکرم صلی الله علیه وسلم حتی لپنجه شاید من دا پنجه شاید من اشهدو لا اله الا الله اشهدو ان محمد رسول الله نیوش دا سنتا او پنجه شاید من حتی نیوش لیبینو پنجه شاید من که داننی تیگی لبرو پیغمبریان صلی الله علیه وسلم اما فير ذكاء بو او سنة جواناني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيارمتي خوا ان شاء الله جيب جيب كين لبرو اوش شايتمان پنجي شايتمان با پنجي راس دستي راس دا
پنجه شهادتمان اشارت پیده هر وکو معلومات یک بوتن پنجه شهادتمان اصل وایه هر دای ننی وکو بجماری پنجاوسی دروس که او پنجه شهادتمان دانیه و حتا لنیو جابیت و سنت سیری پنجه شهادتمان باشه بس اگه تلی هندی کسی لنیو جا او برزونزمی برزونزم نیه که که او بلای راست و بلای چپا حتی امام شافعی فرمید که لا اشهد و لا اله الا الله که نفی همو خواه کانه که همو یعن بطالن و او خواهی که بحق برسته تنها الله او لو کاتا انشاءالله اشارتی پیده کاتا امیش سنتی که ترل نیو جا زور کس فراموشی کدو جوی ناداتی لروشتنیشا سنت انسان اگر کمال بون بشرت اگر تعالی بیا لای راست بروا باشتره لای راست سنت تقدیمی بکی بروا حتی اگر خواردنی که لیا بیا لپیش اوی لای راست توی تقدیمی که دعایی با لای چپ بای ام لای راست و لای چپ اگر اگر من لی نبیا جاری واحی ازانی خری که ایکن با مشکل که حتی جاری سوینی تیا خوا که با ذاتی خوا تو بیا با ذاتی که سوینی آی با قربان اصلی سنت که واحی اگر بس مثلا بون من لگر ریش بیا که اکو من لای چپو ما دم ریش بیا که لای راست با ریش بیا که برو با تمن تره یعنی ریزی دیگی چون گنجی که جوان و تیان جاری اگل مزگود با ریش بیا که تو تی تو لای چپی تو من رو من لای راستم پیشت کم نه کورشی دینم ابی مراعاتی ادب که ما دم ریش بیا با ریش بیا که لای راست و تشریفی مبارکی برو انجا که د چوبو مزګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روح به قربانی به که د چوبو مزګو بقاچی راز د چوبو مزګو تک بقاچی راز د چوبو مزګو دعا اخر اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك خوایا یا الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم افتح لي ابواب رحمتك وادر جاي رحمتك خوتمان ان شاء الله بو بکرو هاتوینه تنو مالکیتو انجا که دهات درول مزگوتا که عبادتی دکر الله مفتح لی ابواب فضلی که دعای دخونو بقاچی چپ دهات درو زنایان خواناسان عارفین بدله یعنی حتی زور متشدید بون لسر اوانی که ام سنتانه جیب جیناگر حتی مشهور دلن که برای بقاچی چپ هاتو تجرو پیانو تو خوتو گانی مخالفه سنتی پیغمبرکی مادم پیغمبر فرمیتی بلای راست و رجورو بلای چپ چو درو او سنت جوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جیب جیکن دل نیایش تانکم ام سنتانا اگر وکو خوی جیب جیکن برواتانو ابی اجر و پاداش جیل سر ورگین و لروی تندرستی شو استفاده ایلیکی لروی تندرستی شو استفاده ایلیکی لبرو عزیزه کانم امت نازارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور آگا تان لو بی انشاءالله که درون بو مزگود یا دچنه توالیت با توالیت با قاچی چپ او برادر یک روشانه با تمنی شایی و بالا من لناو توالیت که دعا که و دروس نیه ایل ناو توالیت که چند جار علیم عوض بالله من الشیطان الرجیم نه عزیزه کم و مخالفه سنتی بیاما اصلا ناو توالیت حق سکرنی دنیا ایش دروس نیه نك دعاء خندن لا كشيت التواليت بيش أو يبشيت ناو تواليتك لا بردم تواليتك أستاي دعاء كم خيره قاتي شفت بيش خبونا تواليتك باشا كشيت جورو تارات قريبة دستي شاب تارات قريبة دستي شاب باشا لبرد تو دستي راس ما سنة أو خوارنو يبيبقوي تجاي أوي كمكاري بيني بو بلین تارات گرتن لبرو تارات گرتن با دستی چپ سنتی پیغمبری اکرمه علیه الصلاة والسلام قاتا با دستی چپ تارات گرین با قاتشی راز دین درو با قاتشی راز دین درو دعا دخوینین که خواهی گوره لو ناراحتیه رزگاری کردیم انجا براستی ایما که کاتی دچین بو کعبت الله شریف توافکین سبحان الله بلای چپار ازالن تسبیحات کنیش سنت بدستی راز بیکی تسبیحات بدستی راز بیکی حتی بو مسئله او برایان خواه جزایم دالن دروس نیه تسبیحات با تسبیح بکری اویش هیچ مشکلی که نیه با تسبیحیش تسبیحات که قیچ یکا مثلا براو خوشی وامانه خواهی گوره دامزراو عقیبت بخیر یعنی که
مثلا امبرا او خوشکانه هیوا هیل من روزانه بیستو من دلیل ده هزار صلاوت دادم لدیاری پیغمبر اخی ده صلاوت ده هزار صلاوت پیغمبر به این نج بیری اصا خواهی گوره جزاین با تو خوش یک تسبیح کی ده به من هزار دن که خواه جزای با تو یعنی اگر روز یک جارد او تسبیح دور پیو که تو لا اله الا الله بکی سبحان الله بکی الله اکبر کی الحمد لله بکی صلاوت لدیاری پیغمبر بده صلی الله علیه وسلم هزار دانه انجام بده ام خوشکا یا ام برای که ویردکان زور خینه لروج که اتوانی ده تسبیح بو تسبیحات که کات ده هزار اگر صد تسبیح که کات میلیونی چونی آسان تره زور زور آسان تره و هیچ چی کشی تیانیه جا علی بدس اخو برا تسبیحات که ایم بتسبیح که بدسی و بقاشی هنی حتی هم عزیزانش که بکاریان حد هیچ تیانیه دتوانن بو تسبیحات کانتان انجام بدن انشالله اجر و پاداشتی خودتان و دگرن ولی سر و گناه بر نبن او برا برزانه جاری و هم مثلا به ملا علی تو دلیلی چیه ای تو دلیلی چیه که پیغمبر توی تیبا تسبیح دسبیحات مکن نه والله اونی پیغمبر عدد کاری بود دیاری گله دس لاود بله دیاری پیغمبر بیانیان دس لاود بله دیاری پیغمبر یاره خوار گوره بر شفاعتی پیغمبر ده او تا اونی پیغمبر فرم تو صلاواتی بله دیاری پیغمبر خواهد صلاوات اهل دیاری تو اللهم صلی علی سیدینا محمد و علی سیدینا محمد اونی پیغمبر صلی الله علیه و دعای همون یوشان سی جار بله استغفر الله استغفر الله استغفر بوی دیاری گنج معرکی دیاری کرو ده فرمی سی سی جار دعای همون یوشان بله سبحان الله سی سی جار بله الحمد لله سی سی جار یا سی سی جار بله الله اکبر اما بوی دیاری کرو باشا دلس لروجه که صلی جار بله سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمدی برو عزیزه کنم هیچ مشکلی یک معنیه و حتی مثلا ها کرده این خواهی هزار سال دیاری پیغمبر صلی الله علیه و صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد و سبحان الله و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینة عرشی و مداد کلماتی چاولی او لسر او ولی انگرو خواهی گوره جزایم باتو خواه پاداشتی هم باتو خواهی گوره حمول اکمان مفقه با رضامندی خوی کارتا اما زور کاری کی پیروزو گرنگه اگر با تسبیح بی اگر با عزیزه بی اگر با دستی راست بیجمیره چک عزیزه کم من ملاحظم کنو لمزگو جاری و نیوش کنو کنو با دستی چپ تسبیح حدا اصل وای با دستی راست بی کی با قربانی چاو بی مادم سنتا که هیا با ایشالله ایما سنتا که جیبه جی کی انجا لنیوجا سنت وای دستی راست خیلی نسا دستی چپ سنت وای دستی راست خیلی دستی چپ حتی اگر خوانه خواست دستی چپ نکنه خونی شکی بطال نیست سنت عزیز کارم او اگر تن لیه بیست مثلا خلقی که واضح اگر اوی دستی نگریت گناه بار و تام بار نه وانیه با قربان با اصل وای دست بگیر اینجا الان چی کاتی خوی امام علی رضا و رحمتی خوی لسر به شهید کراو ری خوالا که که او علاقی بونی با قربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوی دستی مبارکی دهنا و لسر دستی چپی و حتی دفرم پیغمبرانی پیشوش همو او فضلی دستی راستی انده و بسر دستی چپ ده اما علاقه به شهید بونی امام علیانی خواهی گره درجاتی برسکاتو بر شفاعتی او شهیدان امام خواهی شال دکاته دستگرتن لنیوش ده سنتا و سنتی جوای دستی راست لسر دستی چپ بیه اللہ تحییاتی شاقاتی راست من ده حال دنین و قاچی چپ من دخین جیر خو من لخیاتی خوندنی کوتای تحیات ده کوتای تحیات یعنی تحیاتی کوتای یا رکاتی سیم یا رکاتی چوارم یا رکاتی دوم که لنجا واجبه کنده سنت وایه قاچی راست من یعنی پلجکان من رو قبله دنین و قاچی چپ من بخین جیر خو من و تحیات که من بخینی انشاءالله لا نجد ك سهو كين بياو بو بياو دل سبحان الله بياو بو بياو إشارة يا تسبيح هذا ك دل سبحان الله بلام بو أفرد دستي ناولبي دستي راسي دادا بس دستي شبيا ناولبي دستي راسي دادا بس دستي شبيا إشارة دادا ب کورپکانی یا به نوشخنکانی دوری بری یا به او کسایین که لدورین که سهو یک روی داو آگاتان لیبه یا شتیگ روی داو آگاتان لیبه مثلا بورمونه اگر خوشک امامتی اکر با افرتان با
خوشی که کل دعای او بود او ناله سبحانه ای چی پیله دستی ناوله پی دستی راستی داده بسد دستی چپیا بو اوی که آگه داری که حتی ازانن سنتا لسر لای راست خوین رو قیبله پیغمبر دستی مبارکی با قربانی بم دستی راستی دخست جیر رومتی راستی و بو خوی اصلاحاتی دکرد و دخوت امش سنتا دستی راست من بخین جیر رومتی راست منو و رو قبله بخیر حتی لقبری شاه رو قبله دامان دنین لقبری شاه رو قبله دامان دنین و دستی راست من لجیر منای عیب نبی و رو قبله جنازه کان لقبر کان دانین خوال عذابی قبر انشاءالله محروم من کاو بمان پاریزی و عذابی قبر نبی که تا امعنا حموی سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم انشاءالله ایما به یرمتی او خواهی که خالق مانه جیبجیه کین بوی انشاءالله خواهی گوره در رحمت و برکتی خوی بیبش من نکاو و اجر و پاداشتی خو من ورگرین لسر جیبجیه کدینی سنت کهانی پیغمبری اکرم علیه الصلاة و السلام که تا براستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم امر نمائی جوانانی یا با ایمه با اوی که انشاءالله ایمه توشی اجر و پاداش بین توشی اجر و پاداش بین چون براستی اجر و پاداش دواره گرین لسر چی لسر اوی که سنتکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیه بجیه کین و انجا ایشی سلمینین که براستی ایمه پیغمبر من خوش شوی صلی الله علیه وسلم چون که سنت کانی جه بجه اکینو و انشاءالله بختوری دنیا و دوار راجه بین خوش که برا کرم بوی زور عطیه تا ندم اگر خواه پرشت و پناه من بو دیخین برنامه کی تر انشاءالله و دعا کن کتایی به برنامه که دین انشاءالله لخواه بالا دست پارم خواه عقیبتی منو ایوش بخیر بجره خواه یارمتی من با او شرف من پی بده بوی سنت کنی پیغمبر صلی الله علیه و آله جیب جیب کن خواه گوره شفا بونه خوش کن من بنیره خواه درگای خیر من لیب کاتو خواه گوره لرحمتی خوی ببش من نکا خواه بخاطی ناو جوانه کنی اسم اعظمی خوی جزا و پاداشتی ایوی بی سر و بی ند باتو خواه گوره موفق تن که خواه گوره لئیمتان نسینه براستی ایوه اثبات تانکر و که دلسوزی محرابا که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که دلسوزی اسلام خواهی گوره بچاکتین پاداش تان ریز لی اماغرن حرمت لی اماغرن جو لی اماغرن خواهی گوره موفق تانکا اوانی منالتانی خواه منالتان باتی وین خوش تانی خواه شفاتان با اوی جیراوی خواه برزگار که ویلش ببار خواه درگای خیری لیب کاتو یا رب العالمی خواه سایق کانیش من بشوی چی گشتی لمقدراتی رگاوبان بپاریزه و جزا و پاداشتی حاجی پرسیوانی برا گوره من برا با اوجه گوره مکانه دایتی پی من و او خوش برانش که پیویستی رادیوی محراب جه بجه کن خواه لدنیا و لقیامت دا پیویستی تن جه بجه که خواهی گوره بخاطی گوره خواهی لوشک سالی و لبرسیتی و لدربدری و لشر و لآجاو بمان پاریزه یا ربی خواهی رحمتی خوی ببرش من نکا لعذابی خوی بدور من که غضب من لی نگری لدائی کباک من خوش بیر رحم بغریب کان من که رحم ببیسرانی خوش ریز که بسر برشجاران رادیو محراب ببرایانی کنترول که که ام برنامانه با ایم تومار و ساخ و چاک و پاک اکن و خواه جزای او برایانش باتو لهر شون خلل بی اگه در من دکن یا خود او برایانی که هاوکار و دزمان لبرجکان دا با پخش کردنی ام برنامانی رادیو محرابی پیغمبر صلی الله علیه و آله خواه کردستان شیرین کمان و ولاتانی دراوسه من لمحنت و لناخوشی پاریزی درگای خیر لمسلمانانی فلسطین که لو محنت لو ناخوشی رزگاریان که یا رب العالمین خواه توفیق من بی بر رزامندی خود لبلا و مصیبتی از و آسمان بدور من که لناخوشی کانی دین و دنیا به من پاریزه او کسانی شویان نکرو شو کن آنی کریچین درگای خیران لیم کرو قرزارن قرزکان سر دفع که یا ربی رسخی ساق تکسی کن دکانار کن دکتور برزه کن محامی کن بیان پاریزی دکتور کن پاریزی محامی کن پاریزی ما مصاب برزه کن پاریزی خوی کار کن نوستر کن خزمه کنانی محرامی پیغمبر سر ریس پی کن من گنج جوان کن من معلوم نال من دراوسی کن من نیوش خوی نکن من خوال بلا مصیبه من پاریزی یا ربی خواب بکرده خوما لگل لکی برحم و مهر رباني خود لقل ما نبزوش آمين آمين والحمد لله رب العالمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني خوشوي صلاة ورحمة إخواتان ليبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيتي نوي برنامكتان كان ياي فرمودا بخزمات إيه ويبرز خوشي بيزكشتينوا. عزيزانم لم القيدة أتشينا خزمت فرمايشتكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان باسي بنما كاني چونيتي پرورد كردني دليتي ناسك ودليتي دور لرقبونو بيزاري. بيغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم لحديثي كيا دفرميت درباري أهلي بهشت چن بشيكن لوانا كأوي إماما بسمانا أفرميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وتأهلي بهشت بشيكيان مانن أمكسا إنساني كي بسوزو بزي دلناسك برامبر با خزمو كسو كارو دوستو نزيكا كانيو و بهمو مسلمانان. أم فرما إشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دعوة من ليكا بوي يمشي كيك بين لأهلي بهاش كواتا بي خو من رزقار بكين لدل رقي. دل رقية كلا درنجامي قناه تاوانو حلو درست بيتو هر قناه حلو تاوان نقطيك يا رشيت يا دكاتو ورشد بيتو إتر خير ورناقريت. مادم بابتك أوان دقرنقا جي خويتي لرقوة لريشوة كاري لسربكين بويا دقرين بدواي أو بنما سرتياني چونیتی رزگاربون لم دل رقیه، چونیتی پرورده کردنیم دل بواوی دلیکی نرم بیت. بده سینانی او دل نرما و رزگاربون لو دل رقا ابی ببیت آمان جیتی پروردهی همو من، چون که آمان جیتی پروردهی اسلام لحل گرانی. چوار بنمای سرکی هیه اگر انسان بوردی وبدل سوزي وبجديته وما ملي لقلبكات وجيب جيبك لسرخوي إن شاء الله أمين خاوني أودلا ناسكو نرمو قبول كراوي لإخوة. يكم بنما بوأوي ببين خاوني دلكي نرمو رزقار بين لو دل الرق خرافة أبي لناخ مانا إيمان مان هبي بوي كوا إيما أتوانين ببين خاوني أو دلا. چونك أغر قناعتك لدلا نبو لناخ يو إنسانا نبو لتيقشتنو تيروانين يا نبو درباري أوي كأم تواناي هي ببيت خاوني أو دلا إتر ناتواني هنغاي بو بني بو يكم ريقا يكم هنغاو بو أوي رزقار مان بي لو دلا رقا و پرورده او دلمان بکینو نرم بیتوا ابین لناخ مانو بروامان بوهبه که ام دلا قابلی گورانا قابلی لابردنی رقی و رشی و خراپکان یتی. اگر انسان بجدی کار لسر دلی بکا او اتوانی او رشی راب مالیت او پیست تاوانو حلو لاریانا کمن تیش بکاتو لای ببات ولا جيدا نرمونياني بنيات بنيه. فأي قول القرآن في روز داد فرميت: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. باش بزانا كبر وردقار زوي زيندو دكاتا وباشوي كمردبو وشكال قرابو. أما إشارتك بوي كوا وقزانيان فرمون که خوای گورم دل نرم دکات بو ورگرتنی حقیقت لپاش اوی که رقبو بو اشارته که وردی تیایه کامی انسانه اگر بریار بده هنگاو بنید باوری هبید
اتوانی رزگاری بیلم دل رقه هر وکو چون او زویه وشکه مردوه رق حل گراوه بو باران نرم ناسکلی ادات زیندو دبیتوا به همان شیو ام دل رق خراپا ببلگکانی قرآن دچیت ناخیه و نور و روشنایی حل اکات کلو پیش داخره و بو رقب و حقی ورناگرد که وقتا لیرو ابی او بزانین ام باور بونه با گوران کاری لناخی انسانا بنیاتنانی امید و هیوای برزگار بون لو دل رقیه زور نوانی شیطان فیالی لیه کردونو لناخی انا حالت اکیان بود روزو بخوایتر من توبم لی قبول ناکری من دلم چاگ نابید من لخراپ رزگار نابم من هروا دلم رقه نخیر بوی مفسری قرآن سید قطب رحمت بی فرمید ناکریت انسان بی امید و هیوا بی کاته که هستی که دلی رقه که دلی حقیقت ور ناگرید چون که آسایی بهنگا و نان و بریاردان و کار کردن جاره که تر جیان بو امدلا بگره توا نور و روشنایی دین داری و خواه پرستی و چاکه کاری تیا بدره و شیر توا ملکش بی با ذکر و یادی خوا او پروردگاری که زوی مردو کن زندو دکاتوا جاره که تر جیان دبخشی توا بودلا گلکانی کراو و خونچه زندو دادات و برهموی جوان دادات لزوی داوای و به همان شیوش لدلی انسان کانه کواتا امید و هیوا قناعت بون بوی اتواندره گوران کاری بکیت هنگاوی یکمی کار کردنه لسرخو بنمای دوموی انسان براستی بیه حسب کات ل رزگاربون لم دل رقیا حسب کال لوی کوا ببیت خاونی دلیکی نرم کواتا حز لناخی انسان کانا وراس کردن لگلوی اموی گوران کاری لخوما درست کم دلی داوی بکات ام بنما اساسیه بنما یکی زور گرنگا که امی انسانه بی خوشویستیه که عاشقانی هبه بو رزگاربون لم دل رقیه بو بدس هینانی دل نرمی قوات لیره و گوران کاری درسته کره ابی نخ من بگوری ابی نو من پاک بکینه و ابی سرطا پر ورده کردنی ایراده که بهیز لدل منه بو اوی نرمی بکین ببیت بس مانه که تر بلیم حزکان من لخراپ و گناه و تاوان و بیا بگورین بو حزی چاککاری حزی دلپاک بونه و لیره و ایتر هنگا و اساسی که دست بیا کاد ابی ببیت جگه احتمام و گرنگی پیدان من پیوی سر قال ببین هستو سوز من پیوی مشغول ببی دل و عقل من داوای بکاتو هنگاری ببینی چون که پیداویستی یکی سرکیه انسان که گیشت او لوتکی دل رقیه تی دگا خری که لمرو بون درد چیتو و دری شو زور جار ایویت رزگاری بیلم حالتا بگرهتا و بونا و دایره مرو بون آلی رو هنگا و اساسی که دست پیدکات حس کردن لچاک کاری چیجور گرتن لانجام دانی خیر و خیرات رقبون لوشتانی کوا روشتا حلسو کوتا ما ملایا کارو کردویا که خراپو امی برو خراپا بردو لی راب گات لی روا بنیات نانی او جور لخوشویستی او جوره لإرادة او جوره لقرنجيدان و اهتمام و دكات ام دلا اكلت هنگاو دنه بو او نرم بيتو چه جور بگره لدين داري لرحمتو بزيي لأخلاقي جوان اما وايلي دكات ورده ورده هلسيت بانجام داني كواتا بير كينو بزانين مالي كي كوري دي نرالي چي الیت ایمان داران و کس چاکه کارا کن دلیان دکلی بو انجام دانی کاری چاکه
و کس خراب کانش دلیان اقلب و انجام دانی کاری خراب. خواهی گوره سیری احتماماتو گرندی پیدان و اراده انسان کانکان دبرو برای امش سیری گرندی دان و احتماماتی خواهم بکنیم زن چی تیایا حتا و کنه لدائره دل رقکان رزگار من بیو بچینه ناو دائره دل نرمکان بوی از زن لیرو بوی امزور مهم اگر ام همت من هبو اگر ام اراده من هبو اگر ام خوشویستی اخلاق و روشت جوان من هبو بیگمان بن رقبون من لا روشتی خرابه ولا دل رقیب و درسته بیت امش اراده لناخی دلا درسته کات اما یواده کات که اندام کانی لش جبه جه کاری او حزبن کوال لدلا هیو راستیتی او حزه جبه جه بکن به انجام دانی کاری چاکه ورن با سیری جنیدی بغدادی بکین که درباره ام خالد فرمید دویم لحارسی محاسبی و دی فرمو خوشویستی حزی توی بوشتیک کواد لیکا همو جیانت داوائی لیب کات پاشان ام خوشویستی اوان دبرز دبیتوا لپیناوی دا دیخیت پیش نفست پیش روحت پیش مال و ثروتت پاشانش ام خوشویستی وای لیدکی لکاتی نهینی و اشکرای شهر بونی هبیت نیشانی ام خوشویستی چیه؟ بردوام انسان کاری چاکی بیه بردابران بکا قاتل لیره و رنگ دانه و ام حقیقت چیه؟ ابی من بردوام انجام داری کاری چاک بم هر تنها انجام دانه کی لکولی خو کردنه و نه بچی جوا بحزوا بخوشویستیه و کاتیه چم بو انجام دانی کاری چاکا همو ناخم داوای بکات و دلی شمقت لیهی لاک نابیت اما او حالت اساسیه که ایتر امجاریان انسان کاتی عبادتی کی کرد لجوانترین شوی عبادتی که نتنها اوش بلکو لگل انجام دانی عبادتی که دا دلی پریتی لگورالی بو خوا جا ام دلا گر پری بولو خوشویستیه بو گورالی کردنی فرمانکانی خوا اول لسر خوی و ارجه بو کوی اندامکان ایتر اندامکان دسکن بجه بجه کردین چون که نا کری تنها عبادتک بدلوه ابی رنگ دانوی او عبادتی دل لگل اندام کانا رنگ بداتوا بزمانی که تر بلیم ام دلوک دفری کلی بو خمو خفتکان بو حس کردن بلاوازی بو ترسان لو کار حلانی کردویتی بو پشیمان بونا ولی بو خاکی بونو تواضع بو گرانو بو لای خوا بو ورگرتن یا مجگاری بو خوشویستن یوشتانی که خوا خوشیوی بو رقلی بون یوشتانی که خوا رقیلیتی گر بمشی وازه ام دلم معملی کرد بیگو من بن وکلا فاو دیده بسر اندامکانی جسته دا طاعتو جرایلی لچاو لزمان لگوی لدستو قاچکان لکوی اندامکان رنگ داتوا دلی پری بیت لناسینی او خاونی او همو نعمتانک رب العالمین کپی بخشیوا هر کاتی ام ناسینو معرفی بو دروس بو ایتر کاتی باسی خواه کری اصوده دبیت عبادت کردن و پرستش کردن بو او پروردگاره دبیت هاو دمی تامزروی گیشتن به خوشویستی او پروردگاره ابیت کالای بالای او کاتا سپاسگزاری خواه دبیت امید و هیوای بلی خوشبونی خواه دبیت
جا هر دلیگ بمشه و زمامالی کرد تا مزروی عبادت دبیتو اندامکانیشی جیب جیکاری دبیت بوی دبیت رنگ دانوی کی واقعی لأو داوایی کوتویتی ابن تیمیش برحمت بیده فرمید اصلی همو جولیک خوشویستیه که اما قاعده اساسی که خوشویستی لگل ایراده جیبه جی کردنی داوه کاری کانی آلی رو ام هنگاوه اساسی با انسانی مسلمان درست کرید خوشویستی یکم هیا بدوایم خوشویستی هستو سوز یکم با درست بید ام هستو سوز بدیاتنا و لسر ناسین نلخو نبکویرانا ام حقیقت اللای من درست بید که او پروردگاری منی درست کردوا او همو مولتی بمن داوا او همو نعمتی بسر منارشتوا لبرام بردامنو نکم ترخم بوم گناهم کردوا تاوانم کردوا سرکشیم کردوا بی امریم کردوا ایتر ازانم ام دلم رقبو هنگاوی چی دنیم نرم کردنوی ناسک کردنوی لابردنی او رقیو ناخوشی بچی ایرادم هبه گرنگی پی بدم کاری بو بکم هنگاو پال نرکانی انجام دانی او کاران لمنه درست بیت کواتا لیرو ام حالتا با من درست بیت اگر انسان احتمامی دا بشتیک او با آگایی با درسته بیه بول دست نچونی با آگابون چی با درسته کات ذکر ذکر و یادی خواب شوازه که حضوری لدل دا حبید و تیگیشتن و هوشیاری دا و کاریکانی لعقل دا حبید بمجوره لذکر که بزمان دیلید با عقل هوشیاری چی دلیت و داوای چی دلکره دلیشت حضوری خدای تیدایا جیگیر بون و دامزراوی لسد دین دارید با درست بید هر کسی دامزراوی و جیگیر بون لسد دین داری با درست بو دگره بدوای نقصان یکانیا بدوای کم ترخم یکانیا بدوای نزانین یکانیا بوی لیرو ام هنگاوی با درست بی اگر برو زانین روی اتر او کاتا ازانیت چشتیک پیویست اولی دور بکویتا و چشتیکش پیویست او انجامی بدا ام هنگاوانه بوی ام زور گرنگا و زوریش اساسیه اگر وامن کر او قناغی سرکی رویشتن برو دل نرمی انجام من داوا چون که احتمام من پی داوا دل من با آگاب بوا ایتر نایالین ام بشی که لتمن من ماوا باو بی آگایا باو تاوان باریا باو گناه کردنا باو دل رقبونا درست بید کام خال اساس یکی دبید بردوام کاری لسر بکین و خو من با آگابین و چون که میدان فراوانکی شیطان با دل رق کردن من با گناه پی کردن من با سرکشی افرمانکانی خوا پی انجام دان من ابی بچین ناو دائره غفلت و بی آگایی و ام خاله پی من دلی لو دائره وردر و لو بازنه وردر و با آگابا بزان با چی دروس کرایی فرمانی چیت پی کرایی او تو لچه حالتی کهی تمند چند دیما و پیش اوی تقی مرگ بدری لدرگا تو تقی با آگایی بده لدلت با اوی با دلی تی پاک و بگرین و بولای پر با دگر خواهی بخاطر گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود به من که تا او کسه با آگایا که لغفلت و بی آگایی رزگار من بید پیش اوی مرگی خمان بگرید و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: محراب. رادیو محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان، و جیانو آسوده دلکان، و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا. دباستک با خوشنودی دنیا و دارجمن، ویرا دیریم، تا بر مجده فبشر عباد، بك

0: عادی محراب دنگ یک بگیان دنی پیامی دواین پیغمبر.
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دا لخزمات پیونورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دقین برنامه سایه بور راوی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بناوی پروردگاری مهربان ریز و سلامان با سرجم جوبستانی عزیز خوشویستان نوالقیده اچین خزمت لپرا دی قرآن سورتی البقره آیتی 62 که فرمید

0: اگر قرار به مسیحیان بچن امرجین چون که باوران حضرت عیسی با معجزاتی و با همو اوشتانی که و انجامی داو بزدی خواهی گوره همون هی گواتا خطر لوای اوان باوران بخواهی گوره و با روژی قیامت نبه اوان لما ترسیان چون که باوران ما محمد نبه صلی الله علیه وسلم و دجایتی پیامکی بکن اول راستیان لخطری چی گوره هن ام پیامه گشجیره پیامی اسلام پیامی چی گشجیره پیامی اشتوائی لگل همو اینکانه حتی که تک واد صلاتی شیبه بزور کس مسلمان ناکه بلکو با قناعاتو با توضیحو با حتی مجادلش که باسی هاتو دائما فرمه بلتی هی احسن یعنی با جوان ترین شیوه با شیوه چی هم نانه با شیوه چی که رزل مقابلی که بگری وانزان خود سپینی ابا شیوه ام پیامه پیامه که سرجم پیامه آسمانی کنی لعامیز گرتو و هر کسی شوینی ام پیامه بکوه زرر ناکد هر کسی شوینی ام پیامه بکوه کسانی چی چاک داره چن کسی چی چاک بی کسی چی کرده و جوانه بی کسی که بید که خلق مطمئنی پی اکد و رازگوی ازانه براوا اگر امتی اسلام ببنه نمونه چی جوان لدینداری و صلاحات او خلقش چه گاور چه جو چه بوزی کن اوانی تر لوانی هم اسلامی نشیدی نبید و با هوی تعامل و اخلاقی جوانی من دارن و بلو اسلامی او کاته ای تر لقیامتا پاداشتیان بزاینا چه خمو خفت و پجاره روان تناکا ترز روان تناکا بلو پر استراحت و خوشی و شادی ها جیانی همیشه و نبراوا لگل گنجیتی و لاویتی ها لگل او پری تندرستیه لگل جیانشی آسوده دبن سر دعای و خواهی گبره فرمید
1: و اذ اخذنا میثاقكم و

واتا ایما پیمان من لیور گستو خواهی گوره باسی بنی اسرائیل که رو کود من مساحشی زولم قرآن باسی نوی اسرائیل باسی کرکان حضرت یعقوب که سبحان الله هر لجیانی خواهی او بو بخلا سورتی وصفا توضیحی و چند چشون راحتیان بو او باو که پیغمبریان درس کرد چون او کرا جوان خاصیان لیون کرد و خسیان بیرو بلا راحتی چی زور بلا ما او رو داوانا خواهی گوره بخیری جرا که بخیر گرا بلا ما من درنگ بخوانه هتنو سبحان الله او حالتا او جیناتا بابلین لارویره دیارا نقل ابید اما سواری نقل ابید خواهی گوره اوتا پیمانن لیوره گره چیوی تور چیوی برزکاتو بس سریانه چند سام ناکه زلامی بسکولو بسکولو کمیروله لجر چیوی که خواهی گوره برا سریانون رای گرتو و امری پی کردود که و اوی که و پیتان بخشراو لبرنامه توراد لبرنامه خواناسی بطون بیگرن پی روی بکن یادی بکن او هولدن تقوادار بن امانه ام پیمانتان بویده ورکم او تقوادار بن خواناز بن ابو شیخ خواهی گوره سبحانه تعالی باشتی مادی زار زخمو گوره ترسانونی بوی که خوان راست کنو چوکه وانا اولای پیغمبرن وانا نوی اسرائیل حضرت یعقوب پیغمبرن پیغمبرانی زور انتحال کوتوه کچی بو خوی هر سبحان الله دوریان هبو رولی زوربهان البته زوربهان رولی نباشیان هبو لارست کرنی خلقاو زوربهان دنیا پرزبون هر وقو آیتی دواتر افرمید

0: و تا ایوا پاش او پیمانه سختی که لیتا مرجیده او پیمانه محکمه او چی او برسکده برا سرتانه و خرید بو زنختم چید که چی پشتان حال کرده ام پیامه پشتان کرده دینداری پشتان کرده خواناسی و هیچ جوتان پینده و فراموشتان کرد و حسابتان بانه کرد جا فرمید اگر فضلی خواهی گوره نبوایه لسرتان اگر رحمتی و ذاته نبوایه لسرتان بردوام خواهی گوره فضل و رحمتی دا بارانو بسریانا زور خواهی گوره سبحان و تعالی جگه سرنجا احتمامی دا و بم انسان با همو باوان بتایبتی و بشریت بگشتی بلکو رگی دینداری و خواناسی و عقیدیشی پاکو ساده پیروب کن بردوام فضل و رحمتی هبوا اگر او فضل و رحمت نبوایا بو اوانو بو سرنجم بشریت همو او خلکا خسار بندبون زرری گوره خسانه کرد خواهی گوره سبحانه و تعالی باسی هنده شانکه البته تفصیلی اما آیتانا و کل آیتی قصدو پین جاهاتو و فرمیت
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ
0: بگوان ایو بیشتان ده دیارا جیل او جیل هم حارو دعوه نقل بوه که چی من کرد مو کسانی که وعده دریجان کرد لروجی شموانده و خوای گورا خشمی لگرتنو کردنی بمیمونی کرو لالو بخیرو ناپخت خوی لراستی خوای گورا سبحانه و تعالی حزکه ام انسانا رگی خواناسی و چاکه بگرته بر دیار روجی شموانی بود دیاری کردون خوای گورا روجی جمعی دیاری کردوی منداران با اهل اسلام و کاتی خوی روزان شمان با جولکه با روزان یک شمانیش با مسیحی که اما انه لروزان شمان دا دیار شارکه ان لقراغ بحر با ماسی چاک چاک لروزان شمان دا هاتو لقراغ آوکه هستیان کردو که ولم روزان راو نا کرد لبروا عرضی خوانان کردو بلام روزان ترسون تقولایی در یاو بزحمتو انوان امان راو ماسی بکن و جیانی خوان دا بین بکن بلام چونکه جولکه بزوری با طبع دنیا پرستن چاو چنوکن زور بیان البته نکمویان او بخوی هاتون بیریان کردو تا لنخشه یک باوی زورتری راو ماسیب کن هاتون دیارا شبکه و توریان خصوط دریاوا در روژانی جمعانده روژان شموان ماسیکن دیارا کتون تناوی نهزین و که شبکه و شتیوه روژان یک شموان ران چه شاو ماسی چه چند دست کوتو او خلکا بونه تسه دستا دسته ایشان و تو انام کارمه کن اما فیل ایو ای کن خواهی گوره قراری او ایو شموان خریشی خواناسی بنو ام تو را رو جانی جمعه ای خن او ایخ شموان را چشن لمبینا او ماسی انوازان ایو خریشی خواه پرستین و کون ام داو اما مخالفی امری خواهی و من فیل و فیل خواه نکره بلام هنده چانو تانه بابا وازن لبینن بابا خواهن چیه کن بی کن اوانه خواهن زرگ کن بلام خواهی گوره نتیجه اوانه کوا نهیان کردوه لگناه و تاوان لو فیلا اوانه رزگاه کردون اوانه تری دیاره کردوه با میمونه چی خجالتو شرمزار و ناشرین یعنی هم نظر و تیوری که داروین هنائه بای بیرو بوچونی با گنی و علم اثباتی کرد که اصلی نیه و درو دلسه که اصلی انسان میمون به امش دیسانو دستی جولکی تیابو بای انسان بله من اصل میمون جایی تیم که میمون و پیابو بم اتلا محاسب و قیامتوش تا چه کاری بمنوه ملان سا علم اثباتی کرد که همو مخلوقاتک خریطه جینی خوی هیا نخشی خوی هی، اندازه جیری خوی هی، اسراری خوی هی انسان نابه بمیمون بلان به اراده خوای گوره بویستی او ذاتا که تک لارو خرابه به اکا بمیمون، اکا ببراس و جعل منکم القردت والخنازیر و کلاتی که فرمه خوای گوره کدونی نگو تنها بمیمون ببرازش و براز طبعی شی ناشرین یه میمونی شروها چلیسو اتوار ناشرین او بخوی خوای گوره هندک لو جولک نابختانه بتابتی اوانی که فیالکان انجام داوا بتابتي او چاوشلو غاني كا هميشه لفكري الدنيا او طما او خواردن او چليسيابون خواي گورا اواني كردوبا ميموني ناشيرين و اسكتال و سرگردان و خجالت خواي گورا پنامان با جا فرمي دعاوة آياتي دعاتر أفرمت
1: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
0: إما أمام أنك البابلا بو خلقاني أو سردمي خوان وبو أواني دعاتريش يعني خواهي قول سبحانه وتعالى كاتب بلايك بسر قومك بسر قليك عينيت دار ايوه درسو پندو آمشگاري لهور بگرن او روداواني كلسر زيويا رؤيا لسونامي و لبردباران و لبوم لرزو لقركان و امانا همي دستي قدرتي خواهي نشانيه دا اواني كا استاج ماليشي كم لنا وابن خواهي قولتواني قائمي كاو بقوتي كاو بهزي بكات عددی که زور ولات یک را ماله ملام اما ناموشگاری با کسانی که تقوادار و خواناسن تقواداران و خواناسن همیشه دستی قدرتی خواهی ابینن لهمون مشتانه که لسر زوی رویا هیچ تیک هرمشی نیا هیچ تیک لخوی رو نادا خواهی گره سبحانه تعالی بایا دیاره سرکوتنی ایمانداران سرخا ایوید جوان تیبگن جوان پیبگن و ایوید ظالم استمکارانی جمولد بده بلام لدسی در ناچن بوی پلینیه چونکه هیچ کس لدسی قدرتی او ذاتا در ناچه و هیچ کس در باز نبه لبرو تقواداران آموشگاری لهمو روداوکان ور اگرن که تیگه ملم سردمه متابعی اخباری سرزوی اکین و تابتی روداو سروشتکان و من در اکوید که خواهیک هیا سبحانه و تعالی ده صلاتي بسنورة ده صلاتي الرهاية لأو درياه نهي من جاري واهية وإليكات كبتا غزب وبلابو شاركاني خلاق دريابت هبتي أو هوا هادئة هي جاري ويكا بجيجل وكو آصفو قردلو ليك وطميل باب عصمانا خانو باب عصمانا ولاتي كاولكا أخوة قورا سربازاني زورو بشمارة جاري واهية زوربوني حشريك يا جان لبريك يا عجلك هبته هی کار ساعتی گوره لشونگ لشونه کن جایتر او با اوی که خلقه کن بخوای نبین و در سوپندو آموشگاری برگرن خوشبستان تالقه شنوه در ترانسپیرین با ذاتی که سپرده زهنه کد و السلام علیکم و رحمت الله
2: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره با کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

بناوی خدای گور و مهربان درود و صلوات لسر جان پیغمبر عزیز و خوشویستی همان صلوات و رحمت و مهربانی خوای گورش لسر یار و یاورانی شون کوتوانی تاروج دوایی او صلوات و رحمت و سوزو بزی زورش و سر ایوا و سر خانواده ایوا عزیزان و خوشویستان من جاری کتر بیک و لبرنامه سرنج با سرنج ل دروس کراوی کل دروس کراو کانی تر سرنج لشتیک ددین که همیشه بسری دادین و دروین جیان من لسریتی مردن من لسریتی و مردنیش من لناویتی که وی سرنج دانا لو ارزی که ایما بسری دادین و دروین و هرچی وسائل و امرازکانی جیان من هیا لو سرزویه دایا و لو جرزویه دایا جیان من سرچاوی جیان من خدا و درستی کردوه لو زویه دا به و وی همیشه ایمه لگل درست کراوکانی خوا معمالی جوان بکن او شتی که قازانج من پیدا گینه و بر جواندیکان من دا بیندکا ابی ریزی لی بگرین بی پاریزین ایسا خلکانی کن باسی جنگ پاریزی دکن جنگ پاریزی اسلام هانی دا و جنگ پاریز راو به بوچی چون که تو لسر زوی هوکاری جینی تویه که واته بو بر جنگی تو و اگر نی پاریزی لپاکی لحچی جوریک زیانه کنه اوک اووای زیانه کت بو خود درست کرد بیو لسروی همو امانه و بیفرمانی خواد کرد بی بوی بر رزانم لبرنامه سرنج با برنامه امجارمان بیکه و سرنج لم سرزویه دادین که خواهی گوره چون رامی کردوه چون تختو دریش بشیوازی که با جیانی ایمه گنجاو به لخزمتی ایمه دا به باسی لیو دکیم همیشه و دوباره دکینو خدا خوی فرمان من پیدکات سرنج بین که واتل لسرنج دان مانا فرمانی خواجی بزیدکیم دو سرنج لزوی دادین تیه دگین ام زویه که ایمه لسرین کسی که هیه سرپرشتی دکا کسی که هیه بو ایمه رام کردوا بجه بجه کرنی فرمانی خدای بالا دست ام سرزویه من خوش دوی چون که او ایمه خوش دوی او سرچاوی جانی ایمه ظلمی تیا بلاو ناکینو بفساد ناشیرنی ناکین بستمو نادادی نایلو تینین امه یا سنج من را ده چشه بولای او زویه که ایمه لسرین او جال دوائیش دا درده کبه که من لسرنج دانم بو امس زویه چه کلکی اکم ورگتو چه کلکی ورده گرم زویه من لگلی ده جیم لسری داده نشم لسری را ده کشم بسری داده موده روم هرچی جانی من هی لسر اوه آیا تو پیلاوه کاند که لپیده که یو پیده روی پیز بپاچی ناکی توه پاریزگاری لیه ناکی و بجورگ لجورکان دی پاریزی اگر خوالی که پیوگی لیده که توا هیچ کاد زیان جاریوه لقربالغیه که بوی پیز نبیو پیلی ننری و عزید ندری لشوینی که تایبتی ها دایدنی باشه ای امسر زویه امسر زویه وکو پیلاویگ لپی تو دایا وکو برگیگ لبری تو دایا وکو سرچاوی داهاتی که تویا بوی امه برنامه سرنج با خوا فرمان من پیدا که با اوی زوی من خوش بیوه لگلی تیکل بین خلکان یک بمجوره که بی لزوی ناکنو سنج لو زوی نادن ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فساد و خرابکاری لمسر زویه که وشکان یک بسمسر زویه لدریاکان که هر بشه که لمسر زویه بوچی هندگ لمرو وکان وای کدو بما کسبت ایدی ناس کاتی زوی تیک ده چیه کاتی زوی ده گوره کاتی زوی ده بیه بظلم کاتی نادادی لسر زویه کاتی جیان لسر زوی تال ده بیه ای تو ده زانی خواه بگالته ایمه هنوات ام سر زویه ای ده زانی لمبونه وره دیان استیره و مجراتی تر هیا لم سر زوی تو پانو پورتو رو فراوان تره بز هیچی بکل کی جیان نایه ام سر زوی تو نبیه اکسجینی وکو پیویسته مادکان که با پیویستی جیانه و کو پیویسته با تو لهندگ استیره هیا لهندگ مجرات هیا
او جیانی کلیره داده توانی بگذری لسری لوی نتوانی ای تو نبینی اما بای سرنج با جا قرآن فرمه سرنج با که الى الارض كيف سطحت طبعا نسلتاوا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت سرنج بلمشتانا يكيك لوانا سرنج بلزوي كتون سطحت يعني بجورك لجوركان وبلاوبوتو واتخدبوا كتونيتي أم بلاوبونا وتونيتي أم تخدبوني بوتو بجورك كالبرجواندي تودابي خلو خاليكي دقيقة برزكي من جاری و هیا هندیشت لبرجواندی تو دانیه بازور گورش بی بازور فراوانیش بی بز لبرجواندی تو دانیه بز گوری و فراوانی زوی تخت بونی زوی لبرجواندی تو دایه که وقت ای گروه مروایتی بیر کرو سرنج بده لکیفیتی که فرمی کیف سطحت باشه چون موا بلاو بایو لبير ثانا ليك لبرنامج كان وتمان أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما زيو آسمان يكبرت تختيك بون ليك مان كرناو بلاو مان كرداو باشا كاتي بلاو بو چون وا بلاو بو چون كبلاو بو بو بحو طبقة چون وا بلاو بو أم نوتي تيا دروز بو چون وا بلاو بو أم غازي تيا دروز بو چون با بلاو بو ام آوی تیا دروز بو چون وا بلاو بو ام برهمانی تیا بیت بون چون وا بلاو بو ام شاخانه ببی بمیخی کودای بکته چون وا بلاو بو با اندازیک بی لگل آسمانی کما لروی جازی بیت و برزی و نزمی دورو نزیکی کی ضبط و ربط بی چون وا بلاو بو کسی بشی آو بیو بشی که وشکانی بی چون وا بلاو بو ام دریایانی که سی بشی زبین ام بشه وشکا که دانه پوشه همو امانه کیف سطحت چون بو بسطحیک چون بو بسربانیک چون بو بشیوازیک که ام همو قابلی زراعتو بیناو بسرا روشتنو والارض وضعها للانام فرمي ايه ما ارز من دانا وتخد ما كد بو مروفايتي انام يعني مروفايتي بو كام مروف اي مروف ظلم لم دروس كلاوي خوامكا ازاني هر كسيك كارك بكاد زيان بم جينجي ارز بغيني باش يكل الظلم باش يكل استمكار چونك خوا كاتي الزوي واسماني ليك جاكر دوو ام زوی بطبقات درست کرد پاک بو فسادی لسر بلاو نبو بو ظلم و خیان رجی لسر بلاو نبو بو هر کسی خوی خیان یک دلوپ خیان بر رجی حکار بی با رشتنی دلوپ خیان بجدار بی تیایدا دزبار بی تیایدا فکری لگل بی قلمی لگل بی امزایی کی لگل فسادی سر زوی لگل بی ازانی بزالم نقلم دادره آیت ازانی ام سرزویه چند پاک بو بویا هر کسی اگه او سرزویه پیز بکات لروی جنگیه و لروی هر بواری که دبیته هو کاری تیگدانی او زویه ازانی بزالمو استمکار لقلم دادره چون که خواه لیره دا سرز من راده چشه ام زویه هی منه ام زویه ملکی منه ام زویم من تختم کردو با تو ام زویم تسلیمی تو کردو ام زویم تسلیمی تو کردو که تو تعمیری کی تو نک تدمیری کی تو چون که لیت قبول ناکم و استعمارکم فیها ایوه لم سر زویه بون بکسانی که آودانی بکنو آودانی کنو بجین آودانی کنو بدین آودانی کنو بخزمت گزاری بويا وإلى الأرض كيف سطحت چون بلاو بو وبوچي بلاو بو إمام الرازي رضا ورحمتي خواي ليبه كده فرمي خواي بالدز كنا فرمي كيف سطحت ده فرمي سطح الأرض بالنسبة إلى كل إنسان مسطور وإن كانت في الحقيقة كرة عظيمة زهر جوانا
أرس يما علم يساد الله أرس خرة وكتوب خرة أي باش أخوة دفرمي سطحت أرز ما انتخذ كردوا أهما بيتواني أم زانستي إمنالين سر زوي علم سلمان دوتي زوي خرة كوريكا وكتوب يقوايا أي شون دالي سطحت هر أم ميزة بچوكي كالبردسي من دايا تقريبا 6 سنتين مربع يا بابلين خرة مدورة بهر جوريكا ميروليك بين اللباني داينه أغلي همو دنيا تخته چون که چون تماشاك تا تساوي دي بيني هر تخته بس لهمان كاتا آية تخته يا خرة بالنسبة ايمو لحقيقتها خوي خرة بس اويك لإيمو ديارا چون که تو هر چند روي بتيارة دروي بهر وسائليك دروي هر چند روي بوتو هر تخته كواتا سطحت بالنسبة تو تخت كراوة ريخراوة بالنسبة توانا وقدرتي تو اوان دي بسري دابروي هر تخته بوتو اي اگر خرا ام آوه چون تياوستاوه اي اگر خرا چون لجير ام آسمانه اي اگر خرا بوچي غلنا بيتو اخر هندك شد هيا كخرا لحجمي قوريتيا كاتي دشي تسري امسرو او سري ديارنيا بقد قدرتو قوتي تو تمشاك يبروي هر تختبوتو او بنسبة علمي تو وكو امام الرازي فرموي ارز بالنسبة هموم روفا كانوا تخته هرچن خوي لحقيقة تجدا خريجي قورو عظيمة اما چي ليا دخوني تو عزيزي اما چون ام سرنجي تو بوچو دروا يعني فعلا ام ارزا خرا بلي خرا من لسر ارزي كي خرم بلي هر ام خريتي خويتي يكيك لو دروس كراواني لأرزو آسمانو استيرا كانو خورو مانگا بدو ديكا سورينوا بخريتي خوي كدفرمي لسورة قاف آياتي حود والأرض مددناها زريما ديش كردوا وألقينا فيها رواسية أمجا لم أرز دور درجو تختيا وألقينا فيها رواسية يعني كجوچيا وكان ما تيا ناشت تيا چقان تيا داكتا وكو بزمار وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج امجر لمهمو روكوم اميكتو خزمتي ليوردغري وتشجي ليوردغري لدارو درختو روكو اوجر لمهمو مخلوقاتي تر جوتو هاور يعني دور رغزي جاواز ليك بو اوي جيان برقرار بيتيايا همو لم زمي زويه همو امانه بوچيه تبصره وذكرى لكل عبد منيب اما براستيات خصنا وياك وبرهنان وياك بو كان بنده لكل عبد منيب بو همو او بنداني كهميشا بو هموشتكان دقرينو بولاي خدا ك بولاي خواي دجرنو خوين بولاي خوا دجرنو هموشت يكيش دصلاة دجرنو بولاي خدا لكل عبد منيب أنابة أنابة أنابة يعني قرايو چوی گرایو خو خو بشونه نه روشتو هات بیتو سرنجی بلای شون یا کارویو سرنجی گراوتو بو هر چی تی اده بینه هر چی تی اده بیسته هر چی تی اده چجه هر چی تی قازان جی تی ورده گری د جرتو بو خو خدا خو بخشی ویتی امه ک بروانن بو او ارزه خدا چون تختی کردو ازانی او کجو چوانا علم و عدالت بر ازان تو وانا زاني قصي من يا قصي كسي كترا علم جيولوجي زانستي زويناسي و جير زويناسي بيد دلي او ارزا چني بدرويا زياتر لوي لناويا خو ام ارزا كا اگر موكو زانز باسي اكرت باسي دكات بي كي تچوار بشو سياني او بي اي ام بشي تري خوشتي شي قرسي لبان او دابني بم ديب ديوا نايا نا لرزي ناجوله ای چی ام ارزی گرتوا نایل حزب کاو بلرزیو جانی تویل سر طالبه او شاخانه ای او شاخانه که اوتاد اوتاد زویما عفوا شاخمان کردو با اوتاد یعنی سنگ چون تو شتیک دبستیه و یا شتیک با شتیکی ترو با بزمار داده کتی خوای بالا دست
او شاخانی کردو به هوکاری بسنو و نجولانی ام ارزه چونکه هر چهار دوری آوا همولاکانی آوا ای لسر چی وستاوا حو طبقه بسد ببانی یکوا هر طبقه کی بپیکو بجوریکو بشوازه او جار لجیر ام همو طبقاتا ام همو دسکوتو داهاتو خزمت گزاریه تو لبر او عزیزانم خوشویستانم خدای بالا دست هیچ کات به بیهوده نه فرمی سرنج با سرنج به هر همو امانه بوی ایو تصور دکن اگر کسیک آوا سرنج بو سرزوی بده سرزوی که خوار رامی کردو رای خستوا بو خزمتی تو بم سرزویه دابر روا آزار بوانی تر و بمرو وکانی تر ناگینه سرزوی فساد ناکا جنگی سرزوی پیز ناکا فساد و خراپکاری ظهرد بما کسبت ایدی ناس به هوی دسی اووا دریا و زریاکان زویکا تیگ ناچه اما بو چی باسمان کرد تبصیره و ذکره لکل عبد منیب اما نتیجه که تبصیره یعنی ماوی تی مجالی تیرامان مجالی سرزدان بو سرزدانی مرووکان تبصیره و ذکره هم یاد خستنوا هم برهنانو و هم تروانين لكل عبد منيب سورة قاف آيتي هشت بو همو بنده كمنيب به حساب بنده منيب نيه قراوه نيه اشتاكام بولاي خواه نا جرهتو بولاي خوي دا جرهتو دالي من هزي خوما دالي من قوتي خوما ام بشت زويه منا ظلمي تيادكا خلچي تيادة سوسينيتو همو جوريكي تيادكا بوی همیشه لسرزدانه کنه حقیقت کان در دکه و راست کان در دکه و خود بود در دکه و اوی به درد دور تو در دکه و چون که بوچی او زویی که استا او پارچه زویی او د صلات لو پارچه زویی که بد سیتوی پیشوتر لایکسی کی تر بو اگر بر یار به هر به معنی تو دعای نه گشت لایتو ابه تو یقینت بو دروز به لایتوج نه معنی چون که لسکات ک لایتو نه بو رزانم باور بفرمو هر بشيك لو بشاني كالله جل جلاله سنجماني بولا رادة چيشي دنياك ايمان عقيدة اخلاق خدا ناسي خدا خوشوستن سپاس گزاري ايمانيات روحياتي كي گوربتو دبخشي بو اوي كتو هميشا لقل امد صلاة گورا تيكل بي بدوي تاوكو خود لي نگوري و بیزانی که ارکی تو لیر دا چیا ابی من چیب کم و لبران بر او خواهی ام هموشتی به تو بخشی و همیشه خود ناسی و خدا ناسی او جار روحی کی آسوده و آرامش عزیزانم خوشویستانم بم اندازش ام برنامهش من کتایی پیدهنیم سرنج با همیشه به دورو بر تا هچی یک دبینی سرنجی چی تی فکرانی با بوی چجو کلچی لیور بگری تا برنامه و دیداره کتر بخوای بالا دستان اسپرین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

لرادوی محراب و برنامه سرنج بده. لا آماده و پیشکش کردنی برایس دکتر حمزه خلیفه پیشکش کرده. به هیوای سودی همولایه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

دلیگ با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

Oh,

فبأي

0: يخرج منهما لؤلؤ ومرجان.
1: الله أكبر.
0: فبي

قول

Well, I know.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین کب بیت هوی شفا و چار سر بو نخوش درونی و جست یکان هروها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات تسر همولانو خالا گرنگ کانی جیان ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادا تبی سرانی برز بو هر کشو گرفتی گلابوار جاوز کانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیه برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیانسازی.

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگانی پیغمبری اسلام و بو سرگانی یارانی و شنکوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بیسران و بینرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتان برنامه جیانسازی لا القی جماران ست و حفده منده با دیداری برستان شاد بومو سرتا داواکارم لخوای مهربان همو لایکمان موفق و سربرز و دامزرا و راوستاو کاد خوای گوره قلمی عفو بسر گناهکان مانا بهینت عاقبت خیر مام کاد لهم و درد و دا و نخوشی و نخوشی کمو لایکمان پارزید خوای گوره لگناهی دایک و باوک همو لایکمان خوش بید کچ کردوکان یان و بهشتی برین شاد بکاد رحمیان پیب کاد بیان خاطب لطفی خوی گورکان ان بو پربکال نور زیندوکان شان صاغ و سلامت و عاقبت خیر بکات خوای گوری صحیح خو مانو معلوم نالمان بکات اللهم آمین خوشویستانم لدرجی بابتکان من سبارد بوانکان جیان لخزمت برستانه لوانی لبلین لبشی پنجاو پنجمینی وانکان جیان دام لخزمت برستانه لبرتیشکی کتاب نواز و جوانکی ما مصای رحمتی دکتر مصطفی سواعی رحمتی خوایلی به دروس من الحیات ما مصای رحمتی لزورگ لبوارکان جیان دا باسی وانکان جیانی بو کردوین کتا وانا لالقی رابردود که عرضم کردن ما مصای رحمتی ای فرمو هرکس قرآنی بیستو خشوع نیگرد و هروها گناه و تاوانکانی برکوتو دلتنگ نبو عبرتو پندی بینیو عبرت نیگرد کارساتی بینیو بیستو آزاری پین نگیشت هاو دمی زانانی کردو فیر نبو هاولیتی دانانی کردو و وانی ور نگرد دانا نبو تی نگیشت براسی او کسا یعنی دل روی جنابتان وکو اجاله کی لیدید که هر اخوات و اخواتو چون که اگر انسان بید او نطقه که و قصه که که واتا ابی مبزانین که هرشتیک ای بی سین یعنی ای بی نین براسی ابی تأثیر من تیب کرد کاتی قرآن خوینین یا جویل قرآنی پیروزگرین براسی ابی خشوع من گرید چکو کلامی خواه کاتک آزاری براکان من و خشککان من ابینین که آزار درین براسی ابی آزار بدل من بکات براسی کاتک من لم یهتم بی امر المسلمین فریس من هم گر انسان گرنگی بکارو باری ایمان داران نداد لوان نیه خوشویستان کاتی قیامه دیت پیشو خواهی گر سر هموشتی محاسبه من اکا لپرسینو من لگلا اکات کاتا براسی ابی اکا من لخو من بید و ابی لکاتی بیستنی قرآنی پیروزا یا خوین نوی قرآنی پیروزا خشوع من هبید و کاتی بیر لگناه و تاوانکان مانکی نو براسی ابه دلتنگی بمان گرید و کاتی عبرتو پندگ ورگرین که خلکی که خواهی گوره فرمی قلسی رو فی الارض رو بسر زویا برون پیان بلای محمد بسر زویا برون بگرن زان عاقبتی اوانی که بی امری خواهی گورهان کرد چیان بسر حد اگر اوانا تأثیر من تینا که براسی اما رجب خساری خوشویستانم ما مصر رحمتی لوانی که تر دا افرمیت افرتی نزان و شرانی و لادر و خرابا لمینی دا تنها سوزداری هی اگر افرت لای دا و پیامدار نبو و کسی کی بخوا صلحاو نبو یعنی لمینی خوی دا هیچی تیا نبینی تو یعنی الا سوزداری نبید الا لان شهوانی که نبید پیوی درکوی هر وکوی که سا خواب نابا ابینین که افراد بکارینن بو انواع شد بو لخشت بردنی گنجکانو بو تدمیرو روخاندنو دار روخانی خیزانو کوملگا ولا مروفایتیش دا عقلیشی نماوتنانت هر وها ما مصای رحمتی باسی اومان بو کاد باسی باوکو منالوان بو کاد باسی رولی باوک من بوکا افرمید براسی باوک کبش الفیداه چون بران اکرای قربانی روژکانی ججنی قربانده باوک همیشه و بردوام کبش الفیداه و برانی قربانیه مندال کیانو بونی در روخینن بلام او هر دلخوشه او بردوام اتویتو
کچی هر دلی خوشا چون که الان مادام منالکانم دل خوش بن مادام من نهیل منالکانم محتاج بن براسی دلم خوشا جیانی لی قرسو تالکن بلام او آسو دی لگل یان باوک لدرو اروات و مالو هیلاکا ماندو شکتا بتابتی وانی که کریکاری اکن شکتو ماندون منال آگای لونی که او ماندوه آگای لونی که او لدر و دوچاری چی قیران و نارحت یک بوا کوی هلا داتا سرملی و دعوی لی اکا طلباتی زوری هیا ام باو که هر دلی خوشا که وقت باو که او تلید هیزی اجنویا راسی هیزی اجنویا نا کرید باو که کان فراموش بکرین ابی آگاتان لیبه چون که تو ده تمنی منالی تا تنانه ده تمنی گنجیش تیش ده تنانه ده دوائی اوش که هاو سرگیری انجام دن کوریشو کچیش همو هاواری کو همو پناگی کن دوائی خواهی گوره باو کو دای کانه باو که خم روی نبوی باو که اچی بدم کارکانی و باو که اعباو نارحت یکانی سرشانی کرو کچکی حلق ریت که وطا

او کسی ها سرگیری انجام اداد نیوی دینکی تواو کردوا لبا تقوی خواب که لنیوی که تره کواتا گرنگا عزیز کانم گنج خوشویست کان اگاتا لحاو سرگیری بید فراموشی مکن او انده لخوتانی قرز مکن کنتوان لحاو سرگیری بکن دای کبا او کبر رزکانی کشکانیش کاکا اگر کاتی پشودانی کشکت هاتوا بو ارخلا خیت سر رگی پشودانی کشکت او کسی دی داوای کشکت اکاد دین و اخلاقی هبو والله اگر نی دیتی گناه باری والله اگر نی دیتی اگر کشکت نی بو گنجا که خواه پرستا کل دینی و لأخلاقی رازید والله کارساتی گوره بو خودو با کشکش دخلقین لجیانه بس باسی خواناکی گنجی که خواه پرستو دیندار لدرگان ادادی بو داوای کشکت بس باسی خواناکی که کشکت لجياتي اوي خلق لپنجرو خفر بعت مالكتو لدرگاو دين بو خواد داخوازي مكا رگري مكا لبشو داني کچکتا اگر کچکت حسي کرشو بگنجي کی خواه پرستو دين دار بکات بد فرمه در سر رگي چوكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه هر کسي کار داوي کچکتاني کل ديني والاخلاقي شار زعبون یا رازي بون بيدنیم وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أكروانا كان أو أبيت الفتنة لسر زويا فسادك بربلاوان درو زبي كواتام أزيزة كانم بروسيها وسرقيري آسان بكان باوكي كتش بروسيها وسرقيري أنجام آسان بك بوك شكت وكوتم قرسي مكا لسر كشكت بداخو مخوم يعني براسي لشوينك بجدار بوم يعني باوكا كا باسي پنجا مسخال و شص مسخال و صد مسخال يكر بيومتن بابا بخاتي خوا او كتو يلي او اني خواه قوري دياري نكدو باش خواه قوري دياري نكدو دا قرآني پيروزا بالام اما مانا او اني كتو يعني بران بركت موكول بخن كيني احر پیغمار صلى الله عليه وسلم فرمي باشترين هاو سرگيري او اي كدعوا کرنكي آسان بي مارا کرني آسان بي مارا يكي كم بي بركت لو مالا داي براسي هل باسي هوسر قيريا ما بينتوا كما وصي رحمتي أفرمي الصبر على الطاعة في الزوج والولد أعظم عند الله أجرا من الصبر على الطاعة في الزهد والخلوة أرام قرتن لسر طاعة لسر جرائلي لسر بابنبون لقل ميردو منالا يا لقل هاوجينو منالا كانا لا إخواي قورا درجي زور برسرة زور قورة ترى لصبر قرتن لصر طاعة جرائري وخواه برسي لكاتي زودو تنيايدا كواتا قرنقكا إما لكاتكا كا هاو سرقيري أمن دا قرنق بي كصبر قرتن لصر جياني خيزاني قورة تر بي لأجلو بعداشي عبادتو طاعة لزودو لخلوتا كواتا صبر قرتن لا كاتي هاو سرقيديا لسر طاعتو ولسر خواه برستيو لسر بخواه جيان أعظم درجة ترى درجي قور ترى لكاتيكا كتبتو لزهدو لخلوتو لتنياييو لقوشي جيديا بتوي بعداش دسكوي يعني كواتا أو كسيكا هاو سرقيدي أنجامدا براسي درجي برستر لاي خواهي قورا لو كسيكا هاو سرقيدي أنجامنا داد که وقت باها سرگیری لسر خمان قرز نکین وابه لسر خلکیش قرز نکین و کار آسان بین ولی رو من امی او بلان براسی بداخوا زور اگلو کسانی که خیر خوازن آمادن دیان هزار دولار بدن بمنالی هتیو دستیان خوش بشتی که زور باشا کن بلان براسی دامزراندنی گنجی کش لعبادتی هاو سرگیریو چون ناو کشاوی هاو سرگیریو هیچی کمتر نیه لوی که تو ارمتی منالی که هدیو دید او برو پرسیار که لیجنه فتوه پرسیار که برو لما مصاب رزکان پرسیار که کواتبا همون من آسان کار بین بو پروسی هاو سرگیری و با ببینه دزبارک بو گنجکان بو کروکچکان بو پروسی هاو سرگیری انجام بدن بو اوی که لایخوای گوره مقبول و پسند بین و آسان کار بین بو کاری خیر و چکا خواهی گوره هم لایک من موفق کرد، عقیبت خیر من کرد، دامز را و راستا من کرد،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لرادوی محرابه و برنامه جیان سازی لا آمدو پیشکش کرنی برس ماموستا صالح سعید پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

بیرد به آخری دمری روشگده میوانی قبری خرمانی رنجت هل دگری دلی بره لبهش دا جیگ بگری اوی که بتو دراوا اگر نانا اگر ناوا اگر عقل و دلو چاوا گر پول و سر یکد ناوا سپارده و دان راوا تو وکیلی عبدی که دزبکلیلی و بخشینی مل با مدا وکو قارون بفیز و خود با مدا لکاری خیر خود لا مدا اوی که گرفانی پرا بلام داری دینی زرا وجدان سرا وکو سونا لسر هلکی پارکرا بو پروژه چن لیزانو نرم برا مادم خدای بیرچوتوا گو جو گیل و گیج و ورا اینا بینی چون بو دنیا تید کوشه وگ بهوشه خوش دنوشه جوان دپوشه بلام بو قیامت ناجوشه کراسی تقوی ناپوشه زکات و صدقاتی چی پوشک بخوا نفروشه دل نیایا بم دنیایا بیری نیا تاثر نیا بی بقایا تمن دروا دلی بایا إذا بلغت التراقي أو ساتي لبردمايا وظن أنه الفراق هنا سكي ديتو نايا والتفت الساق بالساق كوتاي قشت دنيايا هندي زاني لكفنايا ولقوردايا قورتي سرتو ارتنايا نبازار نسودايا نقنفو نترايا نهاو سرو نبرايا جاكاتيك جيري بزاني لم دنياي دا چند بجي هر ميواني بهشت مدى بسيبري دنياي فاني هاكا بروسكي جلطيك كويلي مشكي سوتاني زالقي مرق راي وستاني وداي بزاني جوجلي روحك الدرچو قبوي جستكيشكاني بغفلت بلاي دنيا دا رحمة بورا ونزاني مرق دورا رقا احتياجي بنورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا دي دس دريشك بو بخشين بو نداران ببا بسيبرو پرجين ساريجيكا دلي پرلا اوفو برين نخوا زلاب و نازداران بباری وک نرم باران او من دالی لی قوماوا ناس شکاوا باب نماوا هشتا من دال فرویا چاولتویا دلبسویا فتنو امتحانی تویا دفرمسکی گونای بسرا دکالا ببالای ببرا بهشتی پیل اخوا بکرا ازانم چند سرقالی وگا کوتر بو پروژه خود دنالی ده سرنجه بده حالی.

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

صلاوی خوای گور پرورگارتان لبی بیسرانی برزو خوشویست در رادیو محراب و ایوی برزو بابتیگ لجیر نو نشانی اولیاکانی خواه که برز موسام و لموسا پیشکشی دکد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: خواتعتان قبولك إن شاء الله. خو أمس جدورك وعبك بكفارتي قناها كان من لبر خوايتي خوت خوايا ولبرنا وجوانا كان يخوت لذا فارمو داول لي كم أم سجود الركوع مانا لي قبولك مان خيتبر شفاعتي قرآن. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. درس مان بر زكانم درسك زور ختلة حقوايا هموما روحي بو آمادبكين مسير مان بسرا وبم درسو أم درسج ناوي چيا أري أولياء إخوة كين أري إما ولي إخوان يا ولي إخوانين ولي يعني چي بكردي يعني دوست إخوة دوستي هيو دجمني شي هي أري إما لكام يعني إن شاء الله لولي كانين ولي يعني دوستي إخوة أولياء يعني دوستكان إخوة أري آية أو أولياء يعني أو دوستاني كالقرآن باس كراون إيمان لوانين يعني دجمنا كانين أبي إيمان لايب كينو خومان ببرين بلايكا إن شاء الله خومان بملا أبر بلاي الراس أبرين بر إذا كانم لقرآن أخوا زور باسي دوستكاني خوياكا قراري ياوا أوي دوستي خوابي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون للدنيا ولقيامتها دوستكاني إخوان نأبي خمخون نأبي دليش يان قران بي نأبي دل قران بي سيسي فدهية هركسك أو سيشتي تيابي كقرآن فرميتي خوايانا فرمي وانا دوستي منن رحمتي خوال لي بي خد آمادك بو أو سيشتا زان أو سيمرجت ياي أقر أو سيمرجت ياي سجده شکر بره بو خواه بلا خواه داول لیکم زیایی که اگه تیش تانیه امسی چوار روژه کما و فرصت فرصت اتوانین هنگاویگ به 10,000 هنگاو ببرید ولیتی خوا اولیای خوا تنها مستحقی کمال خلق اگنین ابی امان هر پیغمبر بن نه هر پیغمبران نین و اولیای خوا و دوستانی خوا تنها نبس را و ببن مالا و بعشیرت و بقوم یکو هر بی عرب بن هر بی سید بن هر بی ملازا بن نا حکر نکرا و لسرکس و شی ولی لقرآنا و شی ولی لقرآنا یعنی دوست یعنی نزیک یعنی نزیکی خوا با لقرآن بگرین بزنین اوان نزیکی خوان ناو نشانکان یعنی کن بزنین او ناو نشانانه لخو ما نهیه ما بست من که عزیزکم ام قصبو برزدکم ما بست ما وی منو تو بو خو من ایمه ولی خوان یا ولی خوانین ایمه دوستی خوان یا دوستی خوانین ایمه نزیکی خوان یا نزیکی خوانین ام قصانه نکی بلی واللهی ما مستان مبسی او خلقی او کلانی او دیو نه ما بستم توی تو قصبو تو اکم بزانه تو لمانه یا لمانه نی بر زکانم لقرآن خوای گوره افرمه من دو دوستم هی دوستکانی خوا دو جورن جوری کان پیان الین المقتصدون جوری کشان لقرآن ناویان السابقون السابقون دوستانی خوا دو جورن جوری کان قرآن ناوی بردون بمقتصد مقتصد یعنی چی؟ يعني دست بي اواغرن دست يعني بي اواغرتو اولياء اخوة و دوستان اخوة دو جورن جور اكيان بيان الان مقتصد كلا سوري واقعان ناويان اصحاب اليمين جور اكيشان بيان الان قرآن ناويان با السابقون السابقون بزاني ناو نشانو كردي امانة چي اوال اخوة و نزيق بونتو سي صفة دهية هر کس ایوی ببی بولی خوا او سشتب که اما قصه پیغمبر نیه بر رزکم قصه شرعیش نیه اما فرموده خواه اما فرموده خواه هر کس ام سشتب که او ولی خواه چه قرآن فرمه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي خوياً كين أوانا نعم نشان كان يعني الذين آمنوا وكانوا يتقون قرآن فرمي هل كسيك أمس اشتيت يا أبي وولي ودوستي منا أو نزيك بمنوا إتل نترزخ مدليانا ولا قيامتها نيا الله مخغمباريش من الله ولا كسيك خوا فرزقيري بي بي چنه خوش بي كسيك خوا دفاعي ليبكا هم بياو بي چنه زل بي سزلامي وايا رأي جمهور انسان يك حماية يكا بقول ليك سار دبيته بلامتو ورا كسيك حماية دكا خواي ارزو اسمانا الله او سيشتا چيو چين برا كانم يكم الذين آمنوا أو كم الله خلقاني كإيمان يعني بخوايتي الله ناو وتيان خوايا هاي ما بيان يعني لين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا حمو بيانيك الحمد لله هاي واليتيمان بخوات هذا كينو يعني رازبون بخوايتي الله رازبون با ديني خود كإسلام أو قرآن أو قرآن تشيف المبرات فيها به ورازب بي با پیغمبر آياتي حزرتي رسول الله هر كسي قم سيشتيتيا به أولا قرآن نبي ولي بلا ما معنى كين أو يكم يعني الذين آمنوا دوهم كامية دوهم صفات المتقون كين أو عني كواجبات جبجيه كن اوي لو قرآن فرس كرابه اوي بدمي مبارك رسول الله فرس كرابه ام جيب جيبك اوي چن اوي دو سهم چيا اوي لو قرآن خوا حرامي كرد به اوي بدمي مبارك رسول الله حرام كرابه ام نيكا ام في الين ولي خوا فخالوا عدي عربية لي مباشا دوباره بكينو قرآن فرمي كمال خلقان يغن دوستي منن خواه فرمي كمال خلقان يغن دوستي منن ناو نشان يو دوستانه كين بزاين اما خو من لوانن يا لواننين يكم الذين آمنوا اواني برواي بخوايتي الله هناو وبرواي بفيغمرايتي محمد هناو وبرواي بقرآن هناو كالدستور يانا وبرواياً بزندوبونه وهي لدواي مردن او يك دوهم او فرزاني او واجباني قرآن دياريانكا ام قطعاً خويلينات زيته وجيب جيكا سيهم اوانا يو قرآن حرامي كردون يكسر خويلي دورخا خوي اوانا بقلاوة زانن زيكي اناك چونكي خوا قدغي كردوه والله من زور بعيب يا زانم يكم بو خوم دوام بو او كسيك حرامك مزميد اكفي دالي دكتوريكي بسيط اللي نابي لمو دوا دولم بخوي اخي دولم زور خوشو اللي نابي دولم بخوي او برنج خوشو اللي نابي بي خوي شكره يا بو شكره خرابه توش خوتي لي اقريتو بو چونكي دكتور فرمويتي مادام دكتور وتويتي خوشترين خواردن منعكي لغوت اي بقدر دكتور يكسقل بخواني خواه فرمي او حراما ايكي مزميد اكفي دلي او ام خواه بجيو يكي خواه ارزو اسمان فرمي او نخواه بلانتو بجيو ناكي والله عيب ابو انسان عيب ابو انسان او ننزم بي عيب ابو انسان او نسر داخا بوسكي پیاو ابي سر برزكاتو نكسر دانويني بوسك نكسر دانويني بو نفس نكسر دانويني بو شتيك حيابرة وميدم هنا هسي هاد من تيابي إن شاء الله كابو لبير ما نشيتو برا زكانم اگر اما امانوه دوستي خوابين ابي امسي اشتبكين هر كاتك ملايك گنجك پیرك ماموستايك دوستك منالك وتي امشت حراما بلا القران نسراوا اقوتي بلا بلا بسر چاوتو اقلوتي اما فرز ابيكي بلا قران فرويتي واقوتي قران بلا تواو نكي مناقشه لقال خوافي نكي كيش لقال خوافي نكي خوافنا من با عقلي خود بيت مستواي خواوه مناقشه لقال خوافي اوي مناقشه لقال خواكا يشتا ايماني دا نمزراوه چونكي ايمان بچي يلن برزكانم ايمان لقرآن بوالن جاركي تر نفسد مناقشه نكا لسري اگر نفسي انسان مناقشه كر لسر واجبك لواجبات قرآن او انسان يشتا تسليمي قرآن نبو ابي ابي يكو دو كردن هر فرموده يك خوا فرموي بلا تواو ام جاي تر بيدالن ايمانداري تواو امانه جوري يكمي ايماندار لقران ناوي لقران ناوي مقتصد مقتصد فمنهم مقتصد اما اوليائك اما كمال اوليائك كامانه جيبجيك واجب جيبجيك حرام نزيكي ناكون ايمان يعني هي باصل دين برا زكان ابي او نفس الرابينه كيتر جاري كيتر واز لواجب نهني واز لفرز نهني جاري كيتر لحرامي قلاو نزيك نكويتو شواتي هو قلاو وحرامة او الغامة بياتا اتقيني بو جهنم دبا اي هر کس بو بو اولياء خوا خوا چی بوکا هر کس بو بو ولي خوا خوا چی بوکا هر کس بو بو دوستي خوا خوا چی لیکا باگیو بگرین لخوا خوا بزاین چی افرمه جل جلاله افرمه اني لحديث قدسيا اني لأشرع لنصرة اوليائي واني لأضبط لهم كما يضبط الليث الذرى للرواية كتلا فرمي كما يضبط الليث الحذر خواهيانا فرمي هر کس هيك اماني كردو نبوبة دوستي خوم اتمن حماية او لا حول ولا قوة خواه ابي بحماية من خواه ابي بپارزر من انتر ام جاء فرمي وكوچون شير چاوري كردو پلاماري نچيري كيبا همو کاته که جمن آوا حاضرم پلاماری دجمنان یو دوستانم بم وی وی وی وی لو کسی که خوابه با دجمنی طبعا بره زکانم لقرآن و لحدیثا خوای گوره اعلان شری لگل دو کسا کردو لقرآن یکی که ناوی هاتو بدم مبارکه که پیغمبرش یکی که ناوی هاتو دو کس خوا اعلان شری لگل کردون لقرآن أخواي قولا إعلان الشر لقل أو كسانا كدو كالرباء أخون كسوخور كباري حرام أخونا چن سو أخون سو هر كسي سوخور بي أو بزاني أخوا إعلان الشر لقل أكدو يك دوهم حديث قدسي أفرمي هر كسي دجمنايتي لقل دوستكاني منابكا منش إعلان الشر لقل أخوناك جاورا اگر زلامك پولیس دجمنی بخو لسلیمانیاشا رگی نابیتو ایوارا خوایر دو آسمان دجمنو بیلکوی رگی دابیتو پیاویک انسان هیچی به دستی خوی نیه اگر دجمنی به ام دنیای لی ابی بکنمشک ای کسی که خوایر دو آسمان دجمنی به بچی به وزعی ها آیت کافرمه چی؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأن الله لا يحب كل خوان كفور خواجانا فرمان من حمايو من بارزريو كسانم كإيمان ينهيناو فرز جيب جيأكنو لحرام خوان دورخنوا أمان من حمايانكم بلان بدوشت يكم أهل إيمان بن دوهم أزيتي أمتي بيغمر ندن هر كسيك أزيتي أهل إيمان با بزاني كخوا دجمنايتي يكا برزكم أم دراوسيك أزيتي يدي أم دوستيك دراوسيتا أهل مزقوتا نيجكا بلام تو أزيتي يدي بلام تو قصي زحمتي لقلاكي كتو درق اتشيني للرقيا كتو نارحتي اكي كأيش كيني الله وخلقي دا او بزان اخوة ابي بدو جملت نعوذ بالله اخوة ابي بدو جملت كسيك اقرأ معنى كرت قرآن فرميتي أولئك أصحاب اليمين معنى في أنا لين أصحاب اليمين يعني شي أصحاب اليمين يعني الروجي قيامتا بدستي راستيا نامي أعمال يعني ورقرن فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا هر كسيكيش بدستي راستي نامي أعمالي ورقرد أو كرتا چندو چونی و حساب و کتابی که لگلا کنو فرمو لگل پیغمبر ابو بهشت خواهی به نصیب من که خواهی برای زکانم اوانی که دوستی خوان خواه کاری زوری هم بوا که اها سه نفره که پیغمبر گرنه تو سه نفر چون بر رگه یکا لده یکا با ده یکا روشتن لده یکا با ده یکا روشتن چون ناو راستی ره باران دستی پیا کرد و اشکو تگلی و خویان کرد با اشکو تکا قدری او خواهر زور باری تاشا برده کی گوره گل بوی و درگای اشکو تکای لگرتن ایتر هرچنه قیر رو هرچنه پالو هیچ تازه هیچ بکل گناه تا اواره پال یا نبرده اینکه و هیچ فایده نیه وقت پال بنای باو شاخه و جاو شاخه چون با جوله پیاوی که علمی انتیاب و زناب و جیر بو اوسطهم یعنی اعدل یعن کامی از که زوری لهم یعن صالح تر بو و تی که که والله هیچ فریه من نکه که کرداری باشی کردو با خوا امرو کری که لخوا بی بلا خواه من فلانه روش فلانه ایشم با تو کردو اگر ورل گرتو لیم منیش کری کم امرو ام بردمانه با بجولینه حول ولا قوة الا بالله ها دوستانی خوا یکی که انا لای خواهی والا من حرمتی دایکو باوکم زور گرتو تنها لبر خاطری تو بلام روشه که ان زور زحمتم بود درنگ هاتمو حتا بیانی دلم نهات بخبریان کمو خبریان نبویو منالکانم زیکه یان هات هاوار یان هات لبرسیتی انانم پینه دان حتا بیانی باوکو دایکم خواهن خبریان بویو نانم دا باوکو دایکم ام جا حال مسان نو ام جام ناله کان الله مسان و شیرم پیدان اگر امام بو تو کرد و خواه رزگار من کلم برده فخری کائنات ده فرمه برده که توز جولا لخوی حرکت گیده گوت اگر انسان بی با دوستی خواه بردش اجوله بوی برد گیان که تناو بردی رخوا یکی که تری انوتی خواه گیان من کچه که آموزام خوشویست گرانی زوری هینا لبرسیتی هم مجبور بو بحرامی خوی تسلیم من که کاتا کویستم زینای لگلاب کم الو کاتا کچکو تی خوا امان بینه است لخوا بترسه بحرامی ام ایشمک اویش یکسر شرمی خوا گرتی ایش حرامکی نکرد لبر خوا و تی خواه اگر لبرتو ام ایش حرامم نکردو نجات من به پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم کم یکی تر بردک جولا بلام اوانه نبو زلامی لیبیت درو سی همی جو تی خواه من کرکاری کم بو چکو مال خلقی اگون کرکاری هم بو کردم اواره که ایشکی انتو کرد پارم دا به همو یان یکی کم و تی بخواه که من کم وری نگرتو روی نهاتو حتا دوری هجنو سالی که پیچو دعای روش گاتا و تی که کم ناسی تم بلال ناسم دعای تی بخوا قرزاری منی کتی روش که ما بلاتو بم دارو اوی چی کرد بو او روش که او کری پاره للابو یکسر وکو شریک اک یکسر او کری کاری کرد بو شریکی خوی پاره که خصوی ایشو استثمار ما گرسه دولمانکانی ما واب کن ایسا ما گر دولمانکانی ما واب کن پارکه خصوصی و تی کاکا ام دولا بینی و تی بالا و تی چند سر حیوانی تیاره و تی والا نه زمی لوانی هج نه هزار سری تیاره ده و تی واللهی اما همویی توه و تی کاکا و گالتم پیاکی دوباره و فقیرم گالتم پیاکی تیله ولع قلط بیناگم کاغه پارکم خصوت ایشه و او نتیجه گید پیغمبر فرمی سالسم فرمی هر چی حیوان لو دولابو هموی دای برو بردی برخوله یکی بو بجه نهشت دعوت یکی بیب که تی خواه اگر امن بو تو کردو لن بردن نجات من با پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم بردکا یک سر چیو اولاو هر سر مسلوان کادن درو بر رزکانم ایش بو خواب که خواه ایش دو که لزعف و لاوازی خود بترسه لقوه و دسلاتی خواه مترسه لراستی و ناراستی خود بترسه لقوه و دسلات و وعد و پیمانی خواه مترسه خواه درو ناکه خواه بهز نیه خواه عجز و نتوانان نیه خواه خواه ارزو آسمانه جان ارزو آسمانی بدسته بکن فیکون اگر ارزو آسمانه با دروزه که او خواه لی مترسه همو ایش اگه توانه بکه حکا و تیان خواه ایتی تواه هموش تی تواه بلام بشرت منو تو تواه بی کارکا کاری منو توه نه کاری اوه بلن اره خواه ما اتوانه بی که نایک خواه هموش تی اگه توانه بکه او سه نفره چیان کردو یکی که انو فرزی وجه بجه کردو که حرمتی باکودایی که گتو او فرزه دوام حرامی نکردو ها زینای نکردو متقیبه و الان واجب جیب جیب که حرام نکه ام جا پی الان ولی ام جا پی الان دوستی خواه طبعا بر رزکان باو دوباره کمو ولی خواه و دوستی خواه با پیاوی کچلو چلکنو پیسو نویج نکرو امانه نالن اولیه خواه اولیه خواه امن که قرآن فرمویتی با من نالن بخواه هر کسی چلکنو پلکنو امو ولی خواه هر کسی پیسو پاخل بی او ولی خواهی هر کسی جاهیل و نزان بی او ولی خواهی هر کسی لحیش تکی دنیا نپرسید و دنیا چی لیه قومی و علیه قومی و قینی بسید دنیا و امانه اولیه خوانین که که گیا امانه لفرز و رایان کردو و اوانه توشی حرام بون و اوانه گوه نادن امتی پیغمبر برو جهنم را و قصن آگر اما جوری یکمیان جوری دو همیان قرآن ناوی ناون بکی السابقون الأولون السابقون الأولون يا فرمي والسابقون السابقون أولئك المقربون أفرمي أوانيك سابقا بيش بركي أكن بيش بركي كي بركي أكن أوانيكين أولئك المقربون أوانا الأخوان زيك خراونتو كين أوانا أوانا ام سشته اکن شته کی تریج اکن امانه که خوان عینا و مقرب نزدیک کانی خوام یا کم اهل ایمانن دوام فرض جه بجه اکن سهم لحرام نزدیک ناکون چوارم سنت کان اکن لنیجع سنت مفوتانه هر کس سنتی نفوتان سنت و کوچی وای سنت و کو پرژن وای آها مزرعه اگه کی بدورو بری اچی اگه کی پرژین اگه کی اگه پرژین اگه کی مزرعه که باشتر پارز راو ایما نویش با چی پارزین با نویش سنت اکان نویش سنت اکان پرژین روشوی سنت ایسا روشوی سنت ناگرم چونکی روشوی سنت ناگرم کهوتی ها رمزانی اونا را راحت بلامو ای اگر روشوی سنت بگری دوشمه، پینشمه، سنزه مانگ، چوارده مانگ، پانزه مانگ روشی عرفه، ام سنتانه پیغمبر بگره روشی رمضان زور آسانه لنگ نگره مانگی آبا همو تموزیج به هر لاتو گرنگنی کوابو سنتکان بکین امانه بلام لپالی سنتکان اشته که زور گرنگه بعض ایش اگه بی که با کس پید نزانه بعض ایش اگه بی که با او ایشانه کس پید نزاله تنابو خواهند که مثلا عمری کری خطاب یکی گول لو دکسی که مجده باشتی پید راو عمری کری خطاب پیلن عمر الفاروق حق و بطال بهوی او جابویو عمری کری خطاب شرق و غربی روخان دو حکمتی گوری کافری او سردمابون هر دو کی روخان بلام چو اکل چو بعضی شکی اکل کس پید نزانی یکی لو ایشانه چی بو؟ اما عبد الرحمن ممانه گرانه تو الله روشه کن عمرم بینی شو بو شو عمرم بینی خوی کرد با ماله تا تیزارم پی نخوش بو تا تسفينك هم نسان خم داغرتوا خليفة مسلمان خوي قوري وبجلوبري ككز ناسه خوي كردو بو مالا جاري سهمر عيني شد وتي اخرك روجي چوارم نش بروج بو يو چوم خم كردو مالكا سركم پيرجني كي تيا ام پيرجنا نچاوي هي نقاچي هي نهج اعزائك يبجوليتو وتي پورا اما كي خدمت دكا وتي والله همو شيك مسلمان يجي خدمتم اكاتو ارواتو وناني شو روجا كم بودانو همو شيك يجي خدمتي منك يا ربي خوا لقل في غمرا حشريكا وتي هيش كسيكمني يا وفريا ما كي اما انا بيان الين شي اها الين قدس سره قدس سره يعني شي يعني خواي او ايشاني كسرن كرديتي كذب كسين زاني و خواي او كاراني استثمار بكي زيان بكي بوي پاكيان بكي تو زياتر بريان بي بي خواي گورا الين پاري سپي بروجي بروجي رش انسان پاري سپي دابنه پاري سپي بعض کار گه بی که هر بینی خودتو خوابه با کس پی نزانه مثلا پیایی واهی قراری یاو معاشکی همو مانگیک قراری یاو مثلا ده هزاری لی با بخوا قراری یاو کفالتی هتیوی بکا قراری یاو سیل رحمه کی هی مانگانه خزمتی کی بکا شتی بکا بینی خودتو خوا کس پی نزانه بز ملا خواهوشم کردو خواهوشم کردو اقنا قدس سره تقديس او سريك كردوتا باكس بين نزانه كرزايك امام علي هي ناوي زين العابدين رضا ورحمتي خوال سلام ويان بيويك زور دولمن بو زين العابدين بيالن علي زين العابدين كاتك كمرت دواي بيان شجروش سط عائلتي وام جادس ينكر بغريان وتيان بو اغري وتي والله انا ما نزاني وام بياو مردوا ايتي منان من براو اس زاني وما انا كاو بخيو كدوين سطع عائلتي هتي بخيو كدوا او هتي واني اشتاي بيني انزاني و وزن العابد كاتي كمردوا نانا كان براو ام جا زاني انا و ابو الله لم مردايتي الله لم مردايتي انسان مردايتي بكا بو خوا شنه خوش ايش بكا بو خوا لبر خوا بكا شنه خوش بي اقاي با بياو بي اقاي با مرت خوانا ودباب الرجال خوانا ودباب بياو مرت الرجال بمعنى بياو نيه الرجال بمعنى مرد همو كس بياو بلام همو كس مرد نيه يعني اي شكل ليه خلقي تلينايا او بيالن مرد انا بونان خواردن هم مانا زين اي بو اي شك اركيكي خطر لنفسي بي كم كس اتواني بيكا اوانيك اتوان او كاران ابكن قرآن ناوي ناون بالرجال ناوي ناون ببياوي خوي كرتي قصة كمان يينو سرشي كرتي قصة كمان يينو سرما اولاي خواتن جوربون دوان يكا مقتصدون كا إيمان يعني هنا وفرز يعني جبه جيه كردو لحرام خوين پاراس أمسيش ده سيفتكا يعني سيانبو أي دوام چيبون سابقون بكي عنوتن أواني كتوارشت يعني كرد إيمان يعني هنا واجب يعني جبه جيه كرد لحرام خوين دور خستوا چوارم سنتكا يعني جبه جيه كرد إشي سريا لبر خوا كرد كار يعني كرد بو خوا تنا بيني خوين وخواب ان كل بچي ان كل بهدي دستيان بروجي خطر برابر زكانم كوتايق سكم بمينم هما دستي خوين ايتل بلا موضوع خود بزانه كبر زكم تو ولي خوي خود بزانه كولي خوي ام هايل ساحه كا كپمان لن دوستاني خو بلام دوستاني خو تو شي گناه بن دي مادام تو شي گناه بن ابي يك يگلم سشتب كي اگر هر سیانیش توج بو او نعمتی خواهی یکم ابی توبه بکی لو گناهی که ای که بای بی بی بولی خواب تواوی توبه بکا دو هم چاکب که ان الحسناتی یذهبن السیئات چاکبك با گناه كان محو كنوا قرآن فرمي هر کس خرابي بو اگر چاكي كرد خوايان چاكه كان يكوجينه تو يذهبنا السيئات خرابه كان با سهم هر چی ناراحت و مصیبت و آزار و شکر و سیل و سرطان هست همه کفارت نمانه کس خمی نخوشی نخوا بخواه نخوشم آی باو کر رو نخوشم آی نازانم چی رو هیچ ملا هموی خیر و برکت با امتی پیغمبر لکوت آی قسم لخوای گور اپاره ما لبرنا و جوانکانی خویلی دا پاره ما دوائی لیکم محبتی خود و پیغمبرکت زیادر که لدلمانه خواهی لبر خواهیتی خود لیده پارم و دوال لیکم لبرنا و جوانکانی خود یا اله العالمین لسد دینداری بمان جینی سد دینداری بمان برینی سد دینداری زینی ورقیتو اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاورو بیسرانی محرام برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقیک دا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبور جیوزکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در رجانی یک شما، سی شما، پین شما کات جمیر دی سر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى صلاوي خواهي قولتان لسر بيت إيمان داران براو خشكاني مسلمان خومان بخوش حال دزانين كزالي شترشاتين وخزمتان لبرنامي پرسياركاني ايوه لبرنامي شراسو خودا بو اوي لخزمت پرسیارەکانی ئێوەی عزیز و بەڕێز دابین و بتوانین لەو ڕێگەیەوە خزمەتێک بە بەڕێزتان بکەین و خزمەتێک بە بانگەوازی ئیسلامی بکەین بەو ئومێدەی کە زیاتر و زۆرتر شارەزا بین لە دینەکەمان. ئێمە لە سەردەمێکدا دەژین کە سەردەمێکی چەواشەکاری و فیتنەی ئاخر زەمان و مەشغەڵەتی گەلێک زۆر هەیە. خەڵکێکی زۆر بە کۆمەڵشتەوە سەرقاڵ دەبێت کە وان لێ کردووە ئاگای لە خۆی نەمێنێ، یعنی وان لێ کردووە هەر خەمی ئەوەی بێ کەی معاش بێت یان کەی بەنزینی دەستکەوێت کاتێکی زۆر لە سەرەیە. هەموو ئەو شتانە وای کردووە کە خەڵکانێک ئاگایان لە بەختەوەری ماڵ و خێزان نەماوە. بۆیە حەزەکەین لە خزمەتتاندا باسی بەختەوەری خێزان بکەین، بە تایبەت باسی چۆنیەتی مامەڵەکردن و ڕاگرتنی هاوسەنگی لە نێو ئەندامانی خێزاندا. ئەمە زۆر گرنگە چونکە بەڕاستی ئەگەر خێزانەکان بەختەوەر بوون کۆمەڵگا بەختەوەر دەبێ. یعنی ئێستا خەڵک بە زۆری هەوڵ دەدا بۆ دەستکەوتنی دینار و دۆلار و پارە عالم بۆ شێت و هارە، بەڵام هەوڵ نادەن بۆ بەختەوەری خێزان، بۆ خۆشەویستی، بۆ ڕێز و حرمەت، بۆ ئەوەی کەوا با منیش هەبم و تۆش هەبی. جا ئەوەی کە مەبەستمە لێرەدا ئاماژەی پێ بکەم لە خزمەت ئێوەی بەڕێزا هاوسەنگی ڕاگرتن لە نێوان ئەندامانی خێزاندا. مەسەلەن ئێمە زۆر جار دەبینی خەڵکانێک هەیە هاوسەنگی ڕاناگرێ، لایەک بۆ لایەک دەفەوتێنێ، مافی لایەک دەخوا لەسەر حیسابی لاکەی تر. ئەمە جۆرێکە لە تند و تیژ و تندڕەوی، جۆرێکە لە ناعەدالەتی، جۆرێکە لە زوڵم. مەسەلەن جاری واهەیە کابرا دەبینی بە ڕێز و حرمەتەوە خێزانی دووەمی هێناوە، خێزانی سێمی هێناوە، خێزانە کۆنەکەی دەڵێ یان من یان ئەو، یان دەبێ ئەو بێ و من تەلاق دەی، یان من و ئەو تەلاق دەی. ئەمە داواکارێکی ناشەرعی و نامەنتیقیە. ئەگەر ئەو کەسە عەدل بێت و ئەگەر ئەو کەسە بتوانێت ئەو تەکلیفە بخاتە سەرشانی خۆی. یان مەسەلەن جاری واهەیە کەسێکەوە ماڵ و خێزانی هەیە بەڵام دایک و باوکێکی پیری بەسەرەوەیە. ئێمە هەمومان قەرزاری دایک و باوکمانین، بەڵێ دایک و باوک پیر بووە و نەخۆشە و عەسەبیە و بەڵغەمی هەیە و کۆمەڵە شتێکی ئاوە بۆڵی هەیە و هەرای هەیە. جاری واهەیە بوو کە خاندەڵێ ئەگەر ئەو لەو ماڵەی دابێ من تیانابم، یان ئەو یان من. ئی باشە ناکرێ با ئەویش هەبێ و تۆش هەبی، ناکرێ با ژنی یەکەم و دووەمیش هەردووچان بژین و هەبن، ناکرێ بووکە خان مەسەلەن ئەویش هەبێ و باوکودا ئیش کوڕەکەش هەبێ، ناکرێ. یعنی ئێمە پێویستە بۆ نمونە حرمەتی دایک و باوکی خۆشمان بگرین، حرمەتی دایک و باوکی ماڵ و خێزانیش هاوسەریشمان بگرین. یعنی مافی هەمووان بین و زوڵم لەیشیان نەکەین. ئەی خۆکا کە ئینسانێک ئەگەر هەموو کەس واجبە خزمەتی دایک و باوکی خۆی بکا، کەواتە هاوسەران دەبێ ئاگایان لە دایک و باوکی هاوسەرەکانیان بێ. یعنی چ پیاوەکە ڕێز لە خەسو و خەزووری بگرێ، چ خاتوونیش، چ ژنەکەش پێویستە لە سەری ڕێز لە خەسو و خەزووری بگرێ. بەو کارە هاوسەرەکە ژیانیان خۆش دەبێ. تۆ ئەگەر زانیت سەیرت کرد خێزانەکەت زۆر ڕێز لە دایک و باوکی تۆ دەگرێ، تۆ ناچاری و مەجبووری خێزانەکەت خۆش بوێ، حرمەتی بگری، ڕێزی زیادی بۆ دابنێ، مەگەر کەسی زۆر بێوەفا بێ و جیایە. و هەروەها بە هەمان شێوە ئافرەتەکەش، خێزانەکەش، ژنەکەش کە زانی مێردەکەی تەماشا دەکا زۆر ڕێز لە دایک و باوکی ئەو دەگرێ، ئەو کاتە ئەو ئافرەتەش پیاوی خۆی خۆش دەوێ و ڕێزی لێ دەگرێ. ئەمە بەوە دەبێت کە ئینسان هاوسەنگی ڕابگرێ. با مەڵێ وڵا یان من یان او یان تو یان من کاکم منیش و تویش با همان هبین با همو یان رزی خواهم پی بدره حرمتی خواهم پی یعنی لی بجیره یعنی اما زور زور گرنگا اما دبی هاو سنجی را بگرین لایک بو لایک نفو تینین یعنی سا ایچه لیششه مالکان اوه جاری و هکا اجرا و دروز دبی الان من خزمتی دای چی تو ناکم خزمتی باو چی تو ناکم یعنی مثلا یعنی با بر رکو تن بی بتفاهم بی یعنی خو لسر بوک خان واجب نیه بلام چیه ای خلق خزمتی خلچی بگانده که لبر خوا یعنی رز و حرمت ای اما اسلامتی که و دینه که اما لچوه دایا تو که حوصری خود خوش بیو دبیل بر خاطری حوصره کشد که سکاری حوصره کشد خوش بیو او باو شوه دبیل بابا بداخو ام جور حوصنجی زور گرنگه که استا بوتا نه حوصنجی و خلق چی زور جوه بوشتا ناده جوه بوه ناده و بوه هوه و جاری و اجاوه ده که تا مالکه و جاری و شر و هره دروز دبید و طلاق دان دروز دبید یعنی براستی جگه داخه ای خونه اشکر انسان دا یک باش خوی فرده ناکره نابه بی وفاییه بی فرمانی الله جل جلاله ناکره نپیا و که و نجنکه نابه کس دا یک باش خوی فرده چه درگای بهشتن مگر ایچک زور نامرد بی دولار روتان زور نامرد بی اینا دا یک باو لپیش همویه تود همویانه و خیزانش به همان شو حرمتی خویه دا یک باش حرمتی خویه مال و خانوادش حرمتی خوی هیا با همویان ما فی خویان پی بدینو هاو سنجی را بگرین بو اوی کوا بختوری خیزان بدز بینین بیکتان دخمو عزیز کانم که برنامه کمان راستو خوی ایما قصه یک من نیا تنها اوان بی که چاوره دکین برستان هر پرسیارکتان هبه لهر توریکو لهر بواریکو برنامه کمان برنامه پرسیارکانی ایوه بو پرسیارکانی ایوه لی ایوه و بو ایوه ایمه دم حزده کین ام برنامه ام برنامه نه با پرسیارکانی ایوه با پیشنیارکانی ایوه با رخنو تیبینکانی ایوه گرمو گر کین بزانین چشکان بزوری کامانن رخنکان کامانن بو اوی ولامیان بدین او با پیتوانای خومن این اگر مثلا قصه کردن به امت وای به ساعت قصه کین بلام حزه کین ایوا لبرنامه کدا بشداری تان هبه قصه تان هبه پرسیار تان هبه بو اوی بتوانین لواقعی گرفتو ششکانی خزان دابین بو او مبستا ناو برگور دا گرین
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راستخوی برنامه که روزانه یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه دبید. کارجمر ده با یانزای سر لبیانی. لوکاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانی سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید.
0: دوباره سلامتان لبی عزیز کانم لخدمت پرسیارکانی برستان داین. جا مرجیش نیه پرسیار بی کی رون کرنوی چی لایا بابتی چی لایا بسرحاتی چی لایا بسرحاتی چی کاریگر نکته یک بابتی یک رون کرنوی یک لسر مسئله یک خیزان لسر اوانی که و خزمتی پیرکان دکن که دوهای خزمتی هنده کریتو لسر بابتی وفاداری برامبر به حوصلان برامبر به دایکو باو کن هر نمونه چی جوان هر رون کرنوی یکی خیزانی هر شتی که بی هر کس یک چی چی لابه اما به همو من او برنامه نه گرمو گرده کن باو چی عبدالرحمن بله فرمو
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیکم السلام و رحمت الله
2: اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و کما صلیت علی ابراهیم و علی آله انت حمید مجید
0: جمله صوت کنی اگر براین من بو من صوت که زیاد کن صوتی نیه لیره که عبدالرحمن اگر دوباره که تو پرسیاره که بدوالی بردنو
2: جانه پرسیار بکرم اما ساجم اما رو کنوی چی بسوک بم زو سپاسیش دکم بو جو گران و بو دوائی منیش بو را دیگه برستان
0: سپاس تنده کن سپاسی درسوزی تنده کن
2: ام برنامه حلق جاردوه پر با پر پر با پر با پیستی خوی با حفتق سيدة سيدة يقصي
0: سپاس دکم بابتکا
2: من امیدون من عرضی جناب بکم
0: بله
2: کسا و پیش استا من باسی زواجی مسیارم کرد
0: بله
2: و تا ما متاشکی چی اوال باره آیا ایوه بتوا اوه چی امد دوتا یا انو دروستا لجوابا بمی وید والا لوانه بخوی حدی لجنان بی والا من نقلو فلزانم نعطو عمرشتی جمارا برم
0: بله
2: اما یک دوام بنوکتی چی بسوگ یا حکاتی شو بتسبیه کم بسن سرهشه
0: بله
2: حالا جنیر لگل پیاوه که توشی چرشه که بیه ام آفرتا برای نبو باوشی نبو دای شیری بیه ورشنی بل لهندستان امشتر روی داوا
0: بله
2: حالا زور اگر ام پاوچی ام ساحیر و ام مشک پرستو گا پرستانه بوی چاره سر نابه
0: باش
2: زوم نالی شی هیا حالا کاتی اک خلق پی ازانه پیاوه شی معقول پیه الله اولای پیاوه گل فانجا گا بدو کلی مقصد و حلکه ایو تی والا مالی خواهده الله شو لای کابرای ریسپی وقتی زحمت نبی میشه چی آم هی وقتی باست چاو برو تو چی گرگم با بیانه الله شو تو چی گرگی با بیانه عمل آولا بلا من از الله گویی کم دشکیلی ابو هست گوشتی بو ابرد مرشی زنی بو ابرد مالاتی مدار وی ابرد تاگ گرگم مالی بو
0: دست موی
2: الله تو ز تو چی بله بله تو ز تو چی بیانه داد دست کابرای وقتی آوا تو ککیه وقتی رال جان داده جان تشبیات بر روی نه پیاو بیاو نه آفرتی جام قصده یا و تی تو بیزمانه کت مالی کرد درنده کت مالی کرد هچه کی دست که ای گریو ای کجیو ای خواو ای بره تو زلامه هاوکوفه تمنته به تمن زیادو که نگه نای چرسه نیا قصده لیا لگلاکه قصده لیا وره گریه تو معقول نیا زلامه کت بو مالی نکنه تشبیه نبی خواستی تشبیه نبی زلامه درنده نبا که که شد
0: جوانه
2: اما یک دوام مامو سرجان امرو لکشه کمالاتی ها که ایم آگه منه چون دستی خلق من ماش کردو و قصه خلق من بخلق کردو بزوری لفانه اوتنو دوشتا یکم طرفی سیم که دخولی او مالا که
0: تدخولات
2: خوی با عفو خوی با چی لبین خلق بمیلورا خوی لعثمان او لعرضا ستب و برانبری ناکا نبو زاوای نبو کسکی الا بو من همو تو بو نیتا بابا خوابه توی داوا ای بابا تو ام مالا اونی هیا نو پیشتر از دانی همه کوری شیه هیا تب پیاوی پیاوانه خواتان آتاری منی بلتا چی خلق من بو ماش کردوا ای او سا بو پیاو بو ای ایسا بو پیاو نیا
0: جوانه بو او رو دلی بینی
2: ای او کاتی کتوار مامو سا جان او کاتی کتوار رسمیو کو جناتان اشن دو کلی مخصی خیری تاکنو دو کز لتاوانو لزینا و لغرابکاری دور اخنوا اما هموش سربردیه من یکی شد خومم اگر خوفی خواهی خالق نزو ما نبه سوین با عظمتی خواه بسال اگر خیزانی خواه ما ناقوم دون روی جنابتان پرژینه چی قایم بیه پرژینه چی قایم بیه روی جو گران اونه برالاو بی اخلاق و ترک و عرب و فارس و سینه اناتو املاتو بنایی بزنزمان و پروژه پیشکوتنوا
0: کس پشی ناکه
2: اما والی اکاتو خزانی خوش نچی بلایا
0: راست
2: تو لگو آفر دگای چل سال بیس سال سی سال کامن اکس در گروه او بو هنائی گوی سر نرگز و سر جو سبانه بو هنائی بلام عقوبت دگای او دنیا قربه سر من
0: زور راست
2: تدار
0: بله
2: زیاده با لکاتی جرابیشتا نگرم یک سوالی بچوکی شمه و وکو نمونه برز یک بلون بو چه خوره ام رو لحجماری من لحجماری تویلی اول بانخی علی عراقی لرافی دم از وره گره
0: باش
2: ام کس اگر تمنی که یا خانم شیری یا تو آنها یا گنجای در مجالات عزیزش که لی وری نگری اصلا بازار وری اگری بالام باز دنیاری جنابت بون من اگر ل بانک جهان که بامون وری گرد 2000-3000 لی ابا ل بازار وری گرایم 6 به 8 به آیا اگر بشه ل بازار ل مکتبی دلار کن ام پاره وری گرد نبود تباری گناه و گناه بار نبود چون دینار به دیناره دینار با دلار نیه عفو با ملک چیه بگید
0: بله دیاره
2: لکو تایی دا خواه بی که بخاطی گور حسام دی خو بی که بخاطی اموخت مبارکا بی که بخاطی نوازوانا کانت بی که بخاطی عظمتی دا صلاتت یا حلیم و یا عظیم یا رحمان و یا رحیم شکفابو همو دا داره ابنیری
0: آمین
2: اصلاحی مال و ناری همو امتی مسلمان که یا بزنکی لکرمی خو
0: اللهم
2: یا الله او کسی نخوشی سرخست خانه و پیویسی با درزی که یا شافی نه لالا جوانا کای تو شفا خو شفا بو مکسب نری
0: اللهم
2: امين وعليك السلام ورحمه الله وبركاته وايقول ايوا فادار سي خير تام با تو لو دنيا عند دنيا اروى عند دنيا روش او دنيا من ماوا
0: ان شاء الله بسلامتي زور سپاس دکین باوچی عبدالرحمن خواد زاوباتو ان شاء الله بابتی جوان دروجان و برنامکات براسی یعنی کومل بابت دروجان ان شاء الله لخدمت یاندا دبین لپرسیارکی و دست پیدا کین کس ک معاش معاش خوره و بلام دیاره است معاش لو بان قانو لا ای تی مکان وردگریو بلام ناتوانی قلا بالغ بله
2: مولسان سلام علیکم
0: و علیکم سلام و رحمت الله
2: بله قربان جان واو رزی طیبتی می خوای گره برکت خوای برجنه بسر جناب تاو کارمندان و بیسر برزکان تر مولسان
0: لگل برستان سپاس تان دکین
2: سپاس خوای گره جگین که ام بیانش خوای گره درده تیتی بخشین که جیان بکین و گیو من لدنگ پیروز بکین محراو لگیو من لدنگ جناب تان دی
0: مولسان
2: خوای گره همو لایگ لبلا و مصیبت بدور بگره انشاءالله مولسان
0: اللهم آمین
2: ما مصاحبه تکو برازی و کوبرای فرمی برازی نازم چون باسیب کم زور زور پیویست زور زور ضروریه
0: اره والله هاو سنجی
2: بو امروی ما مصاحب چون که وکو کابراوتی لناو کمغگا اوی که لناو خلقا دوشی ازانه لم دردو نارحتی چنه زور لناو ام خلقا ما مصاحب
0: باسته اره والله های زوره یان من یان
2: تو اینجا شاعر فرمی بیانی وشن نگو یعنی جنگ
0: الله
2: بی پالای وشن نگو پالای تنگ
0: تواو راسته
2: انجا که فرمی براسی مالی نبونی مال باشتره خانو مالو نو مالو به نکو دائم شروع آجاو به لگر رز ما با جناتو با بی سر برزگان افرمی اها تجبیه کدو به یک چنه نارحتا اگر پیلاو تنگ به لپیتا نه اتوانی بروی برگا جیانو لطاله به مالتا
0: یه سوران یکی
2: یعنی تجبیه کدو به یک
0: سوران یکی دلی نه پیلاوی تنگ نه مالی به جنگ
2: اما واسه اشتی زور جوان مانه یعنی اما اومن لبیر نه چه اشتی زور جوان مانه بلا لگل آشا اشتی زور ناشیر مانه بی راز بکریتا و الحمدلله سواز بخوای گوره زور جار زور شده هیه خلق چاو لخلق اگر لشتی چاکا الحمدلله
0: الحمدلله
2: ایسا بونمونه من هر شعر لشعرکانی خوان باسی بکم هلا حلاف جه شهید ما مصا خالی بطلا چوانی اندروس کرد خانوی که اندروس کرد دوسته دولمان الحمدلله کس خلقی بو نبرد یعنی پیریان بو نبرد اتاک کردو یعنی با بینای پارزگای الله جه ما مصا ایسا
0: اوش شرفی چی گوره او براسی یعنی جگه شانازی بو هموان
2: او ما مصا ایم بله انجا نمونه اکتریش ما مصا ایم باور که مالک برادرک باسی کرد مسلمان باسی گوتی مالکی دراوسی معنی دوانگو فالا دراوسین سیم کمندامن ما مصا تا ایسان نمانیش توه جلی جرج نمان کرده با وانش من کردوه چوبین با سفره لگل خواه مانه تا ایسان نچونه تا دره با سفره لگل مانه نبن
0: ما شاء الله
2: تا ایسان نمانیش توه با حیچ دیگ داب من موسا امشت جوانانه لناو مانه هایه
0: او کلا پیاوانه او مال جوانانه اما اسلام و ایمان او که او نمونانه برزکا خواد زاد داتو و شعبون
2: امشت جوانانه مانه موسا ایم بلام لگل و موسا جاری واهیه آفرت که زور حزکا پیاوکی به هموشه لگل مالی باوکی آبه لبعضان لگل مالی خزوله ریزیان لبگری هموش دیگو بدم یعنی به بلام او آفرت که او نخوی یعنی نه جوله نتوز لگل مالی باوکی و خزم کسکاری اما بازن مالتا
0: او مشکیله که استا مثلا
2: او زور زور نه
0: آفرت دوری سره چی دبینه وسع عبدالی یعنی مثلا استا بوچی من علاکان بزوری خالیان خوشت دوی لمامیان خو مام لپیشتر لشرعه لبردای چی آنه؟ دای چی آنه باسی براکانی خوی کردو بچاکه منال بزوری خالی خوش رو دوی مامی خوش نوی لبرو دای چی وای کردو؟ او مشکلیه؟
2: بله ما مستقیم انجا امان هی براکی این انتجاری وای پیاوکه وای
0: زوست
2: ایویست زانه که لگل مالی باو کیو خزم کسیدار اچان میوان داری افکاتو مانه بلام اوانی لگن اما نا گنجه ما مستقیم
0: ابی هاو سنجی
2: ابی
0: هاو سنجی راب جیری وست عدنان دستکانت خوش به زور سپاس دستکانت خوش به
2: رون کلیوی ترمه ما مستقیم یعن عفو انجا دنو باسی دوزنو کر یعنی باسی دوزنو اما لناو کمالگه اما نازانم بو چی بو با دیوزمه یک
0: حد برویم با آتینی باشی زوری افرتانی اما
2: بله بله ما مستقیم یعن خوی افرته که نتوانی لگر رزمه لگر ام پیاوا با هموشی وی گلچو گلچ کرد بلان پی ام افرته که دان یک چی که خو خوشی که خوی دی مثلا من خوم بجبه حال خوم بیرم لیه نکرده تلو موضوعه یعنی با خوم هوار با خوم نکم
0: والله تر زور زار زور زار اوي كجني دوام دينا زور زار خطا جنيه كما
2: اه والله بداخله
0: بداخله
2: انجا انجا قزل وي ما وصل يعني بقى افريتاني ما بجن بو فهمه كام بياوا وكو افريتني ما وصل يعني حتى سيرك يجر من براي من براي من افريت اگر بتواني يكشوش بياوا كي بجن يلا لا معلومات طيبه ثانيه
0: زين شو انا وسط عدنان او شو شوز ناشرين كراوا بياوي اوندش ما بيني و بياوي ام بيني و بي وفاب و اي كمي برا لاك او اج ناشرين كراوا با ما دو كبره كنت قسي شي بو او بركين
2: اه بلا موثق بلا
0: بلا بلا
2: موثق باسا كم اويه بياوي كتواني لهر لهمر رانغيكو ام دوجنا بري روباتو توانا هي لهمو ناحيكو يعني بو شي ابي ام افرتنا كل جله قال يا موثق
0: نا شعره شي بتزيد يعني
2: دستان خوش ما سعی عزت ما قربان جن یا ربی لستان
0: سپاس
2: گرد ما زن کاتی زور میکنی ما اون زیگ
0: برزی و سعدنان دست کانت خوش به پرسیار کان هموی جی خوی بو لخدمت پرسیار کان تن دای راست او خو باوشی عبدالرحمن پرسیاری وی کرد آوانی که معاش ورد اگرین ل جهاز کان و خلا بالغ و ناتوانی بچه آیا دتوانی بچه ل من فزیک یعنی ل بازار وری بگری و ل مقابل دا پنج شش هزاره چیله دبرن، اما لجنه فتوا قصیل سر کردوه، به مرجی دتوانه کم عاشکه دا بزیبه بنا موبایل که اینامی بو هات به کم عاشکه هاتو بوی بخوانی، آم عاشه، آو زاده توانی بچی لب وری بگری لبازار، آو پارش کل دجرنوا دبیت عموله، یعنی حقی آواه، آو باشه ول لجنه فتوا برز قصیل سر کردوه، بله، کاج محمد فرمون.
3: السلام عليكم يا مصطفى
0: وعليكم السلام ورحمة الله
3: شوني ماما صباحي شكرا
0: أي سلامت بيزور سباس
3: ماما صباح الله برسارك ماني عزيز نبي
0: إيه
3: والله ماما صباح مثلا مالك منالك هلا قرنوام
0: باش
3: لين قوري يكن بس ناوكي يخن سرباوكي أو خا أو ورسي أو مالو ما اشتيبوه من يتوبو أو بي ماما صباح
0: باش دوای ولام دادم اون
3: حضرت نبی جامعه بیدار سپاس ممنون
0: باش باش سرچاو
3: باش دست خوش
0: سرچاو

0: والله هي مو مستجد مفتاريه كم
1: مفتاريه كم والله مدري ايوه ايه
0: بس يعني جوام وانا من الجنوبيه ديك اللي تراب اثناء ترابونا على طلاق بطوش طلاق او طلاقه كذا يعني
1: جا والله مسألة طلاق دبي بشي راستو خوب ولا ما مشتاك الشر وهران دبي جنك دلة طلاقم با بياوكش دلة طلاقم ماي أو كاتا الصحوة لاني كم طلاق شو بيدا كي أجر بياوكا ما بس بيتا شو كاو كلمة صريحة بوي مسألة طلاق دبي جنو بياوكا ببندري بتبتي بياوكا ببندريو چون چونی بو آوا هندک شته لسر موبایل و برادوی نتوانی حلیب کی این اگه کابل وقتی آوا طلاق مای والله هو بظاهري طلاقش بيدك كبير
0: يعني بتربونش
1: بتربونش بتربونش سايبه وكره ما بتربون يك بيك كاجاي لخوي نمني شي وتو وكبلي حكي يعني لكونترول درت شو بي اينات تربوني حموكس تاتوز تورن بك او كابرا تاتورن بيانا كو جن طلاقنا لا دو دو شوت يكلناك لبر اوا همو تربونك حسابي بوناك بو يعني تربونك اگر زور بو لكونترول درت شو او جات طلاقي بيناك پیامک گیش ولی ما کبری هم.
0: بله یعنی اول طلاق کوتوه ونیا.
1: ولی دبی مسئله طلاقو عزم کردی لسر رادیو با موبایل چاق نبی بچه ولی معمولا. اگه کبری اوتی او طلاق مای یعنی پیدا بچه یک طلاقی کود بی اگر یکم جاری بی دبی معمولا پیشتر چند زد طلاقت خوردو امجران شوم بود چی بود بو اوی کوا معمولا گونه عبار نبی. یست ایم لبروی که واه هیچ شتکان لبر چاونیه لبروی سردانی معمول استاب که علیج نیفتوه چونکه جنگا گفتی طلاق ما اولش بیتی او طلاق مای او طلاقش پیه که بگه اگر یکم جاری بیه رضاعت پیه که تو آسانه
0: باش معمولا
1: چاو کیم بارزی بله عزیز کانم لخدمت تان دین لخدمت بشار کانی اوی بارز دین هیران خان باسی درس کنی خوار نیک درسه چه شنی مادام شتکان حلالو ما بس التعليم وفير كردنا قلنا عبارنا بإن شاء الله تعالى بوي أفرتانج أوانيك تعز الشودة كان يعني بتوان خوارني باش دروس كانوا تامو تشيجي هبيتو ترناكري وكو أو مرزي جنابي ما وسام لما سر خواب داشي باتو وتي حتى وكو سرو بيه دروس نكا باشو نكن دزانا سرو بيه شاكا نبا خواجن يستا ساتا حفتان ناتوان سرو بيه شاكا همو فيري ديليفري بو پنا بخوابويا بحقد يعني افرت كشوكا خوشا هندي مالو حال بزاني و هندي كاباني بزاني و نان بزاني و ما خوي خوش شكر نيش مسؤوليته من البخيو كدنا ما پیاو یعنی مسئله که هر رابانی سرجگانیه پیاوش به همان شوا باید هر دوی چند به کاری شواب کن که و بتوانن ایشکان جب جب کن پرسیاری که اگر محمد مولام نداوتا و که استعویش هر ساوره و تی اگر کسی منالی حال گرتا و دیکا بناوی خوی و ای باشا دیکا بناوی خوی با امری حاکم چشینیه بلام طبعا اگر او مناله لمنالی و حالی گر بیتو دیار شیری پیدا و اگر شیری پیدا بید او باشا دست می جوشتیوان لی ناشتیو دی بیت منالی شیریان بلام اگر تا پوشی بخاطر سرخوی لروی شرع و میراتی لی نابا چون که هی او نیا او تا او نای دی خاطر سر نایی خوی لبر مسئله تسکروشتی و هده بودره بلام لروی شرعی و منالت حال گرتو میرات لتو نابا چون که ایتونیه بلام او کسا خیره چی باش دکه و خواهی گوره پاداشه که زوری داده تی چاکه چی زوری کردوه که امنالی حال گرتو تو لمردن رزگاری کردوه خواه جزایم با تو او نمونه اوانه زور بی بلام طبعا هده بی خاطر سر خوی لبر تسکره بلام میراتی لیه نابا دیاره برنامه که من کتایی هد اما حزکین زور لخزمتان دابین بلام هر اونده بوار من هیا لخواهی گوره دا پارینو کوا ولا مکانی ایما لسنوری شرع دابو بید اگر کمو کرتیکو غلطی کشه بید اولا منویا خواه پاداشتی ایو باتو انشاءالله و تعالی که پیوندی تان پیوه کردینو سپاسی همو اوانه دکین که لدوکانکانیان لناو سهارکانیان جو گرمان بون و همو اوانش که تلفونیان کرد امید دکین انشاءالله ولا مکان برچاورونی دابی به ایوی بررزو ایوش دعای خیر بو ایما بکنو و هم بو برایان من لرادیو محراب خواهی گوره سرکوتو سلامت و موفق من کرد بو خدمت کدنی ام آینه تاوکو با ایمان و اسلام و بجین و بمرین بو امیدین خیزانکان من بختور بیتو همو من بتوانین هاو سنجی لناو خیزانکان را بگرین حرمتی خسو خزورو دایکو باوکو هاو سرانو و حرمتی همو لایق بگرین بو اوی به هاو سنجی جانو بجین و بختور بین با امیدی خیزانی بختور خواهی گوره عاقبتی همو لایق من بخیر بجره

0: سپاس بۆ گوێگرتنتان والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه

ذكري اواران اوار هر کس یک بیانیان آیات الکرسی بخوینید لجنوکه د پاریز ری هتا ایواری لیده بیتوا و هر کس ایوار بیخوینه د پاریز ری لیان تا بیانی

رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من

ایواره من بسرده هاتو ملک ایواره بسرده هات با خدای گوره وستایش با خدایو هیچ پرس راویگ نیه بحق جگل الله تنهایو هاو بشینیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا پروردگار داوای خیری ام ایواره و خیر و چاکی دوای ام ایواره دلیده کمو پنات پیدکرم دخراپی اوی لم ایواره دایو لدوای ام ایواره دایو پروردگار پنات پیدکرم لتنبری و لشقرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پنات پیدکرم لسزایک لآگری دوزخو سزایک لگور دا توشم ببیت.

خوایا بناوی تو و ایوارمان بسردا هاتو، بناوی تو و بیانیمان بسردا هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چارنوس بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگلتو بدی تهناومو من بندی تومو من لسر پیمانو بلین کمم کب توم داوا تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوا لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسرمو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی دگلتو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بحشت و

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیچ پرست را بگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرست را بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی رکم لدنیا و دعا روش دا خدایا داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کار و مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو که لجیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشرو خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه.

قتی اسلام و شیدل صوزی و اخلاص کبریتیلا لا اله الا الله و دینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لسر ملتی باوکمان ابراهیم پیغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حقو مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

لروجک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش با خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید.

هیچ پرستراویگ نیا بحق دگل الله تا چی بیهاو بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسی اگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة و السلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دا بیت پاری زریک بوی لشیطان تاکو روژی دا بیتوا.

پناه دگرم با وشت توا و کانی خدای گورا لخرابی درس کرا و کان هر کس ایوارن سزار بیله اوا او شوا پیودان زیانی پی ناگینه.

0: هر کسی کاتی بیانی بسردادید دجارو کاتی اواری بسردادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائیدا
1: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
2: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

یادی او کاتش بکه پروردگارت ای محمد بر یاری داو رای گیاند براستی کسانک دنیریت سریان تا روژی قیامت اشکنزو آزاری سختیان بداد چون که براستی پروردگارت زور بخیرائی طول دسیند لستم کاران اروها بیگمان لی خوش بو مهربانی شا بو تو بکارانو ایمان داران.

سرنجامی جنوی اسرائیل من کرد با چند بشو لسر زویده هیانه چاکو لخدا ترسه هشیانه وانیو لپلی چی نزم دایو بچندها خوشی و نخوشی تاقی من کردنو بو اوی اوان بگرنو بو ربازی راست و دروست.

جال دوای اوان نوی چنوی جیگی اوانی گرتوا توراتیان بمیراتی ورگرت اوانا بپروشوا پلاماری کلو پلی حرامی ام دنیای ددنو دشلین چاو پوشی من لیده کرد خو اگر کلو پلی چی تریان با بیت وک او او وری دگرنو دی ماش نوا چاویان تیر نابید باشا آیا اوانا لرگی توراتوا پیمانیان لیور نجیرا و کبناوی خدا وشتیگ نلین جگل حق و راستی خو هرچی لتورات دا هیا اوانا خوین دویانو دی زانن بگمان مالی قیامت بهشتی برین چاکتر با اوانی که خدا ناسی و دینداری دکن کالای بالایان باشا او تاکی جیر نابن با اوان دا دنیا پرستن.

اوانشی که به تورات و پابندی دکن که هانیان داداد با باورهنان با محمد صلی الله علیه و سلمو نیو جکانیان بتا چی انجام داده بیگو من ایم پاداشتی چاک سازان بزاین نادین. و اذ نتقن الجبل

یادی او کاتش بکره وک کپر وردگارت پشتا و پشتی نوی آدمی کو کرده و لجهانی پنهان و شارا و دا پیمانی لیه ورگرتنو کردنی بشاید بسر خویانو و پی فرمون آیا من پر وردگاری ایو نیم؟ همو وطیان نابی تو خدای ایمن نبید بله شاید من دا وکتو پر وردگار مانید امش بو اوی نوکو لروجی قیامت دا بلین براستی ایما لما بی آگا بوین

0: یا خود نوک بلن جا ایمت چی بکین براسی باو با پیران من لپیش دا هاولیان با خدا داناو ایمش نویگ بوین دوی اوان هاتینو شوینیان کوتین جا آیتو لناو من دبیت بهوی اوی که پیشل کارانی حق کردویانا
1: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
0: أبو شوية آيات فرمان كان روندكين وتالي ورد ببنوو بو أوي بقرنوو بوس الراس لشقامي إيمانو خدا ناسين.

اي محمد حوالی او کسان بسر دا بخوین روا کفرمان کانی خومان من پی بخشیبو کتی اویش خوی لی دا مالی و خوی لی دور پریز گرد او سایتر شیطان شوینی کوتو دای پیشو چور ریزی سر لی شیوانوا.

0: أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
1: خو اگر من ويستايا او بو آياتو فرمانانا برزمان دكردوا بلام او خوي چسبان بزبيوو دستي کرد با دنیا پرستيو شويني آرزوي خوي كود جانمونه او جار کسانا وکو نمونه سگوایا اگر دری بکیتو پیایده حلب شاخید هناس برچیتی زمان درده چشید یا خود اگر وازیله بهینید او هر هناس برچیتی او نمونه او کسانه که آیتکانی ایمهان بدرو زانی وو بروایان پی نبوا کوابو ام جار بسرحاتان بجیر رواب بو اوی دا بسلچینو بیر بکنوا

ای چند نمونه چی ناشرینا نمونه او کسانی که بلگو فرمانکانی ایمان بدروزانی و بروایان پی نکردوا اوانا هر ستمیان لخویان دکرد.

سوین بخدا بگمان ایمه زور لپری و آدمی زاد من با دوزخ دروس کردوا اوانه دزگای دلیان هی و کچی حقی پیتی ناگن ساویشان هی کچی حقی پی نابینن جویان هی کچی حقی پی نابیستن اوانه وکو آجلوان لشوین کوتنی آرزودا بلکو اوانه ویلتریشن اوانه هر غافلو بی آگان لحق

0: هر بو خدای همو ناو جوانو پیروزکان جا ای ایمان دارن بو ناوان دعا و نزاب کنو هاناو هاوار بو او ذات برن واز بهنن لوانی کل ناو پیروزکانی خدا دا لادان دکنو صفتو ناوکانی خدا بکردهنن بو غیری خدا لآینده دا پاداشتی او کارو کردوانه انوردگرن که انجامیان دادا
1: و من من خلقنا امت یهدون بالحق و به یعدلون
0: لو خلقش که دروس من کردون کسانگ هن که جیرو هوشمندنو شوینی حق دکونو رینموی خلق دکنو شار زایان دکن بحق و راستی هر بو حقا خلچی راز دکنو للا دانو سرکشی
1: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
0: اوانا شي كبالغو نشان وبرنامي ايما بدرو دزانن لآيند دا ورد ورد برو تياتون ديان بين لكاتو شوينك دا كأوان هستي پينا كنو ناي زانن
1: وأملي لهم إن كيدي متين
0: من مولاتي شان ددم بلام كتولم ليساندن براسي نخشو بلاني من تندو بهيزا.

ای محمد پرسیار لید کن درباره قیامت کی برپا دبید پیان بله براسی زانی نیکاتی برپا بونی هر للای پروردگار ما لکاتیک دا کز لساتو کاتی خویده دری ناخاتو برپای ناکات ذاتی پروردگار نبید برپا بونی قیامت زور گرانو زور دکوید لسر دانشتوانی آسمان کانو زوی چون که شیرازی هموی تیک دا چیتو لیک حل دوشید روشی قیامت برپا نبید کتو پر نبید لپر یختان پیدا گرید و پرسیار لیدکن هر وکو تو زور عودالی زانی نیهاتنی روشی قیامت بیتو پرسیاری زورد لباره و کرد بید پیان بله براستی زانی نی برپا بونی قیامت تنها للای خدایا بلام زور بی خلچیش امن نازانن.

اي محمد پیان بله کمن ناتوانم هیچ قازان جیا زرر یک بخون بگینم مگر ویستی خدای لسر بیت خو اگر غیبو شارا وکانم بزانیایا او چاکی زورم کود کرده و بو خومو هیچ نخوشی چیشم توش ندبو من هیچ تیگ نیم تنیا ترسی نرم بو یاخی کانو مجددریشم بو کسانیک کبا ورده هینن

خدا او ذاته که ایوی لیگ نفسو لیگ شد دروس کردو هر لویش جوتا کی بدیه نا بو اوی آرامی للا بگرید جاکاته اک پیاوکت شو اللای هاو سرکی اویش سکی پربو بکور پلی چی سوک تا ماوی سطو بیز روش آفرتکش تی پری کرد بو ماوی دا انجا کاته کباری برو سنجینی دا چید او جنو مردل لخدا دا پاره نو دلین خدای سوین بتو اگر من دالشی باشو بی عیب من پی ببخشید او براسی لسپاس گزارانی تو دبین.

اگر بانجشان بکن بر ربازی هدایت او شوینتان ناکون تون یچی شبوتان آیا بانگتان کرده بن یا ایوا بیدنگ بن ناتوانن بیان هجینن اگر خدا ویستی لسر نبید.

0: آیا او پرسراوانا قاچان هی پی برون بر ریوه؟ یان دستیان هی رای بوشن نو آزاری نیارکانی پی بدن؟ یا خود چاویان هی پی ببینن؟ یا خود جویان هی پی ببیستن؟ ای محمد، پیان بله، داوان لپرسراوکانتان بکنو چی تان لدست دید لپیلان جران بیکنو مولتم مدن؟
1: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
0: أروها بلي براسي پشتو پناي منو خدايا يكا قرآني دابزان دو لكاتيك داو ذات السر پرشتي تاكان و پاكان دكات

0: عليم
1: اگر وسوسه کد لالان شیطان و بو پیشات و ویستی لخشتت بریتو توشی حالت بکات جا اوت تو پناه بگره بخدا و پشت بو ببستا چون که براستی او ذاتا بی سر و زانایا.

0: براستی اوانی که پارسکار و تقوی دار بون که تک خطر و خیالیگ للان شیطان و توشان بید او خیره بیدار دبنو و خدای خویان بیر دکویت و هوشیار دبنو ایتر دست بجه بینا دبنو برچاویان رون دبید ریبازی راست بدیدکنو لیان ناشی بید
1: و اخوانهم یمدونهم فی الغیثم ملا یقصرون
0: برا شیطان کانیشان کومچان دکن لا گمرایی کردنیان برازان نوو جوان کردنی گناهو تاوانکان پاشان کل نادنو کل نابن لا گمرایی کردنیان دا

0: کاتی چیشتو لسر داخوازیان بلگو معجزه چان بو نهینید او خدا ناسان بگالتا پی کردن و دلین دی بو حلد نبستو داد نهینا ای محمد بله من لو کسانا نیم که خوم شد حل بستم براسی من تنها شوین کوتی او نگایم کللان پروردگار مو بوم دید ام قرآنی که ایو باورتان پی نیا چندها بلگو برچاو رونی بود لکان للان پروردگار تانوا هدایت بخشو رحمتی شبو او کسانی که باورد هینن
1: و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون
0: کاتی چیش که قرآن دخوین درید او جوی بو بگرنو دلی بدنیو بیدنگ بن بو اوی ایوار رحمتان پی بکریتو پروردگار بزایی پیتان دا بیتوا جویگرتن بدلو بیدنجی کار کردی خوی هیا لسر بی سر بیجگل پاداشتی بیس نور.

یادی پروردگارد لدلو درونی خود دا بلالان و ترس و بکو به دنگ برز کرنوا لنوان تپو آش کرادا لبیانیانو دمو ایواران دا لبی آگاین مبا اوانی دلیان غافلا.

0: براسی اوانی لای پروردگارتن خویان بگورن ناگرن لپرسنی او ذات دهو بردوام تسبیحات و استایشی دکنو سجدو کرنوشی بودبن حقوایا سرزم آدمی زادکانیش چاو لوان بکن
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان

ای محمد، پرسیار لیده کن در باره دسکوتکان تو بله، همو دسکوتکان هی خدا و پیغمبرن، هر اوان بویان هی بر یاری چونیتی دابش کردنی بدن، کواتل خدا بترسنو چاک سازی نیوانی خودتان بکن، میالن لسر تماعی دنیا نیوان تان بشویتو، فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بن، اگر ایوا ایمان دارن.

0: بگمان ایمان دارانی راستقینا تنها اوانن یکم کاتک ناوی خدا برا او دلکانیان دترسیتو دهجید دوهم کاتی چیش آیتو فرمانکانی ایمان بسر دا بخویندرتو او ایمانو باوریان زیاد دکاد سیهم لهمو کارو باری چیشان دا هر پشت بپروردگاری خویان دبستن
1: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
0: چوارم اوانن کنوی جکانیان بتا چی انجام ددن پینجم هندگ لو رزقو روزی پیمان داون دبخشنو سرفی دکن

اوانا هر خویان ایماندارانی راستقینن چندها پلو پایی برزیان بو هیا لای پروردگاریانو لی خوشبون و رزق و روزی همیشهی لگل ریز ده.

شوی دا بشکردنی دسکوتکانی غزای بدر هنده مسلمان پیدل گرام بون وکچون پروردگارد بحق و راستی لنو مالکت دری هنائید لکاتیک دا براستی کومل لا برواداران پیدل گرام بون.

او کومل ایمان دارم مجادلت لگل دکن لشتی راست و دروز ده دوی رون بونوی زنجان پی نخوشه وک بدرین بر بو مردن لکاتک ده بچاوی خویان هو کاری مرگ ببینن.

0: مردفين
1: يادي او كاتب كنوك كلا پروردگارتان دپاران وو داو يارمتيتان لده کرد خداش خيره هاد بهاناتان وو فرموی براستي من به هزار فرشتي تر يارمتي و كومچي تان دکم بشوين اواني تر ده.

0: الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: او مجدو آرامی دلک کاتیک بو که خدای گوره بوانوز دای گرتن بو اوی هم نیک بید بوتان للان خوی وو اوی چیشی لآسمان و بسرتان دا باراند بو اوی خاوین تان بکاتو پیو پخلی شیطان تان لی دور بخاتو تا لروی جستو دلو درونو خاوین بنو دلکان تان به هزو دامزرو بکاتو بیان بستید بخدا وو بو آوا پیکانشتان دیجیرو قایم بکات.

0: بالذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: أي محمد یادی او بکر وکاتیک پروردگارد وحی و نگای دکرد بو فرشتکان که براستی من یارو یاورتانم کوابو ایوش دلی ایمان داران پابندو دامز رو بکن لمودوان منیش ترسو بیم دخمد دلی اوانی که بباور بون دا ایوش لسروی گردنی ناپاکان بدنو دست بوشینن لهمو سرپنجکان یان تا کافرکان شمشیر یان پی نجیرید.

0: اول بر او بو چونکه براسی اوان دجایتی و سرپیچی خدا و پیغمبرکیان کرد. هر کسیش دجایتی و سرپیچی خدا و پیغمبرکی بکات. او براسی خدا طول سینری چی بزبره.
1: ذالکم فدوقوه و ان للکافرین عذاب النار.
0: او تا طولی خدا تان. جا ایوش بچه جنو بیگمان سزای آگری دوزخ همیشه هر بو بیباورانه.

0: هر کس لو روشد راب کات دوا و پشتیان تیب کات او براستی لگل خشم و قینی خدا دا گراوت و سرانجام جیو ری گی دو زخه کنا خوشترین جیگو سرانجاما مگر مبستی بکر هنانی هنری جنگ بید یا خود مبستی شوین گورینو جیگور چه بید بولای دسته چی تر
1: فلم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم

ایمانداران اگر ایوه داوای یارمتی و سرکوتن دکن او براسی سرکوتن دان بو هاتو اگر واز بهنن لسر پیچی فرمانکانی پیغمبر او چاکتر بوتان خو اگر بگرن و بو سر پیچی کردن ایمش دگرن و بو شکست پیدان تان او کاتت دستو تاقم تان هر جیز هیچ سودیک تان پی ناگیند هر تن زوریش بیت جمارتان چون کل راستیش دا همیشه خدا لگل ایمان دارانی دامز راو لیب راو

ای اوانی باورتان هناوا بدن بانگ گوازی خدا و پیغمبر و بچن کاتیک بانگ تان دکات بو برنامه و ریبازیک کدتان جینیت و جیان بخشا چاک بزانن براستی خدا زور با آسانی دتوانید دسالاتی بکویت نیوان آدمی زادو آواتکانی دلیا و بگورینیان بیرتان نچید براستی هر بولای اویش کودک رینوا

یادی او کاتب کنه وکه ایوه زور کمو لاواز کراو بیهیز بون لزبیده ده ترسان که خلچی بتان رفینن بتان کجن یان آزارتان بدن جا خدای بالا دست جیو ری بو ساز کردن و بهیزی کردن بسر کوتن و یارمتی خویو لرزق و روزی و ناز و نعمت پاک کن بهروری کردن بو اوی سپاس گزاری بکن امش مجده چی بردوام و پشت بخ خدا بمزوانت دیتا و دی.

هروها بزانن براستی مال و سامان و من دالتان بو تاقی کرنوه براستی خدای مهربانیش پاداشتی زور و بیسنوری للایا بو او کسانی کن نایلن مال و سامان و من دالیان ببیت کسب لرگی جهادو هولو خباتو کوششیان دا.

0: عظيم
1: أي أوكساني باورتان هناوا اگر تقوای خدا بکن و پارس کاری بکن او خدا برچاو روشنی چی تواوتان بو فراهم دهند که بتوانن حقو ناحقی با آسانی لیک پی جیاب کنوا هروها هلو گناه کانشتان داد پوشیتو لیتان خوش دبید چون که خدا خاونی فضل و ریزی گورو بیس نورا و

یادی او کاتب کرو کبی باوران وتیان خدایا اگر ام دینو برنامه و قرآن راستا للا انتوی شو روان کروا او برد لا اسمان و ببارین بسرمان دا یان بلاو سزایی چی با ایش من بو بهینا.

بگمان خدای گوره بقصی اوان ناکات بلاو سزا ناداد بسریانده لکات یک دا تول ناویانده بید با امیدی اوی که هنده چیان باور بهینن هر وها خداش سزا در نیه لکات یک دا اوان داوی لی خوش بون بکن.

آیا چی هی بو اوان که خدا سزایان نداد؟ لکات یک دا که اوان ریگری دکنو نایلن خلچی روبکات مزگوتی حرام کعبا اوانا هر شایستی اوانین که سرپرشتیاری بن هیچ تاقم یک شایستی سرپرشتیاری کعبا نیا بیجگل لخدا ناسو پارس کاران بلام زور بشیان لو راستیانا بی آگان.

بگمان اوانی بی باور بون مال و سامانی خویان بخد دکن بو اوی بشینهی بربز داننو ریگری بکن لبردم آینو ریبازی خواده جا مال و سامانیان لآینده دا بو او مبسته خرج دکن پاشان دبیت پشیمانی و داخو حسرت لسریان لدوائی دا شکست دهینن بگمان اوانشی که بی باور بون بو دو زخکو دکرین و را پیچ دکرین.

0: خاسرون
1: بسرهاتو رداوکان بو اویکا خدا کسانی درون پیسو ناپاک لکسانی درون خوابینو پاک جیاب کاتو پیسو ناپاک کانیش لسر یک کلک بکاتو همویان بداد بمل یک دا بو اوی کویان بکاتو بگشتی انجا فران بداتن ناو دو زخوا آوانا هر خویان خسارد مندو زرر مندن.

ای ایمانداران، ایوش بجنگن دش با کافر و خدا ناسان تا فتنو آشوب و آزردانی مسلمان نمینیتو او خلق سربست بن لحل بجاردنی برنامه و آینده تا دین و فرمان برداری هر هموی بو خدا بید جا اگر بباوران کول بدن او بابزانن براسی خدا بینایا به همو او کارو کردوانی کدی کن.

خو اگر او خدا ناسانه هر پشت حلکن و واز نهینن او بزانن که خدا پشتیوانو سر پرشتیار تانه که پشتیوانه چی چاکو یارمتی دره چی چاک.

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا. محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاک و باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد بکن.

کنوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روژه لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سر فرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمن دالی امن پیم نای مکتب خانه کی تو کچی هشتا بنا خیری

اگر نرخ و بهایکم هبه هر ناوکی تویه کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم کلطفی تو نبی آخر امن چبکم لدنیا دا ببی تو شور زاریکم بتو ولا لزاریک.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

پاییزو کۆچ ویستی خواهی تاکو تنهایا لوتی دنیا دنیایا هلحاتنی خوری جینی همو بونیک آوابونیکی لدوایا هر کوچو آوابونیکیش چند نشانی لگلدایا و نشانش شیپوری پاییزی سالو سرما دبیت هاوکاری دردی کاری و مرگی دیاری با میوانی جین دهینه وری دگرین بناتاری که پاییز ده بارش خوی دکات شانو بشوانا پرچی زقمو چلوری و سبانکان دادهینه بس رودی لقلب و قل بجوی روحا ده ترپینه با مرگ دستموی دکا و رای دهینه کات سرما تاو دسینه گل لسارا ده تاسینه تا شو یک شخص دکوی و کتایی بجینی دینه که پاییز ده میرو لکان درگای شارکان دگرن لمالی خوستار دگرن پپو لکان همو دمرن ملکانیش لکوستان دگرن و بو گرمسیر رگا دگرن لنزار و شقامی شار گلای دار زرد حل دگرن لگل توجمی بایکا هیدی هیدی بوبنی دار دکو نخوار لدارستان دار بی گلا بی نازه بی مل ببی گل بی رازه بی که هنگو پا پولیش روین بیتر آهنگ کی جاران کی سازه بی سرنج دگرم بهار چرو گشانوا هاوین کیف و حسانوا پاییز زنگی گرانوا زستانش یک پرده سپی و آوابون و کجانوا رادم اینم یاران جمن داکو بابو وردی لکان بوینه پروانه و شمن دم بخنده و دل بخمن تا تلیس میک با اسپایی پنجل بین یکی کانوا گیر دکا و ملرزی گرانوا مملکتی جستی خستی دا گیر دکا که از تیری آواده بی سرجم یاران زویر دکا خمرو لیلاوی پیر دکا کام لیاران و همسران خوی لبر رهیلی جانی او فراق دا گردکا ام دنیا چند برینا کتایی زندوی کوشری حلورینا دیوخانی گرم و نرم پاکا بوی گوری تارو لجی فرو لوکی نرم برد سرینا دیکوات نفس آمان آلودی آوات مکا مستی وادی وک سراب و میزی خرابات مکه نفس آمان زور مکه لیم بابو نهاتی مل ننیم کولی دنیا لکول ننیم گشتیارک بم ساده و ساکار جوتیارک بم دوستی کلگه و باخ و نزار تا هنگوینی چاکم ببی بود از ببم بو جاری مر

وفای یاری چی دل سوزم با یک دو مرحبا نادم نخوش بوم گر بپرسیلیم با درمان و شفا نادم جفا ای یار گر نبری به هیچ خوش و صفا نادم کلاوی سرد راوی خو با تاجی پادشا نادم کلاوی دو کلاوی خون با قصر و گنجی شا نادم.

که خوم سر لشکری یاربم با خوم چی رد با و قایش لدورم خیوتی غم هل کرابی تیپ و آلایش دلم ناچه لبوی دستم کوی دولت بخور رایش پلاوی سر با کشمیشی فقیری یعنی آسایش خدا بیدا لمولا رو با ترشی و شربان آدم.

بلین بو شوخه ام پردی لسر رو چاک ندرینه ولامی خوشی و شادی اگر پی ما و بمبینه اواهاتم حسابی کی لگل من ما به بیشینه کلاوی خوم بدستی خوی گلاوم لی بپرژینه اتر حاشا وکلا دست

لدست خود بو ادی من هر زمانی جیگو ریتم لیادم هر امینی من همو وقتی تما پیتم اگر تو نانی تندوری منش هوین و هم خویتم بخینی جیف برجی زاهدی آلو دکم شیتم بتوفیقی خدا دینم بدونانو کوانادم.

لرگای عشق و سودای ننالینی و گر نگری لبو تحقیق آمالت ندی حلمت لبو نمری عذاب و ازیت و محنت لجاهی توز ور نگری کلیلی صابری قافی همو مقصود هل دگری بحمد الله بدز کرتو مرنجی خوم ببانا.

صلاوی خوای گورو پرورگرتان لبی بیسرانی برزو خوش بیست لرادوی محراب و ایوی برزو بابتیگ لجیر نو نشانی اولیاکانی خواه که برز موسا مولا موسا پیشکشی دکد

حرام کرابه ام نیکا ام پیالن ولی خوا تو حال دعا دیاره بیالی ما باشه دوباره بکنیم قرآن فرمی کمال خلکان اگهن دوستی منن خوا فرمی کمال خلکان اگهن دوستی منن ناو نشان یو دوستانه کن بزن ایم خوا من لوانن یا لواننین یکم الذین آمنو اواني برويا بخوايتي الله هناو وبرويا بفيغمرايتي محمد هناو وبرويا بقران هناو كدستور انا وبرويا بزندوبونه وهي لدواي مردن اويك دوهم او فرزاني او واجباني قران دياري انك ام قطعا خيلنات زيت وجب جيكا سهم اوانا یو قرآن حرامی کردون یکسر خوی لی دورخا خوی اوانا بگلاو زانن زیکی انا کهوی چونکی خوا قدغی کردون والله من زور بعیبی زانم یکم با خوم دوام با او کسی که حرام که مزمید اکفه داله دکتور اکی بسید اله نابه لمودوا دولم بخوی اخه دولم زور خوشو اله نابه دولم بخوی او برنج خوشه ولی نبی بی خوی شکره با شکره خرابه توش خودی لی اگری تو با چونکه دکتر فرمویتی مادام دکتر و تویتی خوشترین خواردن من عکی لقد ای بقدر دکتر اکسی قلب خوانیه خواه فرمی او حرام نیکی مزمید اکفی دلی او ام خواه بگیو یکی خواه ارز و آسمان فرمی او نخواه بلانتو بگیو ناگی والله عیبه با انسان عیب با انسان او نزم بی عیب با انسان او نسر داخل با سکی پیاو او بی سر برز کاتو نک سر دانوینه با سک نک سر دانوینه با نفس نک سر دانوینه با شته که حیا بره امیدم این هر سیاد من تیابه انشاءالله کابول بیر من نچه تو بر رزکانم اگر ایم امانه دوستی خوابین ابی هم سیشتب کنیم هر کاتک ملایک گنجک پیرک ماموستایک دوستک منالک وتی امشت حرامه بل لا قران انسرا وا اگر وتی بل بل بسر چاو تو اگر وتی اما فرز بی بیکی بل قران فرویتی وا اگر وتی قران بل تواو نکی مناقشه لگل خواب کی نکی کیش لگل خواب کی نکی خواب نامم با عقلی خود بیت مستوای خواو مناقشه لگل خواکی اوی مناقشه لگل خواکا هشتا ایمانی دا نمزراوه چونکه ایمان با چی الان برزه کنم ایمان لقرآن باو الان جاره که تر نفست مناقشه نکا لسری اگر نفسی انسان مناقشه کرد لسر واجبک لواجباتی قرآن او انسان اشتا تسلیمی قرآن نبو ابي بي يكو دو كردن هر فرموده يك خوا فرموي بلا تواو ام جاي تر بي دالن ايمانداري تواو اما انا جوري يكمي ايماندارن لقران ناوي لقران ناوي مقتصد مقتصد فمنهم مقتصد اما اوليائك اما كمال اوليائك كما انا جيب جيك واجب جيب جيك حرام نزيكي ناكون ایمان یعنی هی با اصل دین برای زکان. ابی اون نفس در را بینه که ایتر جاری که تر وازل واجب نه نی وازل فرض نه نی جاری که تر لحرامی قلاو نزیک نکه بی تو چوایی و قلاو و حرامه و الغامه پیاتا اتقینه با جهنم دبا ای هر کسی بو با اولیای خوا خوا چی بو که هر کسی بو با ولی خوا خوا چی بو که هر کسی بو با دوستی خوا خوا چی لیا که با گیو بگرین لخوا خوی بزاین چی افرمه جل جلاله افرمه اینی لحدیث قدسی اینی لأشرع لنصرة اولیائی و اینی لأضبط لهم كما يضبط الليث الذرى للرواية كتلا فرمي كما يضبط الليث الحذر خواهيانا فرمي هر کس هيك اماني كردون بوبا دوستي خوم اتمن حماية او لا حول ولا قوة خواهي بحماية من

خواه ابي بپاره زر معنی تر ام جا فرمه وکو چون شعر چاوری کردو پلاماری نچیره کی با همو کاته کیج من آوا حاضرم پلاماری دجمنان یو دوستانم بم وی وی وی وی لو کسی که خواه بی با دجمنی طبعا برز کانم لقرآن و لحدیثا خواهی گوره اعلان شری لگل دو کسا کردو لقرآن یکی که ناوی هاتو بدم مبارک کی پیغمبر جکی که ناوی هاتو دو کس خوا اعلان شری لگل کردون لقرآن خواهی گوره اعلان شری لگل او کسانا کردو کربا اخون کسو خورن کپاره حرام اخونه چن سو اخون سو هر کس سو خور به او بزانه خوا اعلان شری لگلا کردو یک دوهم حدیث قدسی افرمه هر کس یک دشمنایتی لگل دوستکانی منابکا منش اعلان شر لگلا وناک جاورا اگر زلام یک پولیس دشمنی بخو لسلیمانی اش رگی نابیتو ای ور خوا ارزو اسمان دشمنو بلک رگی دبیتو پیاک انسان هیچی به دستی خوی نیه اگر دشمنی به ام دنیای لی ابی بکنه مشک ای کسی که خواهی ارزو آسمان دشمنی به چی به وضعی ها آیت که فرمه چی این الله یدافع عن الذین آمنوا وان الله لا يحب كل خوان كفور خواهیان فرمه من حمایه و من پارزدی و کسانم که ایمانیان هنوا فرض جه بجه اکنو لحرام خواهیان دور خنوا اما من حمایه نکم بلان بدو شرط یکم اهل ایمان بن دوهم ازیتی امتی پیغمبر ندن هر کسی ازیتی اهل ایمان با بزانه که خواه دجمنایتی اکا برزکم ام دراوسی که ازیتی ادهی ام دوستی که دراوسی تا اهلی مزگو تا نویشه که بلام تو ازیتی ادهی بلام تو قصه زحمتی لگل آکی که تو درگ چینی لرگیا که تو نارحتی اکی که ایش کینی لناو خلقی دا او بزان خواه ابی با دجمنت نعوذ بالله خواه ابی با دجمنت کسی که اگر امعنی کرد قرآن فرمی چی؟ أولئك أصحاب اليمين معنى في أنا لين أصحاب اليمين يعني شي أصحاب اليمين يعني للروج قيامته بدستي راستي نامي أعمالي ورقر فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا هر كسي كيش بدستي راستي نامي أعمالي ورقر أو كرتا چندو چونی و حساب و کتابی که لگلا کنو فرمو لگل پیغمبر ابو بهشت خواهی به نصیب من که خواهی برای زکانم اوانه که دوستی خوان خواه کاری زوری هم بواکا اها سه نفر که پیغمبر گرنه تو سه نفر چون بر رگه یکا لده یکا با ده یکا روشتن لده یکا با ده یکا روشتن چون ناو راستی ره باران دستی پیه کرد و اشکو تگلیه و خویان کرد با اشکو تکا قدری او خواهر زور باری تاشه برده که گوره گل بوی و درگای اشکو تکای لیه گرتن ایتر هرچنه قیر رو هرچنه پالو هیچ تازه هیچ بوی چی بکل گنای تا اواره پال یا نبرده اینکه و هیچ فایده نیه وقت پال بنای باو شاخه و جاو شاخه چون با جوله که اکی علمی انتیاب و زناب و جیر بو اوسطهم یعنی اعدلی ان کامیز که زوری لهم یعنی صالح تر بو و تی که که والله هیچ فریامان نکه که کرداری باشی کردو با خوا امرو کری که لخوا بی بلا خواه من فلانه روش فلانه ایشم بو تو کردو اگر ورل گرتو لیم منیش کری کم امرو ام بردمانه با بجولینه احولا ولا قوة الا بالله ها دوستانی خوا یکی که انا لای خواهی والله من حرمتی دایکو باوکم زور گرتو تنها لبر خاطری تو بلام روشه که ان زور زحمتم بود درنگ هاتمو حتا بیانی دلم نهات بخبریان کمو خبریان نبویو منالکانم زیکه یا نهات
هاواری آنها هاد لبرسیتی آنانم پیاندن حتی بیانی باوکودایی کم خوان خبریان بیو نانم دا باوکودایی کم امجا حال مسان نو امجا منالکان حال مسان وشیدم پیدن اگر امام با تو کرد و خواه رزگار من کلم برده فخری کائنات دا فرمه بردکت توزه جولا لخوی حرکت گیده گوت اها اگر انسان بی با دوستی خواه بردش اجوله بوی بد گیان که تناو بردی رخوا یکی که تریان و تی خواه گیان من کچه که آموزم خوش ویست گرانی زوری هینا لبرستیتی هم مجبور بو به حرامی خواهی تسلیم من که کاتا که ویستم زینای لگلاب کم الو کاتا کچه که و تی خوا امان بینه است لخوا بترسه بحرامی ام ایشه مک اویش یکسر شرمی خوا گرتی ایشه حرامکی نکرد لبر خوا و تی خواه اگل لبر تو ام ایشه حرامم نکردو نجات من به پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم کم یکی تر بردک جولا بلام اوانه نبو زلامی لیبیت درو سی همی جوتی خواه من کرکاری کم بود کم مال خلقی اگون کرکاری هم بوا کردم اواره که ایشکه انتوا و کرد پارم دا به همو یان یکی کم بودی بخواهنه که من کم وری نگرتو روی نها تو حتا دوری هجنو سال اکی پیچو دعای روش اگاتا و تی که کم ناسی کتم بلال ناسم دعوتی بخواه قرزاری منی کتی روش اکما بلاتو بمدارو اویش چی کرد بو؟ او روشه که او کره پاره للابو یکسر وکو شریکه یکسر او کره کاره کدبو شریکی خواهی پاره که خصوه ایشه و استثمار ما گره ایسا دولمانکانی ما واب کن ایسا ما گره دولمانکانی ما واب کن پاره که خصوه و تی که که ام دوله بینی و تی بلا و تی چند سر حیوانی تیایه و تی والا نازم لوانی هجنو هزار سری تیایه ده و تی والله اما همویی توه پتی که که و گالتم پیا کی دوباره و فقیرم گالتم پیا کی پتی نه ولی گالتم بی نگم که اگر پارکم خصوت ایشه و اون نتیجه کی پیغمبر فرمی سالسم فرمی هر چی حیوان لو دولابو همونی دای برو بردی برخوله کی بو بجی نهشت دعوتی کی بیاب که پتی خواه اگر امام بو تو کردو لم بردن نجات من با پیغمبر فرمی سالسم بردکه یکسر چیو اولاو هر سه مسلمان کاتن درو بره زکانم ایش بو خواب که خواه ایش دو اکا لزعف و لاوازی خود بترسه لقوه و دسلاتی خواه مترسه لراستی و ناراستی خود بترسه لقوه و دسلات و وعد و پیمانی خواه مترسه خواه درو ناکا خواه بهز نیه خواه عجز و نتوانان نیه خواه ارزو آسمانه جان ارزو آسمانی بدسته بکن فیکون اگر زو اسفان با دروز اگا او خواه لی مترسه همویش اگه توانه بکا حکا و تیان خواه ایتی تواه همویش تی تواه بلام بشرت منو تو تواه بی کارکا کاری منو توه نه کاری اوی بلن اره خواه اما اتوانه بی که نایک خواه همویش تی اگه توانه بکا او سه نفره چیان کردو یکی کانو فرضی وجه بجه کردو که حرمتی باوکودایی که تو او فرضه دوام حرامی نکرد بو ها زینای نکرد بو متقی با و الان واجب جیب جیب که حرام نکه ام جا پی الان ولی ام جا پی الان دوستی خوا طبعا بر زکان با او دوباره کمو ولی خوا و دوستی خوا با پیاوی کچلو چلکن و پیس و نویج نکرو امانه نالن اولیه خوا اولیه خوا امان که قرآن فرمویتی با من نالن بخوا هر کسی چلکن و پلکن بو مولی خواه هر کس پیس و پاخل بی او ولی خواه هر کس جاهل و نزان بی او ولی خواه هر کس له هیچ تی کی دنیا نه پرزته و دنیا چی لی قوم ولی قوم و قینی وس دنیا و امانه ولی اخوانین کا کی امانه ل فرض و رایان کردوا و اوانه توش حرام بون و اوانه گین ادن امتی پیغمبر برو جهنم را قسنا کرد اما جوری کمیان جوری دوهمیان قران نا ویناون بکی السابقون الأولون يا فرمي والسابقون السابقون أولئك
مقربون أفلمي أوانيك سابقا فيش بركي أكن أوانيكين أولئك المقربون أوانا الأخوان زيك خراونتو كين أوانا أوانا أم سيشتا أكن شتاكي تريج أكن أمانا كخوانا وينا والمقرب نزيك كاني خوم يكم أهل إيمانا دوان فرز يبجي أكن سيهم لحرام نزيك ناكون شوارم سنة كانك لن يجع السنة مفوتين حركة السنة نفوتان سنة وكو چي وايا سنة وكو پرجين وايا اها مزرعي اگا كي بدورو بريا چي اكي پرجين اگا كي اگا پرجين اكا بي مزرعك باشتر پارز راو اما نواج بچي پارزين بنواج السنة كان نواج السنة كان پرجين روشو سنة آه، إنسان رجوي سنة ناقرم. شو كي رجوي سنة ناقرم؟ كويتي على رمضان أو نرعى راحته بلامو. أي أجر رجوي سنة تبقري؟ دوشما، بينشما، سينزاي مانك، شواردي مانك، بانزاي مانك. رجوي عرفة، أم سنة تاني فيها غمر بقرة. رجوي رمضان زور أسانة. لأن نقر مانجي أبا، همو تموزيج به لا تقرنني. كوابو السنة كان بكين أمانة بلام لبالي السنة كان أشتكي زور قرنغ هي بعض إيشيك هي بيكا باكس في النزانة بعض إيشيك هي بيكا باو إيشانا كس في النزانة تنابو خوانك مثلا عمري كري خطاب يكي يقول لو دكسيك مجدي باشتي بيدراو عمري كري خطاب بيلن عمر الفاروق حقو بطالبو هاي أول جابو يو عمري كري خطاب شرق وغربي الروخان دو حكمتي قوري كافري أو سردمابون هندوكي الروخان بلام شو أكل شو بعض إيش يأكل كسبين أزاني لكن لو إيشانة تجيبو أما عبد الرحمن مو أنا قرنته الله الرجل كان عمرم بيني شوبو شو عمرم بيني خوي كذب ما عليته تزورم بينا خوشبو تسفيني كان نسان خوم داقرتوا خليفة مسلمان خوي قوري و بجلوبرية كزن ناسي خوي كردوا بو مالا جاري سيهمر عيني شد وتي آخر كي روجي چوارم منش بروج بويو چوم خوم كرد بو مالا سيركم پيرجنه كي تيايا ام پيرجنه نچاوي هي نقاچي هي نهيج اعزائي كي يبجوليتو وتي پوره اما کی خدمت دکا و تی والله همو شیک مسلمانه گی خدمتم اکاتو ارواتو و نانی شو روزه کم بودانو همو شیک خدمتی من دکا یا ربی خوا لقل فی غم را حش دیکا و تی هیچ کسی کم نیا و فریام که اما آن پیان الان چی آها الان قدس سر رو قدس سر يعني شيء يعني خواي أو إيشاني كسرًا كرديتي كذب كسين زاني وخواي أو كاراني استثمار بكي زيان بكي بوي باكيان بكي توا زياتر بريان بيه بي خواي قورا ألين پاري سپي بروجي رش إنسان پاري سپي دابنه پاري سپي بعض كاره غير بيكا هر بيني خوتو خوابه با کس فن نزنه. مثلا پیاری واه قراری یا و معاش کی همو مانگیک قراری یا و مثلا 10,000 لی باب بخوا قراری یا و کفالتی هتی و بکه قراری یا و سیل رحمه کیه مانگانه خدمتی کی بکه شته بکه بینی خودتو خوا کس فن نزنه. بس ملا خواهشم کردو خواهشم کردو آق نه قدس سر رو. تقديس او سريك كردوتا باكس بين نزانه كرزايك امام عليه ناوي زين العابدين رضا ورحمتي خواله سلاميان بيويك زور دولمن بو زين العابدين بيالن علي زين العابدين كاتك كمرت دواي بين شجروش سطع عائلتي وام جادس ينكر بغريان وتيان بو اغري وتي والله نما نزاني وام بياو مردوا ايتي منان من براوا اس زاني ومانك او بخيوي كدوين
صطع إليه تيبي بخيو كردوا أو هتيواني شتاي بنيان زاني ووزين العابد كاتي كمردوا نانكيان براوا أمجا زانيان وأوبو الله لم مردائتي الله لم مردائتي إنسان مردائتي بكا بو خوا شنه خوش إيش بكا بو خوا لبر خوا بكا شنه خوشه پی اگی به پیاو پی بی به مرد خوانا و دباب رجال خوانا و دباب پیاو مرد رجال به معنا پیاو نیه رجال به معنا مرد همو کس پیاو بلام همو کس مرد نیه یعنی ایشه کلیه خلقیت لینایه او پیالن مرد انا بونن خوردن همو منازین ای بو ایشه ارکی خطر نفسی به کم کس اتوانه بیگا اوانيك اتوان او كاران ابكن قران ناوي ناون بالرجال ناوي ناون بپياوي خوي كرتي قسك معني نو سرچي كرتي قسك معني نو سما اولاي خواتن جوربون دوان يا كم مقتصدون ك ايمان ين هنا وفرز ين جبجه كدو لحرام خوين پاراس امسيش در صفته كان سيان بو اي دوام چي بون سابقون سابقون بكي انا وتن اواني كچوارشت يانا كرد ايمان يانا هنا واجب يان جيبا جيكرد لحرام خو يان دور خستوا چوارم سنتكان يان جيبا جيكرد ايشي سريان لبر خوا كرد كار يانا كرد بو خوا تنا بيني خو يانو خوا ان كر بچي ان كر با هدي دست يان بو روجي خطر برابر زكانم كوتايق سكم كوتايق سكم بمينم هو من دوستي خوين ایتر بلا موضوع خود بزانه که برای زکم تو ولی خوای خود بزانه که ولی خوای اما های لساحه که که پیمان الان دوستانی خوا بلام دوستانی خوا توشی گناه بن دی مادم توشی گناه بن به یک اگلم سشتب کی اگر هر سیانیش توش بو او نعمتی خواه یکم به توبه بکی لو گناهی که ای کی بای بی بی با ولی خوا بتواوی توبه بکا دوهم چاکبك ان الحسنات يذهبن السيئات چاکبك با گناه کان محو کنو قران فرمی هر کس خرابی بو اگر چاکی کرد خوایان چاککان یکو جنیتو يذهبن السيئات خراب کان با سهم هر چی ناراحت مصیبت آزار شکر و سیل و سرطان هه همو کفاره نمانه کس خمی نخوش این خوا و خواه نخوشم ای با و کر رو نخوشم ای نازانم چی رو هیچ ملا حموی خیر و برکتن با امتی پیغمبر لکو تایی قسما لخوای گور اپارم و لبرنا و جوانکانی خوی لید اپارم و دوائی لیکم محبتی خود و پیغمبرکت زیادر بکی لدل مانا خواه لبر خوایتی خود لید اپارم و دوائی لیکم لبرنا و جوانکانی خود یا اله العالمین لسد دینداری من جینی سد دینداری من برینی سد دینداری زینی ورقیتو اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

رگا جینت دبرتوا تمن که درفتی جینا وینه خونه کی سات یکا یا پشوی جیر سابات یکا زوده تو زوش بسرده چه وکشیر لناکاو هلده چه گلالی دمی هلده ریکا وکودالین کرتو پیچی میزه ریکا امرو کورپه یکی زبون و باوشی نازی دایگ دشنه توا سبینه بو تلاویکو پر بدمی ددویت و دقریکی توا جابو پلقاجه دنیا شش حود روژه لدوری خوی دخولی توا لناکاو سیما بفرو تویل چرچو پشتیشی دا چمی توا چرای تمنی کزدبی و دکجی توا جا سفری برزخ دکا و بودوا اینجار درواتو ناگر ریتوا کاتی تمن دب ریتوا خوزگکان اجدبن سراب بفر آسا لبرچاو آدتویتوا فرمو برو قیامتاوا بروان چون بریز خلق راکشاوا دو کیلی بو قد کراوا لساباتی مزاری دا جیان نامو بروانا مهل واسراوا بزنگی کتایی تمن لیدراوا نانو ناو دادی نداوا ام تمنا وگرگایا وانزانی بی کتایا چالی مرگی لردایا تو نزانی لکودایا حکا پیایا کوتی تخوار بو دولی هزار به هزار بو گوری تار بو لانکی دو کشکومار بزان جینت خنده بی یا خود کسر کالای بی نازی بپوشی یا تاجی زیر بنی تسر خواند برنجی عنبر بی یا نانو پیازو کور فیلسوف بی یا خود لدنیا بی خبر رگای جیند دبریت وو هندد زانی تیغی مرگد لناو کلانی اجل دابو هات در چون دخوی آواج دمریو چون حل دستی آواج لو خاک دیت در اینا زانی و تیان بنوح اره پیری پیغمبران تمنی زورد برده سر دنیا چون هات بر نظر فرموی خانو دو درگابو لمیان و هات مجورو لأویان و چوم در تمن لغزو متلیا لناو گشت مرو فکانا تنها جیران پی پیده بن هاو کیشیو بنیگاشی کاری دکن جیان وگمیوان خانه یا پرستگایان می خانه یا تمن تیدا پرناسکی و نازداری یا جیران دلن تاقیگه یو لایلانش هر پیکنین و یاری یا بو جیر کلگی کشتو کالو بو نزانش تمل خانه بیکاری یا لای جیر سرتای رگای یو لای نزانش دوا منزلی یک جاری یا ای آدمی تو سوزیای بحاری کی گشتیاری نو هواری کی که با مرگ چاو چاو بی لحال دیرو نهاتت چی که تمن دو ابراو بی لبزمی خراباتت چی تمن تاقیگه که ولامی پرسیارکانت بدروا زورت بنادانی که لا شکاو یکان چاک کروا با وی سیرتت سپی بی لروباری توبه داخل پاک کرده.

بناوی پروردگاری مهربان رز و سلامان با سرجم جوبستانی عزیز خوشحیستان نوال قیده اچین خزمت لپرا دی قرآن سورتی البقرا آیتی 62 که فرمید

0: زانون
1: واتا لراستی دا اوانی که ایمان و باورین حناو اوانش که یهود و جولکن اوانش که نصرانین اوانش که صابئن صابئه اوانن که فرشت پرستن جا هر کام لم دستانا او ایمان داران او ایمانان هی بخواهی گورو بروجی دوائی و عملی صالحان هی کردوی چاشان هی بلان مگر جولک کانش بخواهی نهات نوو ریبازی دندیاریان گرت برو شوینی پیامی خوا دو پیام کوتن هر وها نصارا مسیحی کانش اوانی که خواهن بشون کوتی حضرت عیسی ازانن اوانش بخواهن هات نوو و شوینی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوتن که حضرت عیسی بصریحی آیات مجدی هاتنی داو هر وها اوانش که صابیان یا فرشته پرستن یا استیر پرستن اوانا اگر بخوانا هات نو شن آینی توحیدو خوانا سی کوتن ایمانا بخوای گوره هنا که خالقیم کونه بدیه نری اموجوده بدیه نری انسانا پاشان ایمانو باوران هنا بروجی قیامت که حقو راستیه و باوران هنا بچم که کانی تری ایمان و عملو کردوی چاچان کرد کارو کردوی جوانن انجام دا معنوه اوانش حتن رزی ایمان داران و اوانا پاداشتین للای پروردگاران هیا خواهی گورا رنجان بزاین آدا و ترسیان نابید و خمو خفتو پجارا روحان تینا کد قواتا ام ایمان بخواهی گورا سبحان و تعالی و ایمان با قیامت اگر بر ریکو پیشی لناخی هر انسانی که جیجید بو او حتمن پالی پیوانه بوی به تاریزی ایمان دارانه و براستی ایم ایمان دار بطابتی دینی جولک و دینی مسیحی اگر قرار به اوان نفسنا بهشت ایم جچین چون که ایمان دار ایم امانان باورمان به حضرت موسی هیا و پیغمبرانی نوی اسرائیل همویان هیا هروها باورمان به حضرت عیسی هیا باورمان بو معجزان هیا که لسد دستی اوه روی داو به ازنی خواهی گوره هروها اگر صابیه کانش ایمانیان هبو بیو رگی دینیان گرت بیده برو شوینه یشکل پیغمبران کوتبن اوه ایما پیغمبران همویان ریزیان هی للامانو باورمان بسر جمعه هیا ببی اوی که گومان من هبه لراسی درستیان بتای بتی اوانیان که لقرآن باسیان حتو جا قاتا اگر جولکه بسل بهشت ایمش اچین چون که باورمان با حضرت موسی و پیغمبرانی نو اسرائیل هی اگر قرار به مسیحی کان بچن ایمش اچین چون که باورمان حضرت عیسی و با معجزاتی و با همو اوشتانی که و انجامی داو به ازدی خواهی گوره هموی هی قاتا خطر لوی اوان باورن بخواهی گورو با روژی قیامت نبه اوان لما ترسیان چون که باوران ما محمد نبی صلی الله علیه وسلم و دجایتی پیامه کی بکن اول راستیان لخطری چی گورین هم پیامه گشجیره پیامه اسلام پیامه چی گشجیره پیامه اشتوائیه لگل همو اینه کانه حتی کاته که واد صلاتی شیه بیه بزور کس مسلمان ناکه بلکو بقناعاتو بتوضیحو با حتی مجادلش که باسی هاتو دائما فرمه بلتی هی احسن معنی با جوان ترین شیوه با شیوه که هم نانا با شیوه که رزل مقابلی که بگری وانه زانه خود سپینی ابا شیوه هم پیامه پیامه که سرجم پیامه آسمانی کانی لعامیز گرتو و هر کسی شوینی هم پیامه بکوه زرر ناکد هر کسی شوینی هم پیامه بکوه کسانی چی چاک درچن کسی چی چاک بی کسی چی کرده و جوان بی کسی که بید که خلق مطمئنی پی اکاد و رازگوی ازانه نبراوا اگر امتی اسلام ببینه نمونه چی جوان لدینداری و صلاحات او خلقش چه گاور چه جو چه بوزی کان اوانی تر لوانی هم اسلامی نشتیری نبید و با هوی تعامل و اخلاقی جوانی ایمان دارانه و بلو اسلامی او کاته ایتر لقیامتا پاداشتیان بزاینه چه خمو خفتو پجارا روان تناکا ترز روان تناکا بلو پریستاحتو خوشو شادیا جیانی همیشهیو نبراوا لگل گنجیتیو لاویتیا لگل او پر تندرستیه لگل جیانشی آسوده دبن سر دعای و خواهی گوره فرمید و

0: واتا ایوا پاش او پیمانه سختی کله تا مرجیده او پیمانه محکمه او شیو برسکدا برا سرتانه و خرید بو زلختم چت که چی پشتان هل کرده ام پیامه پشتان کرده دینداری پشتان کرده خواناسی و هیچ جوتان پینه دا و فراموشتان کرد و حسابتان بانه کرد جا فرمید اگر فضلی خواهی گوره نبوایه لسرتان اگر رحمتی و ذاته نبوایه لسرتان بردوام خواهی گوره فضل و رحمتی دا بارانو بسریانا زور خواهی گوره سبحان و تعالی جگه سرنجا احتمامی دا و بم انسان با همو باوان بتایبتی و با بشریت بگشتی بلکو رگی دینداری و خواناسی و عقیدیشی پاکو ساده پیروب کن من تمام فضل و رحمتی ها بوا اگر او فضل و رحمت نبوایا بو اوان و بو سجن بشریت همو او خلقا خسارت بندبون زرری گورو خسانه کن قوی گورو سبحانه و تعالی باسی هندی شانکا البته تفصیلی اما آتانا وکول آیتی قصتو بينجاهاتو وفرمت
1: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين
0: بيقوان ايو بيستان دي ديارا جيل او جيل هم حارو دعوة نقل بوابوا كتشي ما انكرت بو كساني كوادز ريجي انكرت لروجي شموان دا وخواي قورا خشمي لقرتنو کردنی بمیمونی کرو لالو بخیرو ناپخت خوی لراستی خوی گورا سبحانه و تعالی حزکه ام انسانا رگی خواناسی و چاکه بگرته بر دیاره روژی شموانی بود دیاری کردون خوی گورا روژی جمعی دیاری کردوی منداران با اهل اسلام و کاتی خوی روژانی شموان با جولکه با روژانی اک شموانیش با مسیحی که اما نه لروجان شموان دا دیار شارکان لقراغ بحر بوا ماسی چاک چاک لروجان شموان دا هاتو لقراغ آوکو حسیان کردو کولم روجان راو نا کرد لبروا عرضی خوانان کردو بلام روجان ترسون تقولایی دریاو بزحمتو انوان امان راو ماسی بکن و جیانی خوان دا بین بکن بلام چون که جولکه بزوری با طبع دنیا پرستن چاو چونو کن زور بین البته نکمویان او بخوی هاتون بیرین کردو تا لنخشه یک باوی زورترین را آماسی بکن هاتون دیاره شبکه و توریان خصوط دریاوه در روژانی جمعانده روژانی شموان ماسی کن دیاره کتون تناوی نهزین و که شبکه و شتیوه روژانی یک شموان ران چشه و ماسی چه چند دست کتون او خلکه بونه تسه دسته دسته ایشان و تو آنام کار میکن، اما فعلا ایوای کن خوی گورا قراری او ایو شموان خریشی خواناسی بنو ام تو را روزانی جمعه ای خن او ایک شموان را چشن لنبینا او ماسیان وازان ایو خریشی خواه پرستین و کول ام داو اما مخالفی امری خواه او ما فعلا و فعلا خوانا کره بلام هنده چانو تانا بابا وازان لبینن بابا خوان چیه کن بی کن اوانا خواهن زرگ کن بلام خواهی گورا نتیجه اوانی کوا نهیان کردوا لگناه و تاوان لو فعلا اوانی رزگاه کردون اوانی تری دیاره کردوا با میمونه چی خجالتو شرمزار و ناشرین یعنی هم نظر و تیوری که داروین هنائه بای بیرو بوچونی با گنی و علم اثباتی کرد که اصلینی و درو دلسه که اصل انسان میمون بیه امش دیسانو دستی جولکی تیابو با این انسان بله من اصل میمون جایی تیم که میمونو پیابو بم اتلا محاسب و قیامتوش تا چه کاری بمنوه ملان سا علم اثباتی کرد که همو مخلوقاتک خریطه جینی خوی هیا نخشی خوی هیا اندازه جیری خوی هیا اسراری خوی هیا انسان نابه بمیمون بلان به اراده خوی گوره بویستی او ذاتا که تک لارو خرابه به اکابه میمون اکابه براس و جعل منکم القرده و الخنازیر و کلاتی که فرمه خواهی گوره کدونی نگو تنها بمیمون با برازش و براس طبعی شی ناشرین یه میمونی شروعها چلیسو اتوار ناشرین او بخوی خواهی گوره هندک لو جولک نپختانه بتابتی آنی که فیلکان انجام داوه بتابتي او چاوشلو غاني كا هميشه لفكري الدنيا او طمع او خواردن او چلي سيابون خواي گورا اواني كردو بميموني ناشرين و اسكتال و سرگردان و خجالت خواي گورا پنامان با جا فرمي دعاوة آياتي دعاتر أفرمت
1: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
0: إما أمام أنك البابلا بو خلقاني أو سردمي خوان وبو أواني دعاتريش يعني خواهي قول سبحانه وتعالى كاتب بلايك بسر قومك بسر قليك عينيت دار ايوه درسو پندو آمشگاري لهور بگرن او روداواني که لسر زيويا رؤيا لسونامي و لبردباران و لبوم لرزو لگرکان و امانا همي دستي قدرتي خواهي نشانيه دا اواني که استاج ماليشي کم لناوابن خواهي گورتواني قائمي که و بقوتي که و بهزي بکات که عدده چی زار ولات یک را ماله ملام اما ناموشگاری با کسانی که تقوادار و خواناسن تقواداران و خواناسن همیشه دستی قدرتی خواهی ابینن لهمون مشتانه که لسر زوی رویا هیچ تیک هرمشی نیه هیچ تیک لخوی رو نده خواهی گره سبحانه تعالی بایا دیاره سرکوتنی ایمان داران سرخه ایوید جوان تیبگن جوان پیبگن و ایوید ظالم استمکارانی جمولد بده بلام لدسی در ناچن بوی پلینیه چونکه هیچ کس لدسی قدرتی او ذاتا در ناچه و هیچ کس در باز نبه لبرو تقوی داران آموشگاری لهمو روداوکان ور اگرن که تیگه ملم سردمه متابعی اخباری سرزوی اکین و تابتی روداو سرشتکان و من در اکیوید که خواهیک هیا سبحانه و تعالی ده صلاتي بسنورة ده صلاتي الرهاية لو درياه نهي من جاري واهية وغيري كات كبتا غزب وبلابو شاركاني خلاق دريابت هبتي او هوا هادئة هي جاري ويكا بجيجل وكو عاصفو قردلو ليك وطميل باب عصمانا خانو باب عصمانا ولاتي كاولكا اخواي قورا سربازاني زورو بشمارا جاري واهية زوربوني حشريك يا جانبريك يا عجلك هبته هوی کار ساعتی گوره لشونگ لشونه کن جایی تر او با اوی که خلقه کن بخواهنه بینوه در سوپندو آموشگاری برگرن خوشبستان تالقه شنوه در تنسپیرین با ذاتی که سپرده زهنه کد و السلام علیکم و رحمت الله
2: لهر کاتی شو روش دا ویستد گویه لبرنامه آینی بسود بگرین رادوی محراب بکره او هم

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بی سرانی بر رزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزء یک بسرتای سوره الفاتحه دست پیدکا با آیتی 141 لسوره البقره کوتا

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لی بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دوید باش بزانو با آگابا هیچ روژیگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژیکا که خوا نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا که مروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که ازارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یا خیان دگریت او ساهر یا خیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه یکا او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گورو کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتان که یک با یکی ایوه یا خود توی بر ریز است لسر جگا راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گرین و بو جیان دنیا خوش یکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندهای تر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفخ

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببن سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لطاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت دادم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند دی تویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برازم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت بپروردگاری خود نزانی منت بگوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بای اخی بوی تو لفرمان کانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمی ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپو و جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرد و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی کی دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری کی تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چارنوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخه زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییز

لگه روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریکی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا سهولک بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنی و وک خانوی سردنیا نیو لگل دادایان بریو دبه پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا داشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روت و قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا دهال که شعاخ و هناسه خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارونا لدى كروكاسو بحواسن اوان كبيشي توهاتون لتو زياتر روتو رجالو كساسن اوانا دراوسي تونين هند سرقالي خويانن دربستي هاتني تونين آي چند روجيكي رشا كس لا لكس ناكاتوا بوساتكيش درگاي مالي ناكاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دای کبرا دروسکی که روناکی و دی ناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بینا زماون باو کی چاکین بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چین دیکرا جار رهواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گر رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپولی روحی من دود منزلی گر بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بود دایکو بول دایک بود.

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم کاتی کدل

أحد كفوا أحد بها كوف هروا بوتاك أبد تكو أبد.

لمحرابي شودا پروردگارا تمنيك لدنياي گناه و تاوان و مملكتي سر پیچيدا سرگردانم دبا دواساتکاني تمنم لبردرگاي سوز و مهرتو دا اقرب گرم تمنيك بآگري غربتو دوري تو جستو هناوم اسوتيت دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنیکا دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیکا چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لتاو ایشو آزارم دا پی اکنم پیکنین کم گریانا وک بالنده کی سر براو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنیک من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسه کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه عشقی توم بسا که بو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گردوزخ تنها دوری تو بی لدلکن او بس بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن زخا.

راز و نزای دواکاری پیوستیکن لخوایی گوره. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشی نکاند بمند آلو دنا کیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورناگیردره، ای او ذاتی که داوا کاری کن گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندوناکا، تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتو و فرموت اوان آتاجی منن. لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا، لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دابو. هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو، یعنی او بکا با امراضی مسوگربونی حاجاتی بگمان هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان. خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا، نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم، او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه او حاله که لحال کن که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو، بیارمتیت لو حاله در باز دبمو، بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگار. چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا، چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا، کواتا ای خوایا، ای ذاتی پاکو بگر، من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو، زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا، بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره. پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو با جوری شیعی منه لگلم دا بجولیوه. چون که من یکم کز نیم بتا سوا برولاد هاتوم، من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه. الهی صلاو بنیره با فرستادی خود محمد بنمالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داواکان من ورو، رحم بکه بزاری منو دنگ من بیبیسو رایلی هیوامان مبسینه.

0: الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيه ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجستمان دا نکردایا ایم هر گلی که به هز دبوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خراپو ناشیرین کان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزا ندید بلکو مولتی زوری ددید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خوای گوره تو ایمت هنائه بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها بتسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزت لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو دولای کتو پرد خوای گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین پروردگارا دعاکان من ببرگی قبول برازینوا هاوکاری لی قوماوان من بکو بهانای دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باور دارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو مار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من

الله الرحمن الرحيم.

international.

الباب.

الناس.

Mm-hmm.

Yeah.

Online. One.

0: صلوا على الحبيب.
1: سواء

Allah razı olsun.